0: o wakati de abe don kuna soro Patrick Vieira abi joro fara kunyuma wolma ay bawma mba don ko Comore harina soro nusan laban no kunyuma wirla bari classement FIFA uni Senegal dans fara
1: chama
0: ou cheka cha ku janku jugu ani Ethiopie fana wo ko kelende do ani Mozambique fana wo ko kelende do wa fana amba ye ko Patrick Vieira tuma be abe formule kuro be essera wala sa ka don abe Shira Muntala Haribi sika chamanta akakula
1: abe kaka sira nyine halisa
0: ka black
1: ama sira nyine follow
0: ka black akala barake bawma wode tumadu e gele ya farafina ni de kala mo sugandira sani ake sira yere jala ki chamande be kakula amba son doni ake ka barake na ay coupe d'afrique sira soro o beke ko nyumanye bari na desera o fanan bena jalaki
1: o bena ke kuma were ye sira amise ka wode fo ni nyokon kumbe laba mi ambora ka laje 600 senegal a leni Comore ni nyokon che senegal ka sebaya kono kelen ani fu e fana amise ka jate mine jume de ke senegal ka waraw kani mboko ina ani iu u jo sen chogo jume na
2: bon sajo amba foko cheno victoire nana Anana na kumana fana parce que moro sigileno ka Senegal ma kono non seulement mais Patrick Vieira fana donc ni kunumayo bato ina fokante ya fachogom na danaya ka sisi anaka tedon te obato alibi public ka seka tant doni dama même si na ka soro Senegal to équipe bile ko diki kara moro dena ko tande ka dama parce que Senegal sigileno ka David ma kono ame dom na iko bi oni mena fusa ya o mobato ka ka se ki budon don don effectif budon ni kanga jorom na erreur munu kera ka match officiel nonuna après ko nu corriger to bomena donana taula
1: akaseka olu corriger akaseka olu la diabise kula clin chogomina donaya nataula o mi yere mamuru kante dasera amasira kunu kafoko Côte d'Ivoire olufana ni usignyoho walima kafoko ni usina nyoho kumbe nyohona ni oye Cameroun ye abe inafo kunu Côte d'Ivoire ka dese o digiru la kosobe kadaka ni uko kokoroma domba ka dome kuni mbena ke sababu de malika seka joluma inise kuka nyoho kumbe nyoho ko jumene la wadou yero ko faye farankata akana tayro sida fola ko makono ka daka oni jate mino be nyogona Côte d'Ivoire ni Cameroun kuno alaba na Cameroun ka seba kono fana kele ani fu
2: sajo Côte d'Ivoire ni Cameroun fura da maxima no ko parce que c'est vrai que Badia Dolantan et Doumé en donnant franchité Badia Dolantan parce que jama bisika e Gabi makono to akera to ko to go bal perdu o di malika donc c'est ka fodro
1: Ansiglem kou menoye.
2: Voilà, ansiglem kou menoye parce que mais bon, il faut reconnaître que ni Badian Dolantan ne do afousera fana parce que ma beni de Sebaraya soro surtout Hervé Renard déjà a ka beaucoup folo plan nuna ayo lu Sebaraya soro ça c'était l'essentiel au cours woro ba bolo déjà. Mais maintenant mi ni Badian Dolantan ni fana tabouye abolo ta ka chedou sif le halibi kaka joro minani aka eroru besete te mune Mathieu Angeneli katuko nyoko bato akaka tondo alibi ya saka sika barake aka fin konana ukana sika dana ya kujugu tafuka dau yere la kujugu kumas komsa match officiel ou la ukatake kuwere ubolo tukuni je pense que nini ana bato ukure retudie alibi ya saka donana ta uprepare
1: Ninye na uma wasa ukaseka ku laje tuguni kante okerefe farafina jamana were omifana kafoko akateria nyokon kumbe na hali ni kasura ni kulubade ya tauni nyokonche gele ya chamanyera akola oye Burkina Faso deye uni Argentine nyokonche alabana sebekoro dashidela ulonvla anifu nga ambe hakilina jinke kafoko Burkina tonantana uye gele ya chamambade soro yani ukase yoro minye bionoser Argentine fabala efana ye okoye chukujume
0: ube wali nyumande ere kafoko fana de sifion yere de yera kene kono ba kada kan gele amunu ya lon korbale wi asoro o ya to fo wala sa ke se ku u kan labato ku kan respecter u sera ke sifion sambaye wala sa ke se ke nin tolo intan to gomuna ambaye ko scaloni yere ni oye
1: Argentine
0: de kala moko ye aye wo wali nyuma ke folibla sifiuma Burkina mayere ka a donko bibila wala sa u ke se ku ka engagement ta chogo muna ore ato uye sifimu chi uke seke na ye kene kan chogo muna amba yeku harina soro desekera a eskorke chako jugu bari ube experience chaman de tala ube donia chaman de tala na foro kobi sifimu yera kene kan uni tolontan na baude yera kene kele mkono lortano Martinez nunu ni Alvarez nunu donku bi uye seko ke uyu donko

0: parikolo ɲɛnajɛ kɛnɛba Sadio Dukure.
1: RFI manekan lamɛnbagaw farikolo ɲɛnajɛ kɛnɛba kanubagaw aw bisimilaw ka jimukan kelen kɛnɛ kan aw bɛ b'i lasɔrɔ kari o kari nɛgɛ kɛɲɛ 17 o mana tɛmɛ ni 5:05 ye jimukan in kɛnɛ sigilen de filɛ nin ye aw ye bi anw ka baabu an bɛna kuma ko minnu kan o ye teriya ɲɔgɔn kunbɛn minnu kun bɛ ka kɛ jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ farafinnataw kɛrɛnkɛrɛnya la nin dɔgɔkun furancɛ in na Europe ye kɔni olu ka Ligue des Nations de kun bɛ ka taa ɲɛ farafinna an bɛna jateminɛ kɛ u ka kan sira ɲini ɲɔgɔn kunbɛnw na 2020 jabiw kɛra cogo min na o tɛmɛlen de kɔ an bena kuma ko wɛrɛ kan Europe ni o ye Cristiano ka ko ye o min bi a kuma be ka caya k'a fɔ ko n'o tɛmɛna an be kuma babu wɛrɛ min kan o ye JOJ de ye an be ka o min makɔnɔ kosɔbɛ ni fanga ye fana sifinw ka ɲɔgɔn danba n'a ka kan ka kɛ Dakar Octobre kalo tile 31 nata la ni waati la kunnafoni minnu be kɛnɛ kan ani fana ɲɔgɔn kunbɛn minnu be kɛ an bena jateminɛ kɛ aw ye o kow fana kan. Fari kolo ɲɛnajɛ kɛnɛba a kɛnɛ sigira aw ye ka ban wa min y'an ka mɔgɔ welelenw ye olu fana labɛnna ka ban ka da kan kelen kɔni b'an bolo yɔrɔ min ye kumaso in yɛrɛ kɔnɔ kelen o b'an bolo nɛgɛjuru la ni waati la min be kumaso in na aw ka mɔgɔ lakodɔni de don Mamadu Kante fari kolo ɲɛnajɛ dɔnbaga don wa kunnafonijila don fana a be baara kɛ Set TV jabaraninso la Senegal Mamadu.
2: Ça, je n'y faut, il doit, mbé, sirafola, puissance, kafa, et quoi, maliba, puissance, kainde.
1: Aïe, maliba, puissance, kainde.
2: Kana me baho be panane gele fo.
1: Oh, yere de do, la me baho anga folinye sinebe ma kosobe, sira, n'y faut, kosobe, mba fie, kanita, kamisien, on offe, hein. Bi yɛrɛ waati dama yani anw ka jamukan ɲi kɛnɛ sigi Mamadu Kante Senegal ni Comore kun bɛ ɲɔgɔn na yɔrɔ min ye Fransi jamana la Marseille turantan kɛnɛ ka velodrome kɛrɛnkɛrɛnya la Senegal labana ka sebaaya sɔrɔ sebaaya min ye fitini ye kanamɛ bɛ kan ni o ye 1-0 ye yala hali ni ka sɔrɔ kow daminɛ la sika kun bɛ aw bolo ka ɲɛsin Patrick Vieira bɛ ka kow ta taabolo min na dondoni yala ni sebaaya filanan kɔni a ka bɔ ko saba kɔnɔ o bɛ dannaya la sinsin wa.
2: Avec fond de dronko jalaki chamante se ke Patrick Vieira la ka dakan non seulement de kalamo kura de domunya la suandi la ke Senegal de kalamo wafana e Senegal soro geleya de kono munu yalo wi ata coupe du monde na kena bila bari avec fond de dronka foko bini senegalie Comore bugo wolma e Ethiopie bugo anaka kan wote balna ya ko baye bari match test u ba fo mo may ra ko match test fois ki disigo sidani kulu il n'a faut Côte d'Ivoire ya ke chogo muna biani Cameroun wo waxati de abé donc na soro Patrick Vieira abi joro fara ko nyuma wolma ay bawma mba donc Comore harina soro nunu san laban no ko nyuma wirla bari classement FIFA uni Senegal dans
1: fara chama
2: ou cheke cha ko du janko djugu ani Ethiopie fana wo ko kelendo ani Mozambique fana wo ko kelendo wa fana amba ye ko Patrick Vieira tuma be abé formule croire et sera wala sa ka don abé Shira Muntala haribi sika chamanta akakola
1: avec akasira nyine halisa
2: ka blake
1: ama sira nyine folo
2: ka blake akala barake bawma wode tumadu e gele yae farafina ni de kala mo sugandira sani akisira yere jala ki chamande be kakola amba son doni aké ka barake na ayé coupe d'afrique sira soro o beke ko nyumanye bari na desera o fana bena jalaki
1: o bena ke kuma were ye sira amise ka wole fo ni nyoron kumbe laba mi ambora ka laje 600 Senegal a leni Comore ni nyoron che Senegal ka sebaya kono kelen ani fu e fana amise ka jatemine jumene ke Senegal ka waraw ka ni mboko ina ani iu u jose ni chogo jumena
3: bon Sajo amba foko kendo victoire nana Anana na kumana fana parce que moro sigile no ka Senegal ma kono non seulement mais Patrick Vieira fana donc ni konuma e obato ina fo kante ya fo chogom na dana ya kasisi anaka chedon te obato alibi public ka se ka tan doni dama même si na ka soro Senegal to équipe bleu ko dikara moro bena autant de gadama parce que le Sénégal civilé nous a jabi de ma koname dom na ikobi. On y mena fousaya ou mobas ma kaka se ekibou don effectif ou don. Mi kanga jorom na erreur mounu kera ka match officiel nounouna a se kou nou corrige tout bomena donana taula.
1: Akaseka olu kurize akaseka olu laji abise kula klen chogo mina donaya nataula omi yere Mamadou Kanté dasera amasira kunu kafoko Côte d'Ivoire olufana ni usigi nyoko walima kafoko ni usina nyoko kumenyona ni oye Cameroun ye abe inafo kunu Côte d'Ivoire kadese odigiru la kosobe kadaka ni uko kukoroma domba kadome kuni mbena ke sababu de malika seka jo oluma inise kuka nyoko kumenye kujumendela wa don yero ko faye fanankata akanata yero sida fola ku makono kadaka oni jate mino be nyogona Côte d'Ivoire ni Cameroun kuno alabana Cameroun kaseba kono fana kele ani fu
3: sajo sajo ni Cameroun fura da maxima no parce que c'est vrai que badian dolantane do me an dolan franchité badian dolantane parce que j'ai ma bisika e jabi makono bo akera to ko to go bal perdu o di malika donc on sait qu'à fondre Voilà, parce que, mais bon, il faut reconnaître que ni Badian Dolantan et Afoussara, parce que ma bénie de surtout Hervé Renard déjà, a beaucoup de flammes, Ayolou Sebaraya Soro, ça c'était l'essentiel, au cours de Woro Babolo déjà. Mais maintenant, ni et ni Badian Dolantan et ni Fana et Sabouya Abolo, t'as fait que donc c'est le Halibi. Un kaka joro menani aka eroru besete te mouni Mathieu Angeneli katugu nyokon kobato aka katon don alibi yasa ka seka barake aka fin konana ukana seka dana ya kujugu tafuka dawu yere la kujugu kumas komsa Mathieu officialu la ukatake kuwere ubolo tukoni je pense que ninyana na obato ukure retudie alibi yasa kadona na tau prepare
1: Ninye na uma wasa ukaseka ku laje tuguni Kante okerefe farafina jama na were Umifana kafoko akateria nyokon kumbe na hali nikasura Ni kunu bade yata uninyokonche gele ya chamanyera akola oye Burkina Faso deye Uni Argentine ninyokonche alabana sebe korodashi dela Ulonvla anifu nga ambe hakilina jinke kafoko Burkina tonantana uye gele ya chamambade soro yani ukase yoro minye bionoser Argentine fabala efana ye okoye chukujumena
2: Ube wali nyumandere kafoko fana sifin yere de yera kene kono kada kan gelea munu ya lon korobale ya soro o ya to fo wala sa ke se ku kan la bato ku kan respecte ou sera ke sifin samba en wala sa ke se ke nin to lon tanto go muna amba e ko scaloni yere ni oye
1: argentin
2: de kala mo koye ayi wo wali nyuma ke folibla sivyuma Burkina mayere ka adonko bibila wala sa u kese ku ka engagement ta chogo muna ore ato uye sifyu chi u kese ke na yekene kan chogo muna amba yeku harina soro desekera a escort ke chako jugu bari ube experience chaman de tala ube donia chaman de tala na foro ko bi sifyu yere kene kan uni tolontan na baude yere kene kelen kono Lortano Martinez nunu ni Alvarez nunu donc bi uye seko ke uyu donko ke wafana bi benyana ku wali nyumande inafo dege kalamo Argentine dege kalamo
1: ya ke chogo mina kadaka usera ka nyoko kumen koni lakisi uya lakisi chogo chogo sira amba donko ni kafoko geleanu nun kono ubekene kan ambise ka jate mine jumende ke ningila suguka
3: geleanu mbekene ka uwa irale bi anga barake parce que tout l'entend que le nyambe dom na iko bi sa jo baro doronido Argentine meni niveau la bara doronido kaira fana kafoko e farkolonena je walma dolantan keren keren yala ame domne iko bi teren konona doronte fin chaman be no munu kanka yanya e bololo sira o feka fo e shifi na kao de tara korobale o maseka faranoko kan devu chama chama nana e akonna la yasa o kaseka se kene kan badia dolantan ple amana ke tugu tugu ali ni shifi na kao de tara amana ke tuko tuko nafa do bala
1: simplement
3: bala. Parce que abas ikika dona na tau prepare ikika dona na tau labeni chabo keno utere ikika seka ukasore ilabeni no bon je pense que ni to la c'est vrai que chifundo meskot chara oteko gelen bae tentonga Burkina je pense que wena seka bara ke alibi ta tomi kerani zena onyo kona wero kana ke tuko ni nuka engagement monuta même si nu ya basera fait A machi tena noroya parce que mo go bena suki kanto la makono donc c'est vrai que ton flabe bou sin kan de suku mete le udoni ka
4: ka ngab ngab la konoke sira ngab la konoke ngain de kononen long
1: o de mako ne nga nga mali bena si basru sira
4: façon Sénégal ni Mali men jagnou ko nere kelen de do
1: abana
4: ko awé tougu Sénégal sen color
1: o yara de do ñokon ku may
3: ne baria do lantane ta ki akil la dinga ko Mali aka boku flabe gagné ci ba soro bela
1: coupe d'Afrique ci sira ñi ñokon ku bena
3: ko sobe
1: abana sira kante ifana ñu ñokon ku may ci ko ju mena
2: fo ci ko mu na tena ke ko no ya le mbaye ka daka mali be dynamique ñu mande kan harina suru bi dilani de la tuguni bari amba donc mali ki ne kulu de do munu yalo toho bolem de parafina wafana sanwo sanbe ko ñu mande yira bari detail fitini ni wolde bu sembo tuma be competition na bari u be si takabolum na kabru ni kaber bibi law be ko ñu mawde yira la mu ñalo abi se ke ke misalier wala saw ke se ke ko ba yira ni maroc bari nga Maroc de non amba donc Maroc
1: sira le masira kan ganya kan gafo
2: Maroc farafina be ko ñu mande yira la nunu san sabab san nani nuna farafina bo farafina yira la duna farab ñokon kan abe ko ñu mawde yira la natara coupe du monde coupe d'Afrique sira ñokon ñini fo teria kumbe u fana anyaya ni Brésil teria kumbe u la ni teria kumbe munu abake be u be ko ñu mawde yira la ka dakan tolontan naw u degine be ke tolontan ke ñokon fe ba fana star bawde be tolontan na bolem bawde be ina fo Ashraf Hakimi ina fo Ibrahim Diaz ne auto auto ñoxo abe gele ya ko jugu maliyon bolo wala saw ke se baaya soro
1: abe gele ko jugu malini
3: je sais que mba do fana la sin sina yo go beni no
1: abana abana sina abana ñoxon ku men ka kan ka ke tanger du goût de la malini maroc ni ñoxon je teria ñoxon ku men do non wa o wati kele na yoro mi ñe europe o lu fana jamana woni ligue des nations tumbe kata ñe o ligue des nations mi nasira France si aka ñoron ko benke yoro miñe stade de France o kunye zidane ka ñoron ko me follow stade de France la akera flanimbi woni Italie ni ñoro

0: aw nu la nɛgɛ kaɲa 17 sera yof kina dakar kaɲa 19 be paris
1: isuf zerbo
0: aw danse rfi mande kan ka karilon kunnafoli lamana bi an be san 2026 octobre kalo tile 4 yiriba dɔ benna bi gafe sɛbɛla shek amido kande kodo a ka gafe l'aventure ambigu sababu la cɛ yi lɔnna diɲɛ bɛɛ kɔnɔ a kɛra senegal ministiri ye fana leopold sedar senghor ka fanga kɔnɔ shek amido kan fatura bi fajirida fɛ k'a si to san 98 la an ka lasigiden lalaisha dukure be fani kin dɔgɔtɔrɔso la su tun be yen de wa u sela a kan ka ban i ni yantuma lalaisha
2: ince isuf
0: shek amido kan sutrali nana kɛ yof kaburutu de la
2: awɔ isuf a kan ka kɛ yen de kani waati na u bɔra sisan ka seli shek hamadu kan su kan fan kɛnɛyaso misiri su ka fɔ fan kɛnɛyaso sumarayɔrɔ misiri la o de kama sa o baara nunu bannin kɔ senegal marabaga jɛkulu ɲɛmɔgɔ minisiri caman jamanaden caman ka fara shek hamadu kan yɛrɛ somɔgɔw kan u farala a kan ka taga bila a dayɔrɔ laban na yof kaburudo na ka kɔn seli yɛrɛ ɲɛ fure kan seereyaw de kɛra alimami kɛlen kɔ ka jama fo ni kuranɛ kalanw ɲɛ sanfɛ kalanso min bɛ cɛbayin tɔgɔ la olu kɔni ye kuma ta ka tasibila kɛ a ye k'a fo a ka cɛsiri la farafina bɔli la kalan baliya dibila o kɔ mara

0: pari kolonya na je keneba. Sadio Dukure.
1: RFI mane kan lamɛbagaw farikolo ɲɛnajɛ kɛnɛba kanubagaw aw bisimila aw ka jimu kan kelen kɛnɛ kan aw bɛ u b'i lasɔrɔ kari o kari nɛgɛ kɛɲɛ tan ni wolonwula o mana tɛmɛ ni sɛŋɛ duuru ye jimukan ɲi kɛnɛ sigilen de filɛ ni aw ye bi anw ka baabu an bɛna kuma ko minnu kan o ye teriya ɲɔgɔn kunbɛ minnu kun bɛ ka kɛ jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ farafinnataw kɛrɛnkɛrɛnya la ni dɔgɔkun furancɛ ye na erope yen kɔni olu ka ligue des nations de kun bɛ ka taa ɲɛ farafinna an bɛna jateminɛ kɛ u ka kan sira ɲini ɲɔgɔn kunbɛnw na san 2020 tawo o kile fɔlɔ filaw jaabiw kɛra cogo min na o tɛmɛlen de kɔ an bena kuma ko wɛrɛ kan erope ni o ye kristiano ka ko ye o min bi a kuma be ka caya k'a fɔ ko n'o tɛmɛna an be kuma babu wɛrɛ min kan o ye jwoj de ye an be ka o min makɔnɔ kosɔbɛ ni fanga ye fana sifinw ka ɲɔgɔndanba n'a ka kan ka kɛ dakar octobre kalo tile bisaba ni kelen nata la ni waati la kunnafoni minnw be kɛnɛ kan ani fana ɲɔgɔnkunbɛ minnw be kɛ an bena jateminɛ kɛ aw ye o kow fana kan farikolo ɲɛnajɛ kɛnɛba a kɛnɛ sigiraw ye ka ban wa min y'an ka mɔgɔ welelenw ye olu fana labɛnna ka ban ka da kan kelen kɔni b'an bolo yɔrɔ min ye kumaso in yɛrɛ kɔnɔ kelen o b'an bolo nɛgɛjuru la ni waati la min be kumaso in na aw ka mɔgɔ lakodɔni de don mamadu kante farikolo ɲɛnajɛ dɔnbaga don wa kunnafonijila don fana a be baara kɛ set tv jabaraninso la senegal mamadu
2: Sajo ni fo idugure mbe sira fola puissance ka fa ko maliba puissance ka inde
1: ay maliba puissance ma inde
2: kan na me baho be panane jelle fo
1: o yere de do la me baho nga foli nyasi ne be ma kosobe sira ni fo kosobe mbafie kanita ka misia uno fe
3: Sajo ni fo Klaka kante fo kan la me baga djaklu bela dele fo atoy sa an na ko go mal ba tu sansi
1: ate fo ko abana o yere de do ina fo ambora ka fo chugo mina aw la be na wasanga se ka kuma ni babu nunu bela jelen kan o babu minu ambora ka fo ambe folo ni mi o de teri ya nyoko kumbe minu ka fo ko do ko frontier na o do kumbe ka tan bi yɛrɛ waati dama yani an ka jɛmukan ɲi kɛnɛ sigi mamadu kante senegal ni comore kun bɛ ɲɔgɔnna yɔrɔ min ye fransi jamana la marseille turantan kɛnɛ ka velodrome kɛrɛnkɛrɛnya la senegal labana ka sebaaya sɔrɔ sebaaya min ye fitini ye kana mɛ bɛ kan ni o ye kelen ani fu ye yala hali ni ka sɔrɔ kow daminɛ la sika kun bɛ aw bolo ka ɲɛsin patrik viera bɛ ka kow ta taabolo min na dondoni yala ni sebaaya filanan kɔni a ka bɔ ko saba kɔnɔ o bɛ dannaya la sinsin wa
2: A bɛ fɔ de dɔrɔn ko jalaki caman tɛ se ka kɛ Patrick Vieira la ka da kan non seulement dɛgɛkalamɔgɔ kura de don mun y'a la sugandila k'i kɛ Sénégal dɛgɛkalamɔgɔ ye wa fana a ye Sénégal sɔrɔ gɛlɛya de kɔnɔ minnu y'a lɔn u y'a ta Coupe du Monde na kɛ n'a bi la bari a bɛ fɔ de dɔrɔn k'a fɔ ko bi ni Sénégal ye Comore bugɔ walima a ye Éthiopie bugɔ a n'a ka kan o tɛ balinaya ko ba ye bari match test u b'a fɔ mun ma yɛrɛ ko match test fo a k'i disi gosi da ni kuluba in'a fɔ Côte d'Ivoire y'a kɛ cogo mun na bi ani Cameroun o wagati de a bɛ dɔn ko n'a sɔrɔ Patrick Vieira a b'i jɔrɔ

Ahmed Li de Kasiria la mèche Amido kan naka gafé l'aventure ambigu kan. Kwen wara fè sisan farafina tomba na atonde nou iko CDO simak na nyon nou ka nyon ye shegina damne na bi Egypt jamana kono CDO tola akuntige basiru jomay fay de tara nika kumata aleko CDO ka wariko warikura eko akumana waka baranyon ya ni IS ye jatke wale ukeleli ufana akumana waka nyon ye jatke ke Egypt jamana kuntige Al-Sisi ya nyini fana ko farafina jamana waku ka danche ko nyanabo kumanyon yao sirafe Onyon ye yere kono Ethiopie kele kuma tena na fon, gamana yin surasi ou nou demeba ou siye la ka mekele dugu tigi ata, ou ye tigre mara faba ye, ani TPLF bamanchi kulu ka daga bamanchi kulu nunu nyama bula, Ethiopie na signyon yere kemandi okama, gamana yin maraba ou bi Eritre, Egypt ni Sudan surasi ou galakila kudwebe ka TPL bamanchi kokoro madu. Farafina koka Fransi chemanche kalandu kawilka jobi sena sini okama karanso kimeduru nyo bina na datugu kato maraba jekulubi jorola ko chene wakana na taga nye tuguni awuninke alamelela alakambe shenwere.

0: o be wali ñumandere e ka foko fana di sifiu yere de yera kene kono ba kada kan gelea mun ya lon korbale ya soro o ya to fo wala sa ke se ku u kan la bato ku kan respecte u sera ke sifiu samba en wala sa ke se ke nin tolo in tanto go mun amba e ku scaloni yere ni o
1: argentine
0: de kala mo koy ay wo wali ñuma ke folibla sifiuma burkina ma yere ka a donko bibi la wala sa u kese ku ka engagement ta togo muna ore ato u ye sifiu ti u kese ke na ye kene kan togo muna amba ye ku harina soro desekera a escort ke tia kujugu bari u be experience chaman de ta la u be donia chaman de ta la na foro ko bi sifiu yere kene kan uni tolontan na baude yere kene kelen kono lortano martinez nunu alvarez nunu donc bi uye seko ke uyu donko ke wafana bi benya na ku wali nyumande ina fo dege kalamo argentine dege kalamo
1: ya ke chogo mena ka daka usera ka nyoron kumen koni lakisi uya lakisi chogo chogo sira amba donko ni ka foko geleanu nun kono ubekene kan ambise ka jate mine jumende ke ningila suguka
2: geleanu mbekene ka uwa irale bi anga barake parce que tout l'entente le nyambe dom na iko bi sa jo baro drone do Argentine meni niveau la bara dororido kaira fana ka foko e far colonela de walman dolantant keren keren yala amedum na ikobi teren kolona doronte sen chamambe no munu kanka yanya e bololo siro fe ka fo e shifi na ka udetara korobale o maseka farano konka de chama chama nana e akonna la yaso ka se ka se kene kan bala dolantant ple amana ke tugu tugu ali ni shifi na ka udetara amana ke tuko tuko nafado bala
1: nafado
2: parce que abas ikita dona na tau prepare ikita dona na tau labeni chebo keno sere ikaseka ukasore ilabeni no bon je pense que ni to la c'est vrai que chifundo mescor chara o te ku gelen baite ntonga burkina je pense que vena seka bara ke alibi ta tomi kerani zena onyo kona wera ukana ke tuko ni luka engagement monuta même si nous ya basera fait
1: Oluka seka yekene kan kada kan bi ambiseka Burkina jate inafo farafina tolantan kuluba ukada kan tolantana ba ube ubolo oko kan minbe ka uyere yira kosobe o siratigela o tirenyo konkumbe unado were minbe etele alamba unyinikara dron au hakilina emiye anifana au biseka munde di inafo jabi oye mali ani marok de ni nyokonche sira eyo nyokonkumbe chuko jumana tirenyokonkumbe
2: et à machiter la noroya parce que mon revenu est suffisant quand on l'a ma colonne donc c'est vrai que ton flabé boussé de ce que mettez le coudon et
0: gabla comme que si la gabla comme que n'y a une connerie non
1: n'y a pas de connerie n'y a pas de connerie
0: façon Sénégal ni Mali men jagno wona rek len de do
1: abana
0: ka wetu ku Sénégal sen koloro
1: o yara de do nyokon ku me
2: ne baria do lantane ka ki akil la dinga ko Mali aka boku pla be gagné ci ba soro bela
1: coupe d'afrique ci sira ni nyokon ku bena
2: kosobe
1: abana sira kante ifana nyo nyokon ku me chogo jume
0: na afo chogo munate na ke ko no ya lembaye ka daka mali be dynamique nyumande kan harina suru be dilani de la tuguni bari amba donc mali ki ne kulu de do munu ya lo toho bolem be farafina wafana sanwo sanwo be ko nyumande ira bari detail fitini ni wolde bu sembo tuma be competition na bari u be si takabolo munna kabru ni kaber bibila u be ko nyuma u de ira la munyalo abese ke ke misali e wala sawke se ke ko ba ira uni maroc bari nga Maroc de non amba donc Maroc
1: sira le masira kan gagne ya kan gafo
0: Maroc farafina be ko nyuma de yira la nunu san sabal san nani nuna farafina bora farafina yer la duna farab nyokon kan abe ko nyuma de yira la natara coupe du monde coupe d'afrique sira nyokon ni fo teria kumbe u fana anyaya ni brésil teria kumbe u la ni teria kumbe munu abake be u be ko nyuma de yira la kada kan tolontan naw u degine be ke tolontan ke nyokon fe ba fana star baw le be tolontan na bolem bawde be ina fo Ashraf Hakimi ina fo Ibrahim Diaz na auto auto nyoko abe gele ya kujugu mali on bolo wala saw ke se ba ya soro
1: abe gele ya kujugu mali ni
2: je sais que mbado sana la sin sina yogo beni no
1: abana abana sina abana nyoko kumben ka kanka ke tanger du goût de la mali ni maroc ni nyoko jeteri ya nyoko kumben do wa o wati kele na yoro mi ni europe o lu fana jamana woni ligue des nations tumbe kata nya o ligue des nations mi nasira France si aka nyokon kumbenke

0: Παρακολουθεί να γίνει κενεπά. Σταγιο, δουκουρέ.
1: RFI manekan lamibagaw farikolo ɲɛnajɛ kɛnɛba kanubagaw aw bisimilaw ka jimukan kelen kɛnɛ kan aw bew b'i lasɔrɔ kari o kari nɛgɛ kɛɲɛ 17 o mana tɛmɛ ni sɛŋɛ 5 ye jimukan ɲi kɛnɛ sigilen de filɛ ni aw ye bi anw ka baabu an bena kuma ko minnu kan o ye teriya ɲɔgɔn kunbɛ minnu kun bɛ ka kɛ jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ farafinnataw kɛrɛnkɛrɛnya la ni dɔgɔkun furancɛ ye na orope ye kɔni olu ka ligue des nations de kun bɛ ka taa ɲɛ farafinna an bena jateminɛ kɛ u ka kan sira ɲini ɲɔgɔn kunbɛw na san 2020 taw o kile fɔlɔ filaw jaabiw kɛra cogo min na o tɛmɛlen de kɔ an bena kuma ko wɛrɛ kan europe ni o ye kristiano ka ko ye o min bi a kuma be ka caya k'a fɔ ko n'o tɛmɛna an be kuma babu wɛrɛ min kan o ye ji o ji de ye an be ka o min makɔnɔ kosɔbɛ ni fanga ye fana sifinw ka ɲɔgɔndanba n'a ka kan ka kɛ dakar octobre kalo tile 31 nata la ni waati la kunnafoni minnw be kɛnɛ kan ani fana ɲɔgɔnkunbɛ minnw be kɛ an bena jateminɛ kɛ aw ye o kow fana kan farikolo ɲɛnajɛ kɛnɛba a kɛnɛ sigiraw ye ka ban wa min y'an ka mɔgɔ welelenw ye olu fana labɛnna ka ban ka da kan kelen kɔni b'an bolo yɔrɔ min ye kumaso in yɛrɛ kɔnɔ kelen o b'an bolo nɛgɛjuru la ni waati la min be kumaso in na aw ka mɔgɔ lakodɔni de don mamadu kante farikolo ɲɛnajɛ dɔnbaga don wa kunnafonijila don fana a be baara kɛ set tv jabaraninso la senegal mamadu
2: sa yo ni fo i dugure mbe sira fola puissance ka fa ko maliba puissance ka inde
1: ay maliba puissance ma inde
2: kan na me ba ho be pana na jelle fo
1: o yere de do la me ba ho nga foli nyasi ne be ma kosobe sira ni fo kosobe mba fi kanita ka misi ya uno fe ya
3: sa yo ni fo Taklaka kante fo kan la me baraja klou bela de le fo aton sa an na ko go mal ba tu sans ya te fonko
1: ate fo ko abana o yere de dou ina fo ambora ka fo chugo mina aw la bena wasanga se ka kuma ni babu nunu bela jelen kan o babu minu ambora ka fo ambe folo ni mi o de teri ya nyoko kumbe minu ka fo ko do ko frontier na o do ko me ka tan bi yɛrɛ waati dama yani an ka jamuka ɲi kɛnɛ sigi mamadu kante senegal ni comore kun bɛ ɲɔgɔnna yɔrɔ min ye faransi jamana la marseille torantan kɛnɛ ka velodrome kɛrɛnkɛrɛnya la senegal labana ka sebaaya sɔrɔ sebaaya min ye fitini ye ka namɛ bɛ kan ni o ye kelen ani fu ye yala hali ni ka sɔrɔ kow daminɛ la sika kun bɛ aw bolo ka ɲɛsin patrik viera bɛ ka kow ta taabolo min na dondoni yala nin sebaaya filanan kɔni a ka bɔ ko saba kɔnɔ o bɛ dannaya lasinsin wa
2: a bɛ fɔ de dɔrɔn ko jalaki caaman tɛ se ye kɛ patrik viera la ka da kan non seulement degekalamɔgɔ kura de don mun ɲa la sugandila kɛ kɛ senegal degekalamɔgɔ ye wa fana a ye senegal sɔrɔ gɛlɛya de kɔnɔ minnu y'a lɔn u y'a ta coupe du monde nakɛna bi la bari a bɛ fɔ de dɔrɔn k'a fɔ ko bi ni senegal ye comore bugɔ walima a ye ethiopie bugɔ a n'a ka kan o tɛ balinaya ko ba ye bari mat tes u b'a fɔ mun ma yɛrɛ ko mat tes fɔ a k'i disi gosida ni kuluba i n'a fɔ cote d'ivoire y'a kɛ cogo mun na bi ani cameroun o wagati de a bɛ dɔn ko n'a sɔrɔ patrik viera a b'i jɔyɔrɔ fara ko ɲuman walima ayi bawuma an b'a dɔn ko comore hari n'a sɔrɔ nunu san laban nu na u be ko ɲuman wirila bari classement fifa u ni senegal danfara
1: camau
2: cɛ ka ca jan kojugu ani ethiopie fana wo ko kelen de dɔ ani mozambique fana wo ko kelen de dɔ wa fana an b'a ye ko patrik viera tuma bɛ a be formule kuraw de essayera walasa k'a dɔn a be sira mun ta la hari bi sika caaman ta a ka ko la
1: a be k'a ka sira ɲini halisa
2: k'a bila kɛ
1: a ma sira ye fɔlɔ
2: ka bila kɛ a ka la baara kɛ bawma o de tuma do ye gɛlɛya ye farafinna ni degekalamɔgɔ sugandira sani a kɛ sira ye yɛrɛ jalaki caaman de be k'a ko la an b'a sɔn dɔɔni a kɛ ka baara kɛ na a ye coupe d'afrique sira sɔrɔ o bɛ kɛ ko ɲuman ɲɛ bari n'a dɛsɛra o fana bena jalaki
1: o bena kɛ kuma wɛrɛ ye sira an be se ka o de fɔ ni ɲɔgɔn kunbɛ laban min an bɔra k'a lajɛ 600 senegal ale ni comore ni ɲɔgɔn cɛ senegal ka sebaaya kɔnɔ kelen ani fu e fana an be se ka jateminɛ jumɛn de kɛ senegal ka waraw ka ni boko yi na ani iu u jɔsen ye cogo jumɛn na
3: bon sajo an b'a fɔ ko tiɛn do victoire nana anana na kumana fana parce que mɔgɔw sigilen do ka senegal ma kɔnɔ non seulement mais patrik viera fana donc ni ye koɲuman ye o b'a to i n'a fɔ kante y'a fɔ cogo min na dannaya ka sinsin a n'a ka cɛdenw cɛ o b'a to hali bi publiki ka se ka tan dɔɔni daa ma même si n'a ka sɔrɔ senegal to équipe ye bile ko degekalamɔgɔ bɛ na autant de gadama parce que le Sénégal civilé nous a David et Macron a mes domaines et Kobi. On y vient à Fusaya ou Mobar, ma carte et que vous donnez effectif ou don, ni quand à Jorom, n'a eu un mon kera, un match officiel non, non, à ce que nous corrigez tout comme une donna taula.
1: Akaseka olu kurizi akaseka olu laji abise kula klenchugo mina donaya nataula omi yere mamuru kante dasera amasira kunu kafoko Côte d'Ivoire olufana ni usiginyoko walima kafoko ni usinanyoko kumenyona ni oye Cameroon ye abe inafo kunu Côte d'Ivoire kadese odiguru la kosobe kadaka ni uka kukuruma domba kadome kuni mbena ke sababu de malika seka jo oluma inise kukanyoko kumenyo kujumendela wa dou yero ko faye fanankata akanata yero sida fola hukuma kono kadaka uni jate mino be nyogona Côte d'Ivoire ni Cameroon kuno alaba na Cameroon kaseba kono fana kele ani fu
3: salut Côte d'Ivoire ni Cameroon fura da maxima no parce que c'est vrai que badia do l'entente do mais en donnant franchité badia do l'entente parce que j'ai ma bisika et gabi ma kono bo akanata ko to go bal perdu au di malika Donc, on sait qu'à Fodro. Parce que, mais bon, il faut reconnaître que ni Badian de l'entendre à Fusaya Rafana parce que ma bénie de Sébaraya Soro.

0: professeur Guédin tu ya fiena chogomina muso chama kuni be indo minu teson ku ka kalola lo bawo ukoku yutonyo honye minu ya lalo ko kololo do yula soro idun bora sanka nye folike idama se kololo chama ma bawo ukoku abesega segedi nga yala ikoni kumara fura ukan ko pilul minbeta do yala uta kololo wore la se muso mawa
1: e nye kuma no fonga kuma konna la ngo betsega ke ka medro ko docteur jedi ka bajekte ya fo kuni be fika kulika tie kibta pilul sanko ka teka kulika damnana ayi ateli be made yana be dima fro segesegel de ke fro na sura be dima parce que je ba pulu nuna bana do be anulu te tanu on fait ni bisu ko ndimi juma me mo munna e mangata mo munu juli be simi ko jugo mo do be u se fe no bala ko varis u se be juli strawo yo u se mu fe nuna ani munso mo munu be fana nati la bana be munna sinsan juma u lu te segata doni na fana yana nga dima me segesegel de fro ami juli tare ke fro kala ji eske wala eske juli be simi ko jugo bon kolom fana bala tukuni ni mena talla bi seka mo bunya
0: ah ibe bunya ifaribe bunya
1: awo ifaribe bunya ko sobe
0: do don tani fa yugo ngene geide fa yugo ngene geide ni bunya ra utita nyawa fe
1: komi nyaba la fe mege perol fitim ni kama kwa kalo fla kalo saba bon o konna la ibe seka ke pour ki ka seka performance parce que ale flenye dopage te drogue te yora ale koni ika leta ika continue ki ka barake o ka sa ika ve ki bita dopage ke dopage ye mwen ka fon ta munu bato e ka fa do buyan to tai fa min tire tai min fura ba dim ale to ke o ale be la rein drone te pour une courte période ka koni te pour ki ibe seka te ka barake parce que e ki miri ka fo ebe far ko nyana jela juli bon be la do ka juli bon nga ba to fo u juli be desse fo be nyana mini depuis juli be an je pa be annoncer fo le fla tle saba ko di madame na bon kalo fla kalo saba comme na sro na meta iji fana na ma ke chukumina kalo fla bon abse ka ke kwa ate kololo basi moma me yenika ke be tak tena tigla mo de bala folo munya kalanke a donia be munna u kala je du meme be e refar sokoma ya famia
0: o la ni nga famu ya nimbika kuma ka nimba fo ba kurbala ka muso ki ka juli la lo ka da ba ka makala lo o te ko jugu ye nga ya ni ka ke be ta bo kenya tila bo ma ka sege ka felena be ben e fari koloma
1: sarata ya famia o rede do wala be fe fana ika monu me ki ka jamuka iname nyara ka jamuka mena me kosobe uku yoro de jatemina uku na ta furata u yere mateko parce que d'autre de afu uga wuli ka san amma wa uku na decide folo ka fo ah ne bena tan nge ne ko li ka bandon mena ko li tike uku li kile mena de ko li ndam na
0: ka
1: ah no uku ni mo to la jore ali doctor do adra ka kula ulu to maganga ne wele ko eh doctor eh ne re nana maganga soro nana imurala adli bora ka sibara ne be anyinga ko li na ko li na dan 10 jours ko amo ke chokoti ngo ke chokoti lo u ko likire
0: ni o ko ntige chokoti o famra docteur Jerry Kavadja kite mba fonki ni ke ko se ve kan ngia vu bela derina
1: salata ni che au ni che au ga barala ala ka odima ga barala
0: amin kan do ati wala nyala sona
2: kene ya jamukan
0: lamba on ne be dansi ga ka bi kene ya jamukan na au ni ke au ka lolo la meni na be na nyoro soro loku na tani wati kene na kam masala babu wala kan ngayen wa ka ki au ka janto au ka kene ya la au ba kalama o de nyonte
3: ful yonyeta
4: kanya shegin Dakar ani Conakry haw bika RFI mandin kan li lamme aw danse
5: Maimouna Zerbo
4: Senegal la gafé sebela ba ani politique mo chek Amidou Kan sutrali kera kunu Dakar asomoro jamana marabako ani akanu ba chamali buraka tasibla ke ayi Rafina tomba Union Africaine ni agun canton kan la jere sin fe kunu Egypte jamana kan Senegal la nyamoro o Bachirou Diomaye Faye o mimbi seda o kunani wati hada sera Rafina akalani ferou tabulo kan misalila eko wari barau la halaya bie kala wuli lonye la Guinée jamana kan kalokele ndare salama anyama tongul kutuli kasarako mo folen chamale bika joro no donka kalan sarako ye ambena nya folis roni bela jelenka atime au danse kokura Senegal la Cheikh Amidou Kan ka sutrali kera kunu Dakar a fatura sibilon kasito sambi konoton anishigina aventure ambiguë ani a les gardiens du temple ye gafé la ko don doye Cheikh Amidou Kan ye minu sebe a kera ministre fana ye katemé a somogo Senegal marabagao a trini a jenyon koro chamale jera ka tasibla ke ayi ani ka blasra a dayro labana Cheikh Amidou Kan tun la ko don lo fana na akilaw ye frafinaka kelenyaka aka lañni tunye frafinaka ka kɛ jamana kelen ye an k'a yɛrɛ lamɛn a ka kumakan kɔrɔ dɔ farafinna ka yeta kan.
5: Sur la longue période, l'Afrique.
6: Wagati jan kono, farafina bonera ko ba sabadela. Chien folo, an bonera anga politiki yetaula. Fanga klale anga masacheuni, anka lada nyemoula, anga o politiki haklina bulila kabo ambolo. Anka marachouya fanabora ankono. Wajibi don sisa anga misalita, Fransi kau, Espagne kau, aleni Portugal kau deka. Oko, anga dugukulum nela ana. Farafina mime jati nafo gun o teino blin. Nebolo, jamana fitini bidru. Sabadrone bin tanche mime Senegal ni Mauritanie che ye baji drone ye wajibi de don farafina gunkan anga dugukolo ka faranyoron kan kuraye wala sa o ka ke misalila anga kan ne kan ka la kuraya kula kalan sifin kun ka flakani wolofoka kalane fin Senegal yani anga francika tariku ni franci chebau ka tariku olukala anga shaka zuluka tariku nyefo sifin ni anga kan ka dugukolo mine ka ke antaye nebe son farafina ka jenka ke jamana kilenye nga anga na klakla jamana fitinu ni ɲɔgɔn cɛ bawo diɲɛ bɛɛ de mago bɛ farafinna la bi.
4: Ne tun ye Cheikh Amidu Kana ka kumakan kɔrɔ dɔ ye Senegal jamanaden gafe sɛbɛla ani politiki mɔgɔ a fatura sibirilon ka si to san 98 na.
7: RFI.
4: Nafoni wɛrɛw la CEDEAO tɔn ɲɛmɔgɔ Basiru Jomaifa ye farafinna tilebinyanfan jamanaw a kalanfɛɛrɛ baaraw yira kunu o kɛra farafinna tɔnba Union Africaine ni a gunkan tɔn wɛrɛw I n'a fɔ CEDEAO ani SEMAKA u ka ɲɔgɔnyeba tako segina sen fɛ El Alameda dugula Egypta CEDEAO tɔgɔ la Senegal jamana kuntigi ye hakilijigiw kɛ ekowari kuraw o baaraw ɲɛtaga kan Basiru Jomaifa ye a sinsi fana a kumaɲɔgɔnyaw ko kan AES ani CEDEAO tɔn cɛ Baba Watara.
6: Dancɛw lakanali taninga seguw nɔgɔyali lakanakow ni sɔrɔkow CEDEAO ɲɛma kura Basiru Jomaifa ye ka babu bolila olu de kan kosɛbɛ. Basiru Jomaifa ye sinsin fana farafinna tilebinyanfan jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ tagamaw nɔgɔyali ko kan a kali ni caaman wɛrɛw ka ɲi ka kɛ bɛɛ ka nafa kama. Senegal ɲɛma dasera CEDEAO ka wari kura eko kow ma min ka ɲi ka bila sen kan san 2027 nata Basiru Jomaifa ma jɛ halisa AES jamanaw kɔ kunu tuguni a yi sinsin a kan ko kumaɲɔgɔnyaw man kan ka fɔ CEDEAO ni Sahel jamanaw cɛ waasa ɲɛtaga ka sabati farafinna jamanaw bɛɛ ni ɲɔgɔn cɛ. Farafinna jamanaw ka lajɛba ɲi kɛrɛfɛ Egypte, Eritre, Somali ani Sudan fana ye lajɛ dɔ kɛ. O laɲini jɔnjɔn tun ye ka fɛɛrɛw de sɔrɔ fɔɲɔgɔnkɔw la minw b'u ni ɲɔgɔn cɛ ni y'a san caaman ɲɛ. O bɛɛ dabɔra Ethiopi kelen ka jiton dɔ jɔ Nil ba sanfɛ. Egypte ni jamana fila tɔw tun y'o wale sɛbɛkɔrɔ kɔn. U y'a latigɛ dantigɛli sɛbɛn laban kɔnɔ ko jamana nani nunu ɲɛmaw bɛɛ ka ban ɲi sariyaw bato a ɲɛma ka faraw kan k'u ka fɛɛrɛw sɔrɔ u ka gɛlɛyaw la ni kumaɲɔgɔnya ye ka kɛlɛw bila kɛrɛfɛ. O sira fɛ ko bɛɛ ka ɲi ka jamana dɔ in ka dancɛw a ka yɛrɛya n'a ka cakɛdabaw bonya.
4: Farafinna tilebinyanfan jamana jɔrɔbatigi dɔ a ye u kan kɛ kelen ye ka wele bila CEDEAO ma a ka fɛɛrɛ kɛ a Gine Bisau ka segin bɛɛjɛ fanga kɔnɔ. O welekan laseli kɛra bataki dɔ le kɔnɔ sibirilon an jamana ni bi a lunatɛmɛ fanga mara kɔnɔ kabi novanbrikalo san 2025 jamana ɲɛmɔgɔ kɔrɔ Umaru Sisoko Ambalo ale ka fanga dafili kɔ. Bataki n sɛbɛnbagaw ka fɔ la an jamana ni bi farati kɔnɔ ni fɛɛrɛma tigɛ teliya la u ye u kan bɔ n'o ye CEDEAO ma an ka Isuf Zerbo ka laseli sɔrɔ.
8: Guinée Bissau marabaajɛkulu ɲɛmakɔrɔw Aristide Gomez ani Geraldo Martins Cap Vert jamanakuntigi kɔrɔ Pedro Pires Senegal kɔkanko minisiri kɔrɔ Cheikh Tidiane Gadio ani minisiri kɔrɔ Abdoulaye Batili Amilcar Cabral Demousso walima adamaden Ake Lafsabaga Aliountine o n'a ɲɔgɔnnaw o mɔgɔ 24 de farala ɲɔgɔn kan ka bataki in lase CEDEAO ma. A kɔnɔ u b'a ɲini ko CEDEAO ka cɛsiri sanko Guinée Bissau ka bɔ dunatɛmɛ fanga kɔnɔ teliya la. Wale telemanw ka boloda ka na ni bɛjɛ fanga ye Guinée Bissau o ye bataki in tɔgɔ ye. O siratigɛ la o y'a ɲini fana ko mɔgɔ minw minɛna politikiko kama o ka labila. Guinée Bissau surasi fanga ɲamaw ye jamanakuntigi kalata boloda desanbarikalo tile wɔɔrɔlon. Bataki sɛbɛbagaw ye wele kɛrɛnkɛrɛn lase ko wagati kofɔlen ka bato bɛɛ sen ka don kalata la ani a ka kɛ tilenninya kan. Farafinna tilebinyanfan mɔgɔ lakodɔnlen nunu y'a ɲini ko Senegal jamana kuntigi Basiru Jomaifa ye k'a jɔyɔrɔ dafa CEDEAO kunna Guinée Bissau politiki mankanw ka se ka ɲɛnabɔ cogo min kuda ye. General Biram Diop CEDEAO ko ɲɛnabɔla ɲama fana tara a tɔgɔ ma. A ɲinina CEDEAO fɛ ko ɲangiw ka ta ka da Guinée Bissau marabaw kan minw benana bɛjɛ fanga lasegini bali.
4: Lorokun duru alsa ni Nigeria kunafundila Musa Kaka tika yoroye Sara Unia ani RFI lasiki den korentuna anyami kono kabi utkalot le bisaba anekele atumbora aka barakerola yasa kaka dumagwen alsa akibaria masoro wajamna imarabawo fanatika dantikelike alhaleaka kabi atuni fosisa ulekan chama likera yasa kaka nyini Musa Kaka labla Usman Jalo ale Amnesty International nyini kela ye frafinat le bienfan ani akimakia fana
7: Nous déplorons cette disparition et le silence des autorités nigériennes.
9: En manque de ce que c'est dira, Kanyisi nous tenons ma ani Niger Marbaro Kamakunka. Sabula, kabini odon fobi, alsa umakuma. Wa segsegeli make wala saka don Musa Kaka beromina. Tamashin chama bajira, ko Niger Marbaro nobe Musa Kaka katunina. Saron utunya damina kamina, ali nu kuna funi dila duluwere. Kakenye marabao tunye sariami bila senkan, wale jugu kileli ogumukono, wala saka kuna fundila ubila digunkono. Kabini wachi damandon, anyi jatimineke wale udoka Niger. Lakana tigila mugo be haramade unka hake lafasabao, fasoden to wala tondeon, wale mwa kuna fundila umine. Ubila kasola, kasoro katakanu ye kiriso ula. Amban sinsi nunu wale ya unundeka, kajira ko Niger marabao nobe Musa Kaka katununi ina. Nga, mimbe anjoro kosobe, kalo kile niko akatununi ninko, tamashen si tambolo kadon abeiro mina ni wachi.
7: Et qu'il n'y a aucun analyse qui permet de savoir où il est. À ce stade.
4: Ousmane Diallo Kumaka, Amnesty International la Barakelado, Kumaka Mbalemana Anye, Salifa Asaka Nourofe, Nigeria, Mouro Bisabanyon Interna, Tiatika Walim Binkando Sinfe, Lorokun Franjena, État de Borno Marakono, Tiganye Sinimbe, Boko Adam Mandiatika Walim Djekulu Lima, Ankani Walim Bouluda, Asirina Chamana. Bi octobre kalot le duru ye kalan wuliye a la Guinée jamana kan wa kalo kelen ndare salama a nyaman tongur kutuliko mo folen chama le jorolin lo ni wati nu donka ekoli sarali koye chama ka sirnya wala setu uye ni watira aka demse nuka ekoli walma uka kalam no sara fanta kone bi nyafoli ke anyi ka boko na kri
10: kran solda la kato la Guinée tenen indema koni momen nawli ni dar salama nyamala tingenen ko fe wol dolma fres romun kalden bla kran sola Mariam Kondé ni modolé di.
11: Ale faltané le mole ande ni nyave nante prandamina. Foi mantembolo, foi etambolo yante. Ani bonta son comme un foni. Ani mansoro ani ndembe yendele volote. O 10 millions, 10 millions de soroni. Ana yoro do labani, na jala mani yenni. Dine le mole ande, nyave te dile ko la mantembolo. Dine mo woro le mole ande afolo.
10: Ali yili tre de meni menna ni kodo. Al mosoron halisa.
11: Dara kawar bima ni deplace ni boya ogoko mo kelen ko 60 min kwadi sa to la yan 50 min 50 min mo waro to mo avance wo sara tole mo waro wo kontamba ne non tin ni naro ndere wala ya gare ni to ile kala dini me ambula do man te se wo to la ya kunwa bara dia
10: dar salam sulaba to mo wa kelen ni mo kemelonu men tre jamana nya mo la marako no ma wolle la blara lo kuntam ninna kalma gben wodi do la la bon sara koro fanta konde Konakri, RFI.
4: Fransi jamana kan wulika jo brudalinlu bifana ani atle damandoye ni chamanche kalanden lycéen biku kan ni songo yaira huka kalan lahlaya kan a jamna en kalan so ba sabani biolon flakan kalan na sonsori kalan so kemen nani akatra bla kemen duru nyoma marabro ka jetno la brésil jamana anyo nyimo kala flusa otomese na kunu an jatimne folo ba ira ko chebo Flavio Bolsonaro alebitenka Lula da Silvagne awni cheklo machola Nega kanya shegin temnani sanga tanyi mandi.
12: Maimouna Zerbo.
4: Nata wula bi mwa wile niye Dr. Aboubakar Demba Diaby sanfe kalamfa kabo la gini. Salifa saran woye kumadi ama Ethiopi mrabogo ni bamanchuka karinyo ya uka ane loko kun laba unkono. Yala muso farigolo nyana jeke lao ulubi uire la ben chukodi kakeni nyongonda uye wa jatine dobi ayirako farigolo nyana jeke la muso bifrauta ya sakuka kalu labo ujofolo anyani ukakenye ni farigolo nyana jeke uye ambina nyefoli soro akene aje mukankono uba buka nyalo ke 600 farigolo nyana jeni siye kunei. Siambila soro kokura teria nyonda chama litumise na kuno.
13: Ko sebe maimuna Senegal ka warawni komor de konkar lembe nyona Marseille Francie jamana kuno. Atolanta kunche la chilukli anifu ilimana jaide ye e chilukelendo fan refe malini Maroc ye flani pinke chilukle ani kelin ka soro Maroc de folo ye chiludo nga segla fio boko fe malika gausu jaraye chilun jibo sanga mi woroni duruna wati okon na fama chama de sola Atolanta se fe nga sima segado kasoro Maroc ni Ghana de kunkan ka ñoron la soro Mali ni Tunisie fanaka tolantan ko bolo dalendo o tolantan de bolen ama Maroc ni e Mali soro la ka ñoron la soro ñano che sibri don Cameroun ni Côte d'Ivoire de kumbe ñorona Cameroun de cela ka sebra soro che lo kelen anefo
4: Ligue des Nations tle nanina a tolantan en Bitanie bifana
13: ko sebe inaf kunu ta ñoron tolantan segi de bolo dalendo bi fana Italie be na Turquie kumbe nege kanye tan segi temlen ko ni sanga bina ni duruye o wati kele na Franci be na Belgique kumbe kulu akono Franci de be kulu tinka ni kuru wulon flaye kuru kele dan fra de ba ni Belgique che ni mi se bras robi to lantana o tiki be blatinka o koroba dira ko bi to lantana tena no ya fan flo fe ta ko folo la Franci de ku ye se bras ro chelu kele ani fu o lise de ku ya chelu do sanga bisegi ni segina wati baymuna
4: yano che kuno Ligue des Nations tle nanina anyon kumen do fana to mesena
13: o re de do to lantana segi de kun bolo dalendo stratégie la Grèce ni Allemagne ye flani binke fo ani fu kulu be kono o kulin kono al sa pays ba ye serbi gosi chelu flani kelin o sebraya ye kulin nyamwa ya di pays ba mo ni kuru segi Grèce bena joro flana la ni kuru segi fana ye Allemagne bena joro savana la ni kuru duruye fan wore fe Portugal ye Norvège gosi ko kura chelu flani kelin o sebraya ya to Portugal ya ka joro folo sinsin kulu de tinkan ni kuru tan flaye Denmark de bena joro flana la ni kuru woroye o Denmark yere ye pays de Gal gosi chelu kelane fu ni wati Portugal ya ka carte finale sera soro o yasro Cristiano Ronaldo ko bawo ale segina amaymuna
4: inchi fo la zekuni
13: amira fu
4: sanani nyoko ambulno blako a benyini la kelaw damne na kokura Ethiopie koko duya fanfe mochi kan mena Addis Abeba ni asien foloyin kabi kelaw damne na septam kalula tle damando a TPLF machukulu ni ajenyoko ye pankuru jigiso sabamne a Tigre ani mekele nga jumalo pamachukulu do a mimbika mrabo kokoromando we alase ku aye a makele a pankuru jigiso mne la nyini kele ne bi bamachukulu numbulo oye kamara baga jekulu nyamugo abi ameda kafanga labi fanure fe mankon bika chaya Ethiopie ni asignyo jamana oche inafo Egypta ani Eritre ni babuka Salifa Sakandro yokuma di docteur Abubakar Demba Jabima ali nyinke la ye sanfe kalanso sonfonia sanfe kalanso la Guinée jamanaka anko kama salalame
14: Abubakar Demba Jabi ini nyantuma
15: mba tamatele
14: ninka ni mseka fama ya chukodi
15: Ethiopie kele amada minabi ne ikalon kafoko momine tre mansayala wolule tre toko front de libération du peuple de Tigre wolule kamansaya ke kabo san wakile san kime konondo san bi konondo ni kile han san wafila ane santan ninsayi wolule kamansaya ke Ethiopie dukuloka bon wolule kamansaya bani silama ke dole nara dingo toko abi ahmed oh kabo sawa fila san tanin segin ha anyelu mindo bi ule masayala aywa ichupi jamanako me ale nani masayala ale ka front de liberation me akawulu lankre krempe doni ito nga lonka fon masakuro mi mratiri herala donko nika wu dabo tunuro awa mankandi ulidoni wole kake kele wulila samwa fila samwa nifila ku ka gouvernement kele niwe Abi Ahmed la gouvernement ye kele wule masumara han septembre tambini me kele kula me ni wule nente Tigre molu te ani gouvernement Abi Ahmed la gouvernement te afanka ka bon kele folo di do ni
14: chogodi
15: ba ikalo coalition de keni ye coalition me wudi Groupe Siamande Tre, Aywa, Abi Ahmed la gouvernement, Wulumbra, Ifra, Aywa, TPL, Elfumem, Mohamed Lukang, Tiburudi Nyoma, Ko Awa Aluye, Abi Ahmed la, Aywa, gouvernement Kele. Groupe Wane Hang Groupe Wawila. Wole Kake, Aluka Kele Daminani Minke, tellement que Fanka Yela, Aluka Aéroport Sabamina, Munkoson, parce que, mention, Front de libération du peuple de Tigré ou Bansante Kelebo, mon bras Firakan. Ni comme fele, et tu pires signo Jamana Douye, Alea Fola, Jamana Mimako, Eritre, ou bravo officiellement Kahoko, Alei, aywa rebel menyes al ayalu soutenir les donc ayalu demenale
14: docteur Abubakar Jabi oyere la andak tumbe kasi amere ngaida serama Ethiopie Eritrea a Soudan ani Egypte ou louere be jala kilendo ninkleni koka ka fo kuye bamba ci kulu demé nga ni ferema soro ninkleni bebse kala ban choko jume
15: ni ferema soro ako mani Ethiopie la mun koson parce que coalition menti alula objectif yemindi Ethiopie re kana se ki ni la fere Munkoson, aïla sila commercial sila meye, djula sila meye, ko stratégique alouni is Djibouti te, aliya fe kasila wole milate. Lale kasila womina. Wole ton ko dominisfen tese don na Ethiopie bele, aywa tadi tese don na Ethiopie bele, aywa kogorelute tese don na woko, ni wobeni, par exemple, la foko Fidadou, Basilou, yuru fana tese don na, paske munkoson yka lonka foko Ethiopie, aywa ko jita ale bolo. Donc, fay tambi jamana barelle kan ka koji masoro isuari ye Ethiopie ni jamana sabaute jamana folo Eritrea igalo Eritrea ka kelele ke haka ira masoro Ethiopie bulu uluki la independence masoro 1994 la donc iba Egypte ta Egypte ni Ethiopie manyo famu bele barrage aswan na pola ni ka Sudan ta Sudan ni Ethiopie Ethiopie le rebelle soutenu kabamfana Sudan du Sud ka soutien sur Ethiopie le fait ha aluka alula indépendance ta bon Sudan ere anda foka fo gouvernement tin mindi seka aywa influence basro mais dise ka rebel de main kele ke moldi c'est-à-dire troupe a dise ka renforcer en troupe que wolu ye crise ro et c'est des vrais combattants Egypte moyen ye bulu et dise ka rebel lu financer ka banka kele ke fenu sanka de ma donc la warate o cross tin ala dia la kosebe abi ahmed la gouvernement
14: la oyere la docteur Abubakar Jabi anya ka foko TPLF aline mbamba chukulu do fara nyokon ka 600 maraba djikulu nyemoko abi ahmed enya ba kasi nil sigila choko djume
15: ah ikalo anya ero mi noti solution kelinda la ni oyere negotiation yi bari kalo ale duman jamana kono din ye ba aye barala ara economy la wa nye fe kosebe aywa me anya wala nyamatin nindulu bulo la la route commerciale wukan route stratégique wukan si la stratégique wu ay bulo bana wukan wulo toko inflation de la to wuya ani fara ko fil da dubleya ni wo kere kalo ko ale la popularité le bweto nya jamana de bulo parce que kalo jamana de ko ni alo batro tun ay di la ay da la gouvernement akiyé donc akoy nyamatin tellement que fanka e dolula alu dombra polo aywa de mani soro la ko kamol bulo ni ngoye jamana breye na le sankli kabon ayasi kro ba jamana den kelende aliye adafo kaben kankelema aywa ni gouvernement union nationale de yesila ou bien ni transition de kela aliye oke alako aldise ka Ethiopie jamana denma la tanganya ma aywa telegrela
14: docteur Abubakar Jabi ni cheko sobe iso nankan kanyini kalu bela jilen jabi
15: ma mrasewa
4: Docteur Abubakar Demba Jabi anka bimo wilni hale nyinikela ani sante kala fai ka bo lagine jamanaka atuny ningalenlo asalifa asarano fe 600 Kenya jemuka mashuno kuna Sara Dumbia ofisaka seinka ni kuna funu la mekokura RFI mandinkan bolosra fe ma.rfi.fr kuna funu obi na kokura onikietlo majola
2: Kenya jamkan
12: Sara Takamara
0: Yani karo kele nyohon, Senegal bena jioji ou bismila, oye sifi mka farikulu nyanage nyohon damba deye, wa farikulu nyanage kela muso kiamma de makono lendo kenekan, o okumu kono bi ambena, kuma muso do uka kia wale udekan, farikulu nyanage kela ukrenkrenye la, odoye kuka kalo la loli ujo na koko regle, yasa kase katali ke nyohon damba do ula, amame anye shin gamana dem burila doye ale tumbeka burike ni jolie akoye kuma chamana wuli bololo sanfe okama bi ambena masala ni mbabu ineka yala abese kakewa musoka seki kakalula boli ko lajjo yasa katalike ngena kedula kololo bala walima kololo tala abena gabi soro ni mbena denina anka moho walele professeur Gedi Jakite FM Musa ufurake baga dotoro donanko ginekolog kabo malila au ninyo hontuma wa au donse au ka kene ya kenekan. Dr. Gedi Kabadjakite, mba fonkini ke, isona kanga ule kangyabi.
15: Ah, salata, Kamara. Ani nyantuma.
0: Mse. Dr. Nchi ya fasi zambe kuma kia wale dole ka umie ka muso ufe kuka kalola bola jo. Yala, obese ka kia chogodi, femi mbena karo karo.
1: Nii ningali njaranye, paske kalo bo yungo nabe ke muso la kalo karo. Be muso do ufana be uluka kulite na kalo karo. Ufana ya uproblemi ya dama. Bo mena munu. Nubena ta iji la ubena ubena ta sport la uka kuli la jovronterma femi kanga funye na uka ke uka kuli lama jani nubena ta de competition na paski ne chamaye uwe problem sora utatola iji la ubu njofo ubena ta iji la kumona bafuko a doktor nana puli kanga kuli tike nubwa ngeye ka kuli lama ya kumajime a ni nga kuli lama ye ya inu subano ya dijuru bafuko a ni kuli kile ngo ni mena de
0: etukotemna atike shiwotie ya
1: a testi katike paski kuli be damna abe dlade alavance nadu ni iba dlali de bloke dlali bise ka bloke ni chuka flade chuka ya folo hormonu nume kumulu semela ibise kulu bloke ni ulu bloke don over nunte baraket kuni mna nivu flana ya menye mifo over uye fanda roba ku over over ni amise kufana bloke over ni mefe munu sekerite ambo di di en permanence pilil bola don niye pilil di musoma tle mkwan kile nkon nala paski niye tle mkwan kile niya jodron tle sabat le nana be koli etukuni men ni masonga jo ye pilil wera faraka tukuni tangi ebe koke muso inga koli tena
0: abe jo chugo yande la wala
1: abe jo me iba ta ika koli laban di sadi ika koli laban o tle foro iba tal damna erkele nade paski niye do ta sokoma kata do ta suferi mi fradi funetri be dare ni funetri dare la drobe koli ni bana wera tila de paski ango fana peripel la tike banado ayirako banado fana be nulu yeri la sisan al niye ni furando nunke ebe kontene ga koli dokotoro do ne bisa ke ni mo mi iski ka so ka bisa ka ati se de dokotoro do bisa ka ke munu ya kalange pilule estroprogestatif ni ota fosa mais pilule progestatif fana be ou la progesterone do ne bola mais progesterone de synthèse ou fana talib dam na depuis le colis colis qui le fora de bale tal dam na male kurum wan duru de bale kono mais ibata dungo donde dungo do wani ya jodo minadro une semaine après au colis mais tangi kon me gata erkelina colitena
0: professeur gedi si san koni anya famu ya muso ba ke chogo mina kuka kalo lalo o yero la koni mba fe folanka fari kolo nyana ge kela do lame zulaya dabone ini ni nyontma
16: alfa amiche
0: e talike fari kolo nyana ge nyohonda chamana wa muso de ye etumbika e kakalo tumena sa e kakalo labo wati beke kasoro ibe fari kolo nyana Nagia do keneka yale tumba ke chugodi
16: Oui bon ne veut pas mine for anu muso le ka lo sama ba ba ne veut pas quoi akuma no to di ma kono di mi na ki mine te kono di mi di mine surtout souffrir être sinon mais so mai kan ka wuri ka ta kele ke mais là anu fe vidéo là na me kele ke la ni habit ka ye avec combat là lo le mode de blanier pour que vite il ait changé ka choro kana
0: ay kele ya jumaun de la sema kren kren ya la e ka carrière kono ba wi kuku kono di mi bala ba aman no rode ka kele ke ka soron kono di mi bika
16: kono di mi frante pa parce que na fla le kunu au moins na ve ce qui soulager donne souvent man rode aman du fi era l'état parce que d'abord avec son chama ba boy là il a mis kasha ni ve kele ke la doni ni ve yere tude ka fle e se fe do te wa ni mi yere concentré jona il se ka il a combat perdu te kwa
0: ola kololo ka bo sisa anya ye ka kya ya muso chama ne be mi nu be fura uta wali ma ubeta kene ya so ula ferebu bulu kuka uka karula bo injo yala edere la ko ye ila mini na wali ma ere hankili tara uko wati dola waka fo kumbenga kalo la lo folo ya sanga se ka nga competition ke ka katla
16: ma songo akli veta ero la men nga edo kake men nem prezema mason oke paske nga fogo ni sport bana fe so baba be e bi fana nga ye ni kerem so do ye agbele yala uma
0: aye kololo la se uma
16: wala aye kololo la se uma do ne ka fo a de tout façon ne be ntata de bete kleye
0: zuleya davone ini ki ko seve e kan ngiavi u bela denina
16: ne befo
0: u beba me kambe La memba ubao ameka kuma musaude kanka vi kene ya ke mkan kene kan ya nanganga moho wole le nasoron kene ivan flana kan ambe salifiketa kanidon kile na memfollow mi fanambe kuma musau kan

0: professeur Yedin tu ya fiena chogo mina muso chama koni be indo minu teson ku ka kalo la lo bawo uko ku yu tonyo hon ye minu ya la lo ko kololo do yu la soro idun bora sanka nye folike idama se kololo chama ma bawo uko ku abese ga sega di nga yala ikoni kumara fura ukan ko pilul min beta don yala uta kololo wale la se muso mawa
1: e nye kumono fonga kuma konna la ngu beti sega ke ka medro ku doktor jedi kaba jakte ya fo kuni mifika kulika tige kibita pilul sanko ka teka kulika damnana ayi atedi be made yana be di ma fro segesegel de ke fro na sura be di ma parce que je ba pulu nuna bana do be anulu te tanu on fait ni be sugun dimi juma me mo munna e mangata mo munu juli be simi ko jugo mo do be u se fe no bala ko varis u se be juli stra yo u se mu fe nuna ani muso mo munu be fana na ti la bana be munna sinsan juma ulu te segata doni nana fana yana nga di ma me segesegel de fro amul juli ta le ke fro ka laji eske wala eske juli be simi ko jugo bon kolom fana bala tuni ni mena tala bi se ka mo bunya
0: ah ibe bunya e faribe bunya
1: awo e faribe bunya ko so be do
0: bunya ko tani fari ko gena geide fari ko gena geide ni bunya ra o tani nyawa fe
1: ko mi nyaba la fe me ge pero fitim ni kama kwa kalo fla kalo saba bon o konna la ibe se ka ke pour ki ka se ka performance ro parce que ale fle ni dopage te drop te yo ra ale koni ika leta ika continue ki ka barake o ka sa e ka vegi bita dopage ke dopage ye mwen ka fon ta mun mbato e ka fanga be boyan to tai fanga min tire tai min fura ba dim ale to ke o ale be la rein dron et ke pour une courte période ka kuli tike pour ki ibe se ka te ka barake parce que e ki miri ka fo e be far ko nyana jela juli bon be la do ka juli bon ni ngaba to fo u juli be dese fo be nyana mini depuis juli be an je pa be annoncer fo tlef la tle saba kodi me damna bon kalof la kalof saba comme na sro na meta iji fana na ma ke chumina kalof la bon abse ka ke quoi ate kololo basi mo ma me yenika ke be tak kenya ti la mode bala folo munya kalan ka donya be munna u ka la je djume me be e refar so ma ya famia
0: o la ninga famia nimbi ka kuma ka nimba fo ba kurbala ka muso ki ka juli la lo ka da ba ka ma ka la lo o te ko djugu ye nga yanika ke be ta bo kenya ti la bo ma ka sege sege ka fere na be ben e fari koloma
1: salata ya famia o re do wala befe fana ika munu me ki ka jamuka iname nyaro ka jamuka mename kosobe uku yoro de jatemina uka na ta furata u yere mateko pase do otro de afu uga wuli ka sa amma wa uka na decide folo ka fo ah ne bina tan nge ne kuli ka bandong mena kuli tike u kuli kile mena de kuli nda mena ka ah no uko ni mokotu la jore ali doktor do adela ka kuli la ulu to makanga ne wele ko e o doktor e ne re nana makanga sro nana imurala adli bora ka sibara ne be anyinga kuli e na kuli na dan 10 jours ko amo ke chokoli ngo ke chokotolo uko likele
0: ngo benana uko ntige chokote ofamra docteur Jerry Kamaja kite mba fonkini ke ko sebe kan ngi abu bela derina
1: salata ni che au ni che au ga barala ala ka odima ga barala
0: amin kando wati wala ni ala sona
2: kene ya jamkan
0: lemba unne be dance ga ka bikena ya jamkan na au ni ke au ka lolo la meni na be na nyoro soro loku na tani wati kire na kam masala babu wala kan ngaya no ka ke au ka janto au ka kene ya la au ba kalama o de nyonte
3: ful donyeta
4: ke kanya shegin Dakar ani Conakry haw bika RFI mandinkali lame au danse
5: Maimouna Zerbo
4: Senegal la gafé sebela ba ani politique mo Cheikh Amidou Kane sutrali kera kunu Dakar asomoro jamana marabako ani akanu bra chamale buraka tasibla ke ayi rafina tomba Union africaine ni agun canton ka la jere sin fe kunu Egypte jamana kan Senegal la nyamoro o Bachir Diomaye Faye o mimbi seda o kunani wati hadasira rafina akalani fere o tabulo kan misalila eko wari barau la halaya bie kala nguli lonye la Guinée jamana kan kalo kelen dare salama anyama tongul kutuli kasarako mo folen chamale bika joro no donka kalansarako ye ambena nya folis roni bela jelenka atime au danse kokura Senegal la Cheikh Amidou Kane ka sutrali kera kunu Dakar a fatura sibilon kasito sambi konoton an shigina aventure ambiguë ani a les gardiens du temple ye gafé la ko don doyé Cheikh Amidou Kane ye minou sebe a kera ministre fana ye katemé a somogo Senegal marabagao a trini a jenyon koro chamale jera ka tasibla ke ayi ani ka blasra a dairo labana Cheikh Amidou Kane ton la ko don lo fana na akila oyé frafinaka kelenyaka aka lañni tunyé frafinaka je ka kɛ jamana kelen ye an k'a yɛrɛ lamɛn a ka kumakan kɔrɔ dɔ an farafinna ka ye ta kan.
5: Sur la longue période, l'Afrique.
6: Wagati jan kono, farafina bonera ko ba sabadela. Chien folo, an bonera anga politiki yetaula. Fanga klale anga masache uni anga lada nyamro ula. Anga o politiki haklina bulila kabo ambolo. Anka marachouya fanabora ankono. Wajibidon sisa anga misalita, Fransi kau, Espagne kau, aleni Portugal kau deka. Oko, anga dugukulu mnela ana. Farafina mime jatina fo gun oteino blin. Nebolo, jamana fitini bidru. Ni sabadrone bin tanche mi Senegal ni Mauritanie nche ye baji drone ye wajibi de don farafina gunka anga dugu ko luka faranyon kan kuraye wala sa o ka ke misalila anga kanu ne kan ka la kuraya wala kalan sifin kun ka flakani wolo foka kalane fin Senegal yani anga francika tariku ni franci chebau ka tariku olukala anga shaka zuluka tariku nyefo sifin ni anka kan ka dugu ko lo mine ka ke antaye nebeson farafina ka jenka ke jamana kleni nga anga na klakla jamana fitinu ni nyoronche. Bao, jembe de magobe farafina labi.
5: Parce que le monde a besoin de l'Afrique.
4: Netunye shaka Amidou Kana ka kumakan kɔrɔ dɔ ye Senegal jamana den gafe sɛbɛla ani politiki mɔgɔ a fatura sibirilon ka si to san 98 na.
7: RFI.
4: Nafoni wɛrɛw la Sedao tɔn ɲɛmɔgɔ Basiru Jomai Faye ye farafina tilebinyanfan jamanaw a kalan fɛɛrɛ baaraw yira kunu o kɛra farafina tɔnba Union Africaine ni a gunkan tɔn wɛrɛw i n'a fɔ Sedao ani Semaka u ka ɲɔgɔn ye ba ta ko segina sen fɛ El Alameda dugula Egypta Sedao tɔgɔ la Senegal jamana kuntigi ye hakilijigiw kɛ ekowari kuraw o baaraw ɲɛtaga kan Basiru Jomai Faye ye a sinsin fana a kumaɲɔgɔnyaw ko kan AES ani Sedao tɔn cɛ Baba Watara.
6: Dancha u lakanali, taninga segu unogoyali, lakana ko ni soroko. Sedeo nyama kura Basiru Jomai Faye ka babu bulila ulude kan kosebe. Basiru Jomai Faye yi sinsin fana farafina kle biyanfan jamana uni nyogonche tagama unogoyali kokan akali ni chama uwere ukainka ke beka nafakama. Senegal nyama dasera sedeo ka wari kura eko ko uma, minka inka bila senkan samba flani mwani wulun vila nata. Basiru Jomai Faye maje alisa ayesi jamana uko, kununtuguni ayi sinsin akan kokuma nyogonya umankan ka fo. CDAO ni sel jamana uche wasa nyetaka kasabati farafina jamana u beni nyonche farafina jamana u kala jabain krefe Egypta Eritrea Somali ani Sudan fana ye la jedoke wala nyine njonjon tunye ka fereu de sorofon yonkon wula minumbu ni nyonche ni ya sancha manye obedabora Ethiopia kelenka jiton do jo nil basanfe Egypt ni jamana flato tunyo wale sebe korokon wiala tike dantikeli sebe laba kono ko jamana nani nunu nyema u beka bain sariya u bato anyema farou kan ou ka ferou sorou ou ka gele yaw lanin kuma nyokonyan ye ka kele ou bla kerefe. O sirafe, ko beka inka jamana don inka danche ou, aka yere ya na ka chake daba ou bunya.
4: Farafina tile bianfan jamana joro batiki do a ye ou kanke kelenye ka wele bla Sedao ou ma haka fereke a gine bisa ou ka segin beje fanga kono ou wele kan la silikera bataki do li kono sibrilon an jamana bi a luna teme fanga mara kono ka bi novembre kalo samba flani mugan aniduru jamana nyemgo koro Umaru Sisoko Mbalo halika fanga dafliko bataki nsebe mpaka ou ka fola an jamana bi frati kono a ni ferematike teliala ou ye ou kambo a nou ye Sedao ou ma anka isu zerbuka la silisoro
8: Gine bisawo maraba jekulu nyama koro Aristide Gomez ani Geraldo Martins Cap Vert gamana kontri koro Pedro Pires Senegal ko kanko ministre koro Cheikh Tidiane Gadio ani ministre koro Abdoulaye Batili Amilcar Cabral Demousso walima Adamadin Ake Lafsaba Aliountin onanyo wanaw o mugo muga annan de farla nyonkan ka bataki la Sedao ma akono uba ngini ko Sedao ka chesiri sanko Gine bisawo ka bo donate me fanga kono teliala wale telemon ka buloda kanani beje fanga ye Gine bisawo o ye bataki toy o sratike la o ya ngini fana ko mugo mino menena politiki ko kama o ka labla Gine bisawo surasi fanga nyama o ye jamana kuntike kalata buloda desamal kalot le worolo bataki sibebo ye wele kerengeren la si ko wati ko folen ka bato be sen ka don kalata la ani akake tlemnyaka farafinat le bien enfant mo la ko dole nunu ya nyini ko Senegal jamana kuntiki Basiru Jomai Faye ka joro dafa Sedao kuna Gine bisawo politiki manka on ka sika nyana bo tchomi fudai General Biram Diop Sedao ko nyana bala nyama fana tara atoma a nyini na Sedao fe ko nyangi ko ataka da Gine bisawo marabaw kan minu bidana beje fanga la segini bali
4: Lokun duru alsa ni Nigeria kuna fundila Musa Kaka tika yoroye sara unia ani RFI laski den korentuna anyami kono kabi utkalot le bisaba anekele atumbora aka barakerola yasaka ka duma gwen alsa akibaria masoro wajamna imrabo fanatika dantikelike alhalaka kabi atuni fosisa wole kancha malikera yasaka nyini Musa Kaka labla Usman Diallo ale Amnesty International nyini kala ye frafinat le bienfant ani akimakia fana.
7: Nous déplorons cette disparition et le silence des autorités nigériennes.
9: En manque de ce cas, dira Kanisi nous tenons ma ani Niger Marbaro Kamakunka. Sabula, kabini odon phobie, alsa umakuma. Wa segeseli make wala saka don Musa Kaka beromina. Tamashin chamba dira ko Niger Marbaro nobe Musa Kaka katunina. Saron utunya damina kamina. Ali nous kuna fani dira durure. Kakenye marabao tunye saria mibla 5 ans. Wale jugu kileli ogumokono. Wala saka kuna fundila ubla digunkono. Kabini wachi damandon, anye jatimine ke wale ya udoka Niger. Lakana tigila mogo be haramede unka hake la fasabao. Fasoden towa la tondeon, wale mwa kuna fundila umene. Ubla kasola, kasoro katakanuye kiriso ula. Amban sinsi nunu wale ya ununundeka, kajira ko Niger marabao nobe Musa Kaka katununi ina. Nga, mimbe anjoro kosobe. Kalo kile niko akatununi ninko, tamasin sitambolo kadon abeiro mina ni wati.
7: Et qu'il n'y a aucun analyse qui permet de savoir où il est. À ce stade.
4: Ousmane Diallo Kumaka, Amnesty International la Barakelado, Kumakon Belemana Anye, Salifa Asaka Nrofe, Nigeria, Mourobi Savagnon Interna, Tiatika Walim Binkando Sinfe, Lorokun Franjena, État de Borno Marakono, Tiganye Sinimbe, Boko Adama Tiatika Walim Djeklu Lima, Ankani Walim Bouluda, Asterina Chamana. Bi octobre kalot le duru ye kalan wuliye a la Guinée jamana kan wa kalokele ndare salama a nyaman tongur kutuliko mo folen chama le jorolen lo ni wati nu donka ekoli saraliko ye chama ka sernya wala setu uye ni watira aka demse nuka ekoli walma uka kalamno sara fanta kone bi nyafolike anye ka boko na kri
10: kran solda la kato la Guinée tenen indema koni momen nawli ni dar salama nyamala tingenen ko fe wol dolma fres romunun kalden bla kran sola Mariam Kondé ni modo le di.
11: Ale fanta ni le mbolo ande ni nyave menje franda mina. Foi mante mbolo, foi le tambolo yande. Ale bonta son ko men foni. Ande man soro ande ndey be yende bolo te. Ko 10 million, 10 million de soro ni. Ana yoro do la banni, na jala man ni yemi. Dine le mbolo yande, nyave te dine ko la mante mbolo. Dine mo woro le mbolo yande la ko.
10: Ali yili tre de meni men nanin kodo. Al mo soro halisa.
11: Dans la cour de ma, ni me place ni boya. Au coco, moi qui l'en cause 60 000. Quand il s'est tourné, il y a 50 000, 50 000. Mon waro. Toi, moi, avant, je vous salue. Mon waro, vous comptez en bas. Ne nous signez pas. Nous ne le voilà, il y a rien. Ni toi, il est là. Dis-le, mais on vous l'a demandé. Ou tu l'as, qu'on y a paradis.
10: Dar salam, solabato, moi, qui l'en ni moi, qui me l'en mentre, je m'en ai mon la maraconoma. Ou le la blara l'eau, qu'on t'amnina. Calma, ben, ou dit la la bon saracoro. Fanta conde. Konakri, RFI.
4: Fransi jamana kan wulika jo brudalinlu bifana ani atle damandoye ni chamanche kalanden lycéen biku ka ni songo yaira huka kalan lahla yakan a jamna en kalanso ba sabani biolon flakan kalan na sonsori kalanso kemenani akatra bla keme duru nyoma marabako ka jetnola brésil jamana anyo nyimoko kala flusa otomese na kunu an jatimne folo ba ira ko chebo Flavio Bolsonaro alebitenka Lula da Silva ne awni chetlo majola Nega kanya shigin temnani sanga tanyi mandi.
12: Maimouna Zerbo.
4: Nata ou labi mwa wile niye Dr. Aboubakar Demba Diaby sanfe kalanfa kabo la Guinée. Salifa saranwo yokumadi ama Ethiopie mrabro ni bamanchuka karinyongya uka ane loro kun laba unkono. Yala muso farigolo nyana jeke law ulubi uire la ben chogodi kakeni nyongonda uye onwa jatine dobi ayirako farigolo nyana jeke la muso bifrauta yasa kuka kalu labo ujofolo anyani o kakenye ni farigolo nyana jeke uye ambina nyefoli soro kene aje mukankono oba Buka nyalo ke 600 farigolo nyana jani sie kone Siambi la soro kokura teria nyonda chama litumise na kuno
13: Ko sebe maimuna Senegal ka warawni Comore de Concarle mbé nyona Marseille France jamana kuno Atolanta kun tela ci lukli anefu elimana jaydi ye e ci luklendo fon refe malini Maroc ye flani binge ci lukli anikli ka soro Maroc de foloye ci ludo nga segla fi boko fe malika gausu jaraye ci lu njibo san bi woroni durna wati o kon na fama chama de sur la Atolanta se fe nga sima segado kasoro Maroc ni Ghana de kunkanka ñoro la soro Mali ni Tunisie fana ka tolantan ko bolo dalendo o tolantan de bolen ama Maroc ni et Mali soro la ka ñoro la soro ñano che sibri don Cameroun ni Côte d'Ivoire de kumbe ñoro na Cameroun de cela ka sibra soro che lu kelen ane fo
4: Ligue des Nations tle nanina a tolantan en Britannie bifana
13: ko sebe ina fo kunuta ñoro tolantan segi de bolo dalendo bifana Italie bena Turquie kumbe nege kanye tan segi temlin ko ni sanga bina ni duruye o wati kele na France bena Belgique kumbe kulu akono France de be kulu tinka ni kuru wulon flaye kuru kele dan fra de ba ni Belgique tie ni mi se bra sur bi to lantana o tiki be blatinka o koroba dira ko bi to lantante na no ya fan flo fe ta ko folo la France de ku ye se bra sur ti lu kele ani fu o lise de ku ya ti lu do sanga bi segini segina wati bay muna
4: ya no tie kuno Ligue des Nations tle nanina an yon kumen do fana to mesena
13: o re de do tolanta segi de kun bolo dalendo stratégie la Grèce ni Allemagne ye flani binke fo ani fo klube kono o kulin kono al sa Pays-Bas ye Serbie gosi ti lu flani keni o sebraya ye kulin nyamo ya di Pays-Bas mo ni kuru segi Grèce bena joro flana la ni kuru segi fana ye Allemagne bena joro sabana la ni kuru duruye fan wore fe Portugal ye Norvège gosi ko kura ti lu flani keni o sebraya ya to Portugal ya ka joro folosin sin kulu de tinkan ni kuru tan flaye Denmark de bena joro flana la ni kuru woroye o Denmark yere ye Pays de Galles gosi ti lu kelane fu ni wati Portugal ya ka quart de finale sera soro o yasro Cristiano Ronaldo ko bawo ale segina amaymuna
4: inchi fo la zekuni
13: amira fu
4: sanani nyoro en bulno blako a benyin ni la kelaw damne na kokura Ethiopie koko duyan fanfe a mochi kan mena Addis Abeba ni asien foloye kabi kelaw damne na septam kalula le damando a TPLF machukulu ni aje nyoro ye pankuru jigiso sabamne a Tigre ani mekele nga jumalo pa machukulu do a mimbika mrabo kokoro mando we ala se ku aye a makele a pankuru jigiso mne la nyini kele le bi ba machukulu numbulo Oye kamana baga jekulu nyamugo Abi Ahmed kafanga labi fanwere fe manko mbika chaya Ethiopia ni asignyongo njamana uche inafo Egypta ani Eritre ni babuka Salifa Sakanugo yukumadi Dr. Abubakar Demba Jabima alie nyinike la ye Sanfe Kalanso Sanfonia Sanfe Kalanso la Gine Jamanaka ankuka masala lame
14: Abubakar Demba Jabi ini nyantuma
15: mba tamatele
14: ninka ni mseka fama ya chokodi
15: eche kui kele amada minabi me ika lonka foko momini tre mansayala wulule tre toku frondu liberasyon
14: Abubakar Demba Jabi ini nyantuma
15: mba tamatele
14: ninka ni mseka fama ya chokodi
15: eche kui kele amada minabi me ika lonka foko momini tre mansayala

0: professeur ye din tun ya fiyena cogo min na muso caaman kɔni bɛ yen dɔ minnu tɛ sɔn k'u ka kalow lalɔ bawo u ko k'u y'u tɔɲɔgɔnw ye minnu y'a lalɔ ko kɔlɔlɔ dɔw y'u lasɔrɔ i dun bɔra san ka ɲɛfɔli kɛ i da ma se kɔlɔlɔ caaman ma bawo i ko ko a bɛ sɛgɛsɛgɛ de nka yala i kɔni kumara furaw kan ko pilulu min bɛ ta don o don don o don yala o tɛ kɔlɔlɔ wɛrɛ lase musow ma wa
1: n ye kuma dɔ fɔ n ka kuma kɔnɔna la n ko bɛɛ tɛ se k'a kɛ k'a mɛn dɔrɔn ko docteur Jedi Kaba Jakite y'a fɔ ko n'i bɛ fɛ i ka koli ka tigɛ k'i bɛ taa pilulu san ko k'a ta i ka koli daminɛna ayi a tɛ di bɛɛ ma dɛ yann'a bɛ d'i ma fɔlɔ sɛgɛsɛgɛli de bɛ kɛ fɔlɔ n'a sɔrɔ a bɛ d'i ma parce que n ɲɛ b'a pilulu ninnu na bana dɔw bɛ yen a n'olu tɛ taa ɲɔgɔn fɛ ni dusukundimi juguman bɛ mɔgɔ minnu na e man k'a ta mɔgɔ minnu joli bɛ simi kojugu mɔgɔ dɔw bɛ yen u sen fɛn dɔ b'a la ko varisi u sen bɛ joli siraw ye u sen n'u fɛn ninnu na ani muso mɔgɔ minnu bɛ yen fana ninakilila bana bɛ minnu na sinsan juguman olu tɛ se k'a ta donc n'i nana fana yann'an k'a d'i ma an bɛ sɛgɛsɛgɛli de fɔlɔ an bɛ joli ta de kɛ fɔlɔ k'a lajɛ est-ce que joli bɛ simi kojugu bon kɔlɔlɔ min fana b'a la tuguni n'i mɛnna tali la a bɛ se ka mɔgɔ bonya
0: i bɛ bonya i fari bɛ bonya
1: awɔ i fari bɛ bonya kosɛbɛ
0: o don tɛ taa ni farikolo ɲɛnajɛ ye dɛ farikolo ɲɛnajɛ kɛra ni min bonyara o tɛ taa ɲɔgɔn fɛ
1: komi ɲɛ b'a la a fɛn bɛ kɛ période fitinin de kama quoi kalo fila kalo saba bon o kɔnɔna la i bɛ se k'a kɛ pour que i ka se ka performance sɔrɔ parce que ale filɛ nin ye dopage tɛ drogue tɛ yɔrɔ ale kɔni i k'ale ta i ka continuer k'i ka baara kɛ o ka fisa i k'a fɔ k'i bɛ taa dopage kɛ dopage ye mun ye ka fɛnw ta minnu b'a to e ka fanga bɛ bonya ni tɔw ta ye fanga min t'i yɛrɛ ta ye min fura b'a d'i ma ale t'o kɛ o ale bɛ laada in dɔrɔn de tigɛ pour une courte période ka koli tigɛ pour que e bɛ se ka taa i ka baara kɛ parce que e k'i miiri k'a fɔ e bɛ farikolo ɲɛnajɛ la joli bɔn b'e la dɔw ka joli bɔn nin k'a b'a to fo u joli bɛ dɛsɛ fo u bɛ ɲɛnamini depuis joli bɛ an je pas bɛ annoncer fɔlɔ tile fila tile saba kɔdimi bɛ daminɛ bon kalo fila kalo saba comme n'a sɔrɔ n'an bɛ taa Egypte fana na an b'a kɛ cogo min na kalo fila bon a bɛ se ka kɛ quoi a tɛ kɔlɔlɔ ba se mɔgɔ ma mais yanni i k'a kɛ i bɛ taa kɛnɛya tigilamɔgɔw de b'a la fɔlɔ minnu y'a kalan kɛ a dɔnniya bɛ minnu na u k'a lajɛ jumɛn bɛ bɛn e yɛrɛ farisogo ma i y'a faamuya
0: o la ni n y'a faamuya ni b'i ka kumakan nin b'a fɔ bakuruba la ka muso k'i ka joli lalɔ ka dabɔ a kama ka lalɔ o tɛ kojugu ye nka yanni i k'a kɛ i bɛ taa bɔ kɛnɛya tigilamɔgɔw ma k'a sɛgɛsɛgɛ k'a fɛlɛ n'a bɛ bɛn i farikolo ma
1: sarata y'a faamuya o yɛrɛ de don wala n bɛ fɛ fana i ka minnu bɛ k'i ka jamukan in lamɛn yarɔ a ka jamukan in bɛ lamɛn kosɛbɛ u k'o yɔrɔ de jate min na u kana taa fura ta u yɛrɛ ma ten ko parce que dɔgɔtɔrɔ dɔ y'a fɔ u ka wuli ka san anw ma wa u kana décidé fɔlɔ k'a fɔ ne bɛna taa nin kɛ ne ye koli ye ka ban donc n bɛna koli tigɛ o koli kelen bɛ na dɛ koli min daminɛna ka ban mɔgɔ si tɛ se k'o la non o kɔni mɔgɔ t'o lajɔ dɛ hali dɔgɔtɔrɔ dɔ delila ka kuru la olu to makan ka ne wele ko ko dɔgɔtɔrɔ ne yɛrɛ nana makan ka sɔrɔ nana imura la hakili bɔra ka sibara ne bɛ yan n ye n ka koli ye n ka koli bɛna na dan 10 jours. Ko an b'o kɛ cogo di n k'o kɛ cogo t'o la o koli kelen
0: in wele o kɔni tigɛ cogo tɛ o faamura docteur Jedi Kaba Jakite n b'a fɔ n k'i ni ke kosɛbɛ i ka nin jaabiw bɛɛ lajɛlen na
1: sarata ye ni ce aw ni ce aw ka baara la ala k'aw dɛmɛ aw ka baara la
0: amin k'an bɛ waati wɛrɛ ni ala sɔnna
2: kɛnɛya jamukan
0: lamɛnbaaw ni ne bɛ dansigi aw ka bi kɛnɛya jamukan na aw ni kɛ aw ka lowolo lamɛnni na an bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ lɔkun nata ni waati kelen in na ka masala baabu wɛrɛ kan nka yanni o ka kɛ aw kaw janto aw ka kɛnɛya la aw b'a kalama o de ɲɔgɔn tɛ
3: fulfulu ɲɛta
4: nɛgɛ kaɲɛ seegin dakar ani konakiri aw bi ka rfi mandenkan le lamɛn aw dansɛ
5: Maimouna Zerbo.
4: Senegal agafe sɛbɛlaba ani politikimɔgɔ Cheikh Amidou Kane sutrali kɛra kunu Dakar a somɔgɔ jamana marabagaw ani a kanubaga caaman le bɔra ka tasibila kɛ a ye farafina tɔnba union africain ni a gunkantɔnw ka lajɛrɛ senfɛ kunu egypte jamana kan senegal la ɲɛmɔgɔ Bashiru Diomaye Faye o min bi CEDEAO kunna ni waati a da sera farafina a kalani fɛɛrɛw tagabolo kan misalila eko wari baaraw lahalaya bi ye kalanwulilon ye lagine jamana kan kalo kelen Dare Salaam ma a ɲama to murukutuli ka sarakɔ mɔgɔ fɔlen caaman le bi ka jɔrɔ n'u denw ka kalansarako ye an bena ɲɛfɔli sɔrɔ nin bɛɛlajɛlen kan a timɛ aw danse kokura senegal la Cheikh Amidou Kane ka suturali kɛra kunu Dakar a fatura sibirilon ka si to san 98 la aventure ambigu ani le gardien du temple ye gafe lakodɔni dɔw ye Cheikh Amidou Kane ye minw sɛbɛn a kɛra minisiri fana ye ka tɛmɛ a somɔgɔ senegal marabagaw a teri ni a jɛɲɔgɔn kɔrɔ caaman le jɛra ka tasibila kɛ a ye ani ka bilasira a dayɔrɔ laban na Cheikh Amidou Kane tun lakodɔni lo fana n'a hakilaw ye farafina ka kelenya kan a ka laɲini tun ye farafina ka jɛ jɛ ka kɛ jamana kelen ye an k'a yɛrɛ lamɛn a ka kumakan kɔrɔ dɔ farafinna ka yeta kan.
5: Sur la longue période, l'Afrique.
6: Wagati jan kono, farafina bonera ko ba sabadela. Chien folo, an bonera anga politiki yetaula. Fanga klale anga masacheuni, anka lada nyamoula, anga o politiki haklina bulila kabo ambolo. Anka marachouya fanabora ankono. Wajibi don sisa anga misalita, Francikau, Espainkau, aleni Portugal kau deka. Oko, anga dugukulum nela ana. Farafina mime jatina fo gun o teino blin. Nebolo, jamana fitini bidru. Ni sabadrone bin tanche mi Senegal ni Mauritanie nche ye baji drone ye wajibi de don farafina gunkan anga dugukolo ka faranyon kan kuraye wala sa o ka ke misalila anga kan ne kan ka la kuraya ko la kan sifin kun ka flakani wolofoka kalane fin Senegal yani anga francika tariku ni franci chebau ka tariku ko lukala anga shaka zulu ka tariku nyefo sifin ni anka kan ka dugukolo mine ka ke antaye nebe son farafina ka jen ka ke jamana kleni nga anga na klakla jamana fitinu ni ɲɔgɔn cɛ bawo diɲɛ bɛɛ de mago bɛ farafinna la bi.
5: Parce que le monde a besoin de l'Afrique.
4: Ne tun ye Cheikh Amidou Kane ka kumakan kɔrɔ dɔ ye Senegal jamanaden gafe sɛbɛla ani politikimɔgɔ a fatura sibirilen ka si to san 98 na.
7: RFI.
4: Kunnafoni wɛrɛw la CEDEAO tɔn ɲɛmɔgɔ Basiru Diomaye Faye ye farafinna tilebinyanfan jamanaw a kalan fɛɛrɛ baaraw yira kunun o kɛra farafinna tɔnba Union Africaine ni a gunkan tɔn wɛrɛw i n'a fɔ CEDEAO ani SEMAKA u ka ɲɔgɔn ye ba tako segina sen fɛ El Alameda dugu la Egypte CEDEAO tɔgɔ la Senegal jamana kuntigi ye hakilijigiw kɛ ECOWAS kuraw o baaraw ɲɛtaga kan Basiru Diomaye Faye ye a sinsin fana a kumaɲɔgɔnyaw ko kan AES ani CEDEAO tɔn cɛ Baba Watara.
6: Dancɛw lakanali taninga seguw nɔgɔyali lakanakow ni sɔrɔkow CEDEAO ɲɛma kura Basiru Diomaye Faye ka babu bolila olu de kan kosɛbɛ Basiru Diomaye Faye ye sinsin fana farafinna tilebinyanfan jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ tagamaw nɔgɔyali ko kan a kali ni caaman wɛrɛw ka ɲi ka kɛ bɛɛ ka nafa kama Senegal ɲɛma dasera CEDEAO ka wari kura ECO kow ma min ka ɲi ka bila sen kan san 2027 nata Basiru Diomaye Faye ma jɛ halisa AES jamanaw kɔ kunun tuguni a ye sinsin a kan ko kumaɲɔgɔnyaw man kan ka fɔ CEDEAO ni Sahel jamanaw cɛ waasa ɲɛtaga ka sabati farafinna jamanaw bɛɛ ni ɲɔgɔn cɛ farafinna jamanaw ka lajɛba ɲi kɛrɛfɛ Egypte Eritre Somali ani Sudan fana ye lajɛ dɔ kɛ o laɲini jɔnjɔn tun ye ka fɛɛrɛw de sɔrɔ fɔ ɲɔgɔnkɔnw la minw b'u ni ɲɔgɔn cɛ nin y'a san caaman ɲɛ o bɛɛ dabɔra Ethiopie kelen ka jiton dɔ jɔ Nilba sanfɛ Egypte ni jamana fila tɔw tun y'o wale sɛbɛkɔrɔkɔn u y'a latigɛ dantigɛli sɛbɛn laban kɔnɔ ko jamana nani nunu ɲɛmaw bɛɛ ka baɲi sariyaw bato a ɲɛma farau kan ku ka fɛrɛw sɔrɔ u ka gɛlɛyaw la ni kumaɲɔgɔnya ye ka kɛlɛw bila kɛrɛfɛ o sira fɛ ko bɛɛ ka ɲi ka jamana dɔ in ka dancɛw a ka yɛrɛya n'a ka cakɛdabaw bonya
4: farafinna tilebinyanfan jamana jɔrɔbatigi dɔ a ye u kan kɛ kelen ye ka wele bila CEDEAO ma a ka fɛɛrɛ kɛ a gine bisaw ka segin bɛɛjɛ fanga kɔnɔ o welekan laseli kɛra bataki dɔ le kɔnɔ sibirilon a jamana bi a lonatɛmɛ fanga mara kɔnɔ kabi novanbrekalo san 2025 jamana ɲɛmɔgɔ kɔrɔ umaru sisoko anbalo ale ka fanga dafili kɔ bataki n sɛbɛnbagaw ka fɔla a jamana bi farati kɔnɔ ni fɛrɛma tigɛ teliya la u ye u kan bɔ n'o ye CEDEAO ma an ka Isuf Zerbo ka laseli sɔrɔ
8: Guine Bissau maraba jekulu ɲamakɔrɔw Aristide Gomez ani Geraldo Martins Cap Vert jamanakuntigi kɔrɔ Pedro Pires Senegal kɔkanko minisiri kɔrɔ Cheikh Tidiane Gadio ani minisiri kɔrɔ Abdoulaye Batili Amilcar Cabral Demousso walima adamaden Ake Lafsabaga Aliountine o na ɲɔgɔnnaw o mɔgɔ 24 de farala ɲɔgɔn kan ka bataki in lase CEDEAO ma a kɔnɔ u b'a ɲini ko CEDEAO ka cɛsiri sanko Guine Bissau ka bɔ dunatɛmɛ fanga kɔnɔ teliya la wale telemanw ka boloda ka na ni bɛjɛ fanga ye Guine Bissau o ye bataki in tɔgɔ ye o siratigɛ la o y'a ɲini fana ko mɔgɔ minw minɛna politikiko kama o ka labila Guine Bissau surasi fanga ɲamaw ye jamanakuntigi kalata boloda desanbri kalo tile wɔɔrɔ lon bataki sɛbɛbagaw ye wele kɛrɛnkɛrɛn lase ko wagati kofɔlen ka bato bɛɛ sen ka don kalata la ani a ka kɛ tilenniya kan farafinna tilebinyanfan mɔgɔ lakodɔlen nunu y'a ɲini ko senegal jamana kuntigi Basiru Diomaye Faye k'a jɔyɔrɔ dafa CEDEAO kunna Guine Bissau politiki mankaw ka se ka ɲanabɔ cogo min kuda ye General Biram Diop CEDEAO ko ɲanabɔla ɲama fana tara a tɔgɔ ma a ɲinina CEDEAO fɛ ko ɲangiw ka ta ka da Guine Bissau marabaw kan minw benana bɛjɛ fanga lasegini bali
4: Lokunduru alsa ni Nigeria kuna fundila Musa Kaka tika yoroye Sara Unia ani RFI laski den korentuna anyami kono kabi utkalot le bisaba anikele atumbora aka barakerola yasaka ka duma gwen alsa akibaria masoro wajamna imrabo fanatika dantikelike alhalaka kabi atuni fosisa wole kancha malikera yasaka nyini Musa Kaka labla Usman na Jalo ale Amnesty International nyini kala ye frafinat le bienfant ani akimakia fana encore la main.
7: Nous déplorons ces disparitions et le silence des autorités nigériennes.
9: En manque de ce que c'est dira, Kanyisi nous tenons ma ani Niger malbaro kama kunka. Sabula, kabini odonfobi alsa umakuma. Wa segesegeli make wala saka don Musa Kaka beromina. Tamasin chama bajira, ko Niger malbaro nobe Musa Kaka katunina. Saron utunya damina kamina, ali nuko nafuni dila duluwere. Kakanyi malbaro tunye saria mi bla 5 ans. Wale jugu kleli ogumukono. Wala saka kuna funi dila bla digunkono. Kabini wati damando ani jatimine ke wale kan Niger la kana tigila mo be haram de ka ken la fasa bawo faso den to wala ton den wol mo kuna fo dilaw mini kubla kasola kasoro ka tahanu ye kirisola ambansi si nunu wala yonu de kan ka jira ko Niger marbaw no be Musa Kaka ka tununina nga min be anjoro ko sobe kalo kliniko akatununi ninko tamasin si tambolo ka don abero mina ni wati
7: e kinya aucun indice qui permet de savoir où il est à ce stade.
4: Ousmane Diallo Kumaka, Amnesty International la Barakelado, Kumaka Mbalemana Anye, Salifa Asaka Nrofe, Nigeria, Mouro Bisaba Nyongon Interna, Tiatika Walim Binkando Senfe, Lorokun Frankienna, Etat de Borno Marakono, Tika Nye Sinimbe, Boko Araman Tiatika Walim Djekulu Lima, Ankani Walim Buluda, Asterina Chamana. Bi octobre kalot le duru ye kalan wuliye a la Guinée jamana kan wa kalo kelen dare salama a nyaman tongur kutuliko mo folen chama le jorolen lo ni wati nu donka ekoli saraliko ye chama ka sirnya wala setu uye ni watira aka demse nuka ekoli walma uka kalamno sara fanta konde bi nyafolike anyi ka boko na kri
10: kran solda la kato la Guinée tenen indema koni momen nawli ni dar salam nyamala tinganen ko fe wol dolma fres romunun kalden bla kran sola Mariam Konde ni modoledi.
11: Ale falta ni le mulande ni nyave mente randamina. Foi mante mulo, foi le tambulo yande. Ale bonta son come foni. Ande mansoro ane ndei be indele volote. O 10 million, 10 million de sorani. Ana yoro do labani, na jala mani yemi. Dine le mulo yande, nyave te dine ko la mwante mulo. Dine mo woro le mulo yande afolo.
10: Ali yili tre de meni menna ni kodo. Al mosoro halisa.
11: Nala kawar dima, ni mdeplase, ni boya. Koko ko, mwakile mko 60 min. Kwa di tatu la yin, 50 min, 50 min, mwawaro. Tuwa mwabansu, usaratole. Mwawaro, ukontamba. Nde nunti ni naro. Nde wala yagari, nituwa ilekela. Dini mne ambula doma, nte se, utula ya kunywa baradia.
10: Dar salam solabato mwakile ni mwakeme lulu mentre jamananya mwala marakonoma. Wole la blaralo kuntamnina. Kalmagwen wodi dola la bon sarakuro. Fanta konde. Konakri, RFI.
4: Fransi jamanaka wulika jo brudalinlu bifana ani atle damandoye ni chamanche kalanden lisea umbiku kani songo ya ira huka kalan ulahale ya kan jamna in kalanso basaba ni biolum flakan kalan una sonsori kalanso keme nani akatra bla keme duru nyoma marabaka waka jatina ula Brazil jamana nyumoko kalafrusa otumese na kunu anjatimne foloba ira kochebo Flavio Bolsonaro alebi tenka Lula da Silvanya au nichetlo majola. Nega kanya shigin temnani sanga tanyi mandi.
12: Maimouna Zerbo.
4: Nata ulabi mwa wile niye Dr. Aboubakar Demba Djabi sanfe kalanfa kabo la Guinée. Salifa saranwo yukumadi ama Ethiopie mrabogo ni bamanchuka karinyongonya uka ane loko kunlaba unkono. Yala muso farigolo nyana jeke lao ulubi uire la ben chukodi kakeni nyongonda uye wa jatine dobi ayirako farigolo nyana jeke la muso bifrauta yasa kuka kalu labo ujofolo anyani uka kenye ni farigolo nyana jeke uye ambina nyefoli soro kene aje mukankono uba Abuka nyanuke 600 farigolo nyana janisi kone Siambila soro kokura teria nyongonda chama litumise na kuno
13: ko sebe maymuna Senegal ka warawni komor de konkar lembe nyongona Marseille France jamana kuno atolanta kunche la chilukile anifu elimana jaide ye e chilukile ndo fan refe malini Maroc ye flani pinke chilukile anikile ka soro Maroc de foloye chiludo nga segla fio poko fe malika gausu jaraye chilu njibo sanga bioroni duruna wati okona fama chama de sorla atolanta se fenga sima sekadu kasoro Maroc ni Ghana de kunkan ka ñoro la soro Mali ni Tunisie fana ka tolantan ko bolo dalendo o tolantan de bolé ama Maroc ni e Mali soro la ka ñoro la soro ñanu ci sibri don Cameroun ni Côte d'Ivoire de kumbi ñoro na Cameroun de cela ka sibra soro ci lu kelé ané fo
4: Ligue des Nations tle nanina a tolantan en Britannie bifana
13: ko sebe ina fo kunu ta ñoro tolantan segi de bolo dalendo bi fana Italie be na Turquie kumbe nege kanye tan segi temlin ko ni sanga bina ni duruye o wati kele na France be na Belgique kumbe kulu akono France de be kulu ntinka ni kuru wulun flaye kuru kele danfra de ba ni Belgique tie ni mi se bra so robi to lantana o tiki be blatinka o koroba dira ko bi to lantana tena no ya fan flo fe ta ko folo la France de kuye se bra so ro chelu kele ani fu o lise de kuya chelu do sanga bisigini segina wati baymuna
4: yano tie kuno Ligue des Nations tle nanina anyon kumen do fana to mesena
13: o re de do to lantel segi de kun bolo dalendo stratege la Grèce ni Allemagne ye flane binke fu ani fu kulu be kono o kulin kono alsa Pays-Bas ye serbi gosi chelu flani keni o sebraya ye kuni nyamwa ya di Pays-Ba mwandi ukuru segi ye Grèce bena joro flanala ni ukuru segi fana ye Allemagne bena joro savanala ni ukuru duru ye fan warefe Portugal ye Norvège gosi kukura chelu flani keni o sebraya ya to Portugal ya ka joro folosinsin kulu de tinkan ni ukuru tan flaye Denmark de bena joro flanala ni ukuru woro ye o Denmark yere ye Pays de Galles gosi chelu kelane fu ni wati Portugal ya ka quart de finale sera soro o yasro Cristiano Ronaldo ko bawo ale segina amaymuna
4: inchi fo lazie kuni
13: amira fu
4: sanani nyoko ambulno blako a benyini la kelaw damne na kokura Ethiopie koko duyan fanfe muchi kan mena Addis Abeba ni asien foloyin kabi kelaw damne na septam kalula le damando a TPLF machukulu ni ajenyoko ye pankuru jigiso sabamne a Tigre ani mekele nga jumalo pamanchukulu do a mimbika mrabo kokoro mando we alase ku aye a makele a pankuru jigiso mne la nyini kele le bi bamachukulu numbulo oye kamana baga jekulu nyamugo abi ameda kafanga labi fanwere fe mankon vika chaya Ethiopie ni asignyongon jamana uche inafo Egypta ani Eritre ni babuka salifa sakandugo yukumadi Dr. Abubakar Demba Jabima ale nyinike la ye sanfe kalanso sanfonia sanfe kalanso la gine jamana ka anku kamasala lame
14: Abubakar Demba Jabi ini nyantuma
15: mba tamatele
14: ninka ni bisika fama ya chukodi
15: eche kui kele amada minabi me ikalon kafoko momine tre malsayala wolule tre toko front de liberation du peuple de Tigre wolu kamansaya ke kabo san wakile san kime konondo san bi konondo ni nkile han san wafila ane santan nisayi wolu kamansaya ke eche kui dukuloka bon wolu kamansaya bani silamake dole nara lingu toko Abi Ahmed oh kabo sawa fila santani segi ha anye lulu mendo bi ule masayala aywa Ethiopia jamana kono me aleta ni masayala aleka front de liberation me akawulu lankre krenfe doni ito nga lonka fond masakuro mi mratiri herala donko nika u dabo tunuro awa mankandi uli doni wole kake kele wulila samwa fila samwa nimfila ku ka gouvernement kele ni ito nga lonka fond masakuro mi mratiri herala donko nika u dabo tunuro awa mankandi uli doni wole kake kele wulila

0: Aw ni tile, nɛgɛ kanɲɛ 16:00 Dakar, o kanɲɛ kelen de bɛ Ouagadougou, aw danse RFI Manikan sanfɛ.
1: Zie Kone.
0: Sénégal jamana kono dusukasi ani kamanagan a Sénégal jamana don bolo kle laban sanji kasraw kela sababu ye ka mɔgɔ dɔw bɔnɛ u nina Dakar ani marabolo wɛrɛw kɔnɔ jamana kuntigi Bassirou Diomaye Faye tasi bila kɛ kasarataw ye ka ban hali ni marabaw ma dantigɛ jateden jɔnjɔn di fɔlɔ a ko kan o kɔ aw bena Dr Amadou Mariko ka kumakan sɔrɔ sɔni Cheikh Amidou Kane ka gafe aventure ambigu kan Sénégal gafe sɛbɛnnaye fatula sibiri tɛmɛlen k'a si to 190 ni segi Dien fan refe balnako Brésil jamana kuntiki kalata tako folola nyamoko koro Jair Bolsonaro tinche Flavio Bolsonaro libi tinkani ni wakati tako flana bulu dalendo Oktobru kalokli mwani duru natala Sanji kasara dakuna Senegal jamana kono kle laban sanju kela sababu ye ka mɔgɔ dɔw bɔnɛ u nina jamana kono ko ministre so yo lakodɔn nga a ma jateden kɛrɛnkɛrɛnnen fɔ a ko kan tiɲɛni caaman de kɛla fana Dakar ani mara bolo wɛrɛw kɔnɔ kabini kelen jamana kuntigi Bassirou Diomaye Faye tasi bila kɛ kasaratɔw ye a ka bɔlɔlɔ sira kan ni wagati kunba kanu te be parcel sigida la Dakar walasa ka jateminɛnu kɛ anw ye i ni kile kunba ni kulo banna I ka munumunu senfɛ I bɛ se ka mun fɔ anw ye nin wagati.
2: Bi an selen kɛnɛ kan yan an y'a jateminɛ k'a ye ko ji jiginna kin kɔnɔnaw la nka bɔgɔ dorogo dorogo kɔni bɛ fan bɛɛ fɛ ka taara barika bɛ ye kɛnɛ kan halisa bawo so dɔ fan binnen de ye hali ni ji jiginna ji sigilen tora so kɔnɔna dɔw la sisan sisan yɛrɛ mɔgɔ bɛ ka ji soli ka bɔ misiri kɔnɔna dɔ la. Fasuli kɛra yɔrɔ min na an nana sɔrɔ mɔgɔw bɛ ka minɛn labɔ ji kɔnɔ yen nɔ o fasuli kɛra so kelen min kɔnɔ halisa o so sigibaga dɔ yɛrɛ ye a seereya an ye ko sanji kasara kɛlen ko banbagatɔ ni a donna ni a den ye so kɔnɔna na ka datugu u da la nka ko siya ni ko sanji barika bonya kojugu ko dɛmɛ ma se ka lase muso n'a den ma walasa k'u kisi biyɛ kalanwuli ye nka ji sigilen don kalanso dɔw fana kɔnɔ kalanfaw yɛrɛ sigilen filɛ ni u ka kalanso da la u k'u tɛ se k'u ka kilasi kɔnɔ n'aw b'a sɔrɔ ka sababu kɛ ji kasara ye parcelle k'i kɔnɔ yan cɛw musow denmisɛnninw u kɛlen don ka fara ɲɔgɔn kan k'u bolo di ɲɔgɔn ma walasa ka dɛmɛ lase kasaratɔw ma ani ka ji labɔ yɔrɔw la zi.
0: Kunba marabaw yɛrɛ ye mun de fɔ nin wagati.
2: Jamana kɔnɔ ko minisiri ye dantigɛli kɛ ko ni lɛrɛ 48 laban kɔnɔna na 110 milimetre kɛmɛ ɲɔgɔn de ye tiɲɛni kɛ Mamadou Moukhtar Hissé ma jate kɛrɛnkɛrɛnnen di fɔlɔ nka a kɔni ko mɔgɔ dɔw bɔnɛna o ni na kasara in senfɛ Dakar ani Matam dugu kɔnɔnaw la. Kɔnɔko minisiri bɛ tila k'a fara kan ko so dɔ binnen kasaraw bɛ ka jateminɛ halisa Kaolack yɔrɔw la wa ko dɔ bɛ se ka fara jatew kan kasara jatew kan waati nataw la. Jamanakuntigi Bassirou Diomaye Faye yɛrɛ ye dantigɛli kɛ a ka bɔlɔlɔ kan ani ka sati bila kɛ kasaratɔw bɛɛ lajɛlen ye bi.
0: I ni ce nin ɲɛfɔli ninnu an bɛɛ lajɛlen na ka kɛ ni sanji kasara in ye marabaajɛkulu ɲɛmɔgɔ ye lajɛrɛ karabalen dɔ kɛ sɔgɔmada in na o de kɔfɛ u bɛna taga u ɲɛda kasara kɛ yɔrɔw kan ka sɔrɔ ka kuncɛ ni dantigɛli kɛrɛnkɛrɛnnen dɔ ye. Wagati jateminɛ cakɛda metowo yɛrɛ ka jatew la sanjiw bɛna taga ɲɛ bi kilega in na Senegal yɔrɔ wɛrɛw la o dɔ ye Dakar cɛ Saint Louis Dagana ani fan wɛrɛw ye babu wɛrɛ nka an bɛ to Senegal halisa aventure ambigu ni gafe in kɛla sababu ye Cheikh Amidou Kane lakodɔnna kosɛbɛ gafe in bayɛlɛmana kan 32 de la u cɛma filakan wa a bɛ kalan farafina kalanso caman na Cheikh Amidou Kane yɛrɛ fatula sibiri don wulada fɛ Dakar a sutarala kunu yɔfɔ kaburuso la Dr Amadou Mariko ye gafe sɛbɛnko dɔnbaga littéraire ye a bɛ aventure ambigu dɔ kosɛbɛ an k'a lamɛn.
3: Aventure ambigu n'i y'a fɔ dɔrɔn i hakili bɛ jigi a ka personnage principal n'o bɛ wele ko Samba Diallo mais n'i ye Samba Diallo kɔfɛ an ka farafinna den minnu ye garisigɛ sɔrɔ ka taa tubabu lansara kalan na n'an b'a fɔ o ma ko école n'i ye Samba Diallo tɔgɔ fɔ dɔrɔn i hakili bɛ jigi o mɔgɔ ninnu bɛɛ de la parce que Samba Diallo n'i ye gafe in ta ale de ye personnage principal ye gafe in kɔnɔna na gafe in bɛ a ka tali kofɔ. Tubabu kalanso la o tubabu kalanso min ye tubabuw ka laadaw ni tubabuw ka tariku ani tubabuw yɛrɛ ka dɔnniya sɛnbɔli donc personnage nin bɛna ta ka taa don o mɔdi de kɔnɔ o moni mi ni ale yɛrɛ ka adamadenw n'a ka denmisɛnninyaw kɛra lamɔ minnu ni valɛri minnu kɔnɔna na o valɛri fila ninnu bɛ taa fɔ ɲɔgɔn kɔ. Gafe nin a sɛbɛla a bɛ san yirika caman bɔ mɛ n'i y'i sigi k'a la i b'a ye tuzu gafe nin an kilela ko de don halisa a jɔyɔrɔ bi farafinya yɛrɛ kɛcogoya la ani farafindenw an nouvelle génération ka farafinya faamuya togoya la tɔɔya kɔnɔna ma.
0: Gafe sɛbɛnko dɔnbaga littéraire docteur Amadou Mariko ka kumakanw tala Salifu Saganogo de fɛ.
4: RFI
0: Mali jamana kɔnɔ sisan kunnafonidila Yusufu Sisoko ka kiri tako filanan k'o bolo dalen do bi nka a bɔla a dɔgɔkɔrɔ kabila ɔktɔburu kalo tile 26 nata la ale k'u ɲangila ni san fila kaso kɛli ye ani alamandi sefa wari miliyɔn kelen sarali mars kalo la a ku jalakilen do kunnafoni dɔ carili de kosɔn a ka kunnafonidi gafe sanfɛ o min kun be siga do Nigɛri donnatɛmɛ fanga ɲɛmɔgɔ ka dantigɛli dɔ dɔw la. Burkina Faso sunamɔgɔ minnu kun minɛna mɛ kalo tɛmɛlen wagadugu wulikajɔ de senfɛ olugu labilala kunu o kun ye wulikajɔ in kɛ walasa ka u ka ɲɛmɔgɔ dɔ dɔktɛr Muhamada Ishaku Kindo ka labilali laɲini kɛ ale min kun ye kɔrɔfɔli ɲɛsin sariya dɔ ma. Maimuna Zerbo i be se ka mun fɔ an ye a ko la?
5: Ja dɔ carili kɔnɔsa ja carilin dɔ kɔnɔ bɔlɔlɔ sanfɛ Imam Muhamad Kindo kɔkɔrɔmadɔnlaw yiralen do siraba dɔ da la o kun line lakana tigilamɔgɔ ka fini b'u kan na bɔrɔnin bi dɔw bolo u ka minɛnw bi o min kɔnɔ ani u bi ka ɲini k'u ka duw lasɔrɔ teliya la. Ja nunu kɔni bi o mɔgɔ bi segin ɲɔgɔn la fo ni sɛmɛntiya olu minw tun minɛna mɛ kalo tile 26 k'u to nisɔngoya yira dɔ la ka kɛɲɛ ni dɔktɛr Muhamad Kindo fana minɛli ye lakana tigilamɔgɔ fɛ. U jagoyara ka sigi polisi daga dɔ kɔnɔ ye min na surasiya degeli kɛra u ye nka kunnafoni fosi tɛ ye min b'a yira ko silamɛ sunit nunu bilara waati dɔ ka taga jatigɛwalew kɛlɛli kɛnɛ kan kabi mɛ kalo la silamɛw ka jɛkuluba FIB tun ye wele lase sunitu ma u ka mankanw jɔ wa k'olu be fɛrɛ ɲinu na yasa ka mɔgɔ minɛlen nunu labila nga kɔkɔma bɔnna na fɔɔ kana se kunu ma wa ka gɛlɛn ka fɔ mɔgɔ nunu a labilali sɔrɔla kun ani cogo juman fɛ. Dɔktɛr Muhamad Kindo nɔfɛmɔgɔw lafoni na nga kunnafoni fosi tɛ fɔlɔ min be diinɛ ɲɛmɔgɔ n yɛrɛ labilali sɛmɛntiya hakili jigila dɔktɛr Muhamad Kindo minɛna mɛ kalo la a ka wazu dɔ kɔ o min na a tun ye diinɛ ko sariya kura o kɔrɔmatigɛ o min bi a laɲini alabato yɔrɔ kana sigi forobakɛnɛw kan se koni.
0: I ni ce ni ɲɛfɔli nunu bɛɛ lajɛlen na. Etiopi jamana kɔnɔ mɔgɔ segi bɔnɛna u ni na drone mugufili dɔ senfɛ o min kun ɲɛsina mɔgɔ folen daga dɔ ma Tigre marabolo kɔnɔ seereya dɔw ka fɔla u y'a fara kan ka waleya kɛla kunu kari don de la wa ko denmisɛnninw kun be mɔgɔ fagataw cɛma. Diɲɛ fan wɛrɛ fɛ Brezil jamana kuntigi kalataw jate fɔlɔ be ɲɛmɔgɔ kɔrɔ Jair Bolsonaro dencɛ Flavio Bolsonaro de be ten kan wa jamana kuntigi bɔta Luis Inacio Lula da Silva va be sɔrɔ kana be tugu ale kɔ. Kalata tako filanaw bolo dalen do cɛbɔ fila nunu cɛ ɔktɔbru kalo tile 25 nata. Maimuna Sanogo a ko kɛla balinako ye mɔgɔ caaman bolo.
6: Awɔ ziye balinako mɔgɔ caaman fɛ ka ye ko fanga sina Flavio Bolsonaro ye sebaaya sɔrɔ jamana ɲɛma bɔta Lula da Silva ɲɛ jamana ɲɛma kalata tako fɔlɔ ra jati fɔlɔ b'a yira ko a ye kan 47 sɔrɔ kɛmɛ kɛmɛ sara da la tuma min na a sinacɛ ye kan 45 sɔrɔ kɛmɛ kɛmɛ sara da la danfaraba t'i cɛbɔ fila nunu cɛ o kama kalata tako filanan bena kɛ ɔktɔbru kalo tile 25 nata yaasa k'o bɔ ɲɔgɔn na cɛbɔ 13 lo tugu ye sangara ɲɔgɔnna ɲina ka jamana ɲɛma kalataw ra o la disibaw tun ye jamana ɲɛma bɔta Lula da Silva ale min mi sarati 4 nɔfɛ ani fanga sina Flavio Bolsonaro jamana kuntigi kɔrɔ Jair Bolsonaro naro dencɛ lɔgɔkun saba le bi jamana ɲɛma bɔta Lula da Silva yɛrɛ fɛ a ka se ka yɛrɛ labɛn nka a ka sebaaya sɔrɔli bi sɔn ka gwɛlɛya kɔrɔsili kɛla caaman ka fɔra baw fanga sina Flavio Bolsonaro ye wasadenw fanba ka kanw sɔrɔ kalata tako fɔlɔ ra Brezil jamanaden miliyɔn kɛmɛ ni 58 lo tun welelen no kunu kari lon kalata bon kɔnɔ ziye yaasa k'o ka jamana kuntigi wasaden ani guvɛrnɛr kura sugandi kɔrɔsilikɛlaw ka fɔra jatiw b'a yira ko mɔgɔ miliyɔn Muga anishegi nyogona matalike kalataura bintene Israel ministri nyema ya kasewa foli lase Flavio Borsola luma kala nini akaseba ya soro jamana kunzigi kalata takuflanana.
0: Iniche ni nyafoli nunu umbela jilena farkolo nyana jaya kibaraula Ligue des Nations kli nani na tunanta umbetanya bi Itali hebe na Turki kumbe nege kanye tan segi temelengo nisanga bina ni ndurui wakati kile na Fransi fana bina Belgique kumbe au niche amla melila nunu rekwe amboloka lase auma. Sangatan dala nge kanye tan flaka mande jamuna okona la Musa alu klubali danse
4: amba ni kilizie kone
0: mwende beda kuna
4: bi jamuka mbabu betalike farafina tola ndige karamoko kura uka jabi follow de kan amba fekale mbaka wakina don ukumbe follow yo ilu iku uye choko mina
0: taka nae
4: sisa
7: kumabe au bulu Musa alu Koulibaly
4: Aune ni sonja de besikika au la soro kokura au yereka hakina fo jamkan kene kan refi mande kan sanfe au danse farafina tabla la foroba mugula kaban samba flani mugani wulun fla kan sira nyini kumbe wala kle fla follow olu ta kumbe on belejere nyene bora wa demba de badian tolantan olu fana besena ni wati jamana menu yu kan tolandige karamoko fale chama sira ku kadige karamoko kura usi flani kumbe follow la olu do ye ina fo senegal ka patrick vieira malika antonio da silva cote d'ivoire ka hervé Renard wali Burkina ka Amira Abdou oni a nyogon chama kabini kelin kuma wi adamene ka chaya ka bandige karamogo nurumbulu esabula no dege karamogo do sera ku ka kuna wolo soro kumbe folola chama en deselin do ka sera jele mine yala aw yere ni ko damina wi chogodi dege karamogo jumonde ka kumbe oni aka fere folo wi aw nyemine aw jigite jonde kan kabini ni wati la ka ban amako bi aw felo lanka ne ga julu sera fle 00221 66 644 12 79 ame nyogon soro 600 Ambe adamene ni Suleiman Kanté de Kabi Burkina Faso Bobo Julasso Suleiman Kanté ambifo
8: Aba gafuli rafi baragelaw dina mekebo amba befu ala ka hero kambe
4: Amina belajela len klubila ni wakati la eka famu yala ko dege karamoko minka fere follow ye nyemine we malita di nga ibika nga bla Ghana ani Nigeria nye koro kunjubana
8: Voilà, bon, Malita Korine Nyamina Kosobe, parce que Aleka Machi Flajouye, à Tabulu Kaye. Parce que Mali, ni Mali Jatibine Kaladje, Jerry Chamambi Malikono, mais Mali Masika Ikibulu Soro. Mais à Gerakoumi, Antenaire Kourami Nana Malikono, Abikanga Mali Ikibu Blasinga. Donc, Ambi Koronike Kafle Kata Nyepe. Mais Mouye Nigeria de Kramo, Ani Gana Taye, vraiment, Omuken Nuka Anda Mali Ban Kosobe. Parce que Nigeria Tane Alekoumi Malikoulou, mais Alekoumi Kafie, ni Nai Changement Kedron, Vabo. Bon, Ghana ta fene, ou ka yin ka changement dans le Ghana ta la, parce que kana i bougo fiye reka dougou, koulo koba, di chamana a lo kolo e bido, ou tala kana a bougo, di chamana vraiment, ou gile a baye Ghana boulou, ou Ghana ka bambaka, anke de la nitoui.
4: Suleiman, i chira i feyi, ou doron kama e biseka, abiseka dege karamoko bla wali ka foko kana ni yelema, dieme be atabaga de fana bolo de, klodo, adja konye doka do bougo.
8: Oui, demi bi ata ba bolo ichi de ni ima deux fele tagani abibi bolo re. Voilà, donc abibi ko kana ka digi karamo o ka bamba ka a changer. Sino jere gana bolo, me digi karamo o jana malo te. Ni jera fele bo chuko kelena.
4: Ako
8: tala digi karamo ta mai ni.
4: Ako ko ni gara jigi la tike ba yu bolo jango gambi keleka o ka e chelu fla folo nunumbo ka seka o chituguni o era de ma o dabali ba.
8: Abi mo o dabali ba ne ire ka tere ga. Kai live ila gushi nyama la jina fleta ambi sera mi fo la jina fleta o ka digi karamo nyama yala o ku mi blali o se ikala na ya ka jina ta ali bi la jina jeru lon ko sobe
4: kaba jawara
8: decisioni wala kaba jawara ma ko bali la ko sobe parce que ale na la jibe tal u ya bol la jibe boloni awa bolu abora la aboroni ka di mo wara mani ana ya ati ti sera ka la jina ke kuma ba fe la jina ke ku mina so la jina fo ne jeru bu bulu mais Pi mwoma soro mi mbi ka jeru lon, ka se ka ikibu bla singani, abuge gele abaye jamana
4: ba. Suleiman Kanté.
8: Wala, olu kwa
4: mbo. Suleiman Kanté, ufa muna kosobe. Sisa ambe ankunche la Guinée jamana de kan, ka Sedou, Ameta Malila, ka Aboubakar Mariko, Bismila. Aboubakar Mariko.
9: Musa alu kulibe leni kle, erenjila mbaka abele jilem funu, ka sanganu ka sigoro nuka watu chukoye.
4: Mfali jiranye kosobe, ekoko, Malitun, famana ka tulantan, se minsoro, kobe kana doni doni.
9: So, on se gavoko era de Mali digi karamoko kura inko oroni ne jigiya dɔɔni di an ma sabu an tun bɛ mali dɔɔni tuluba kelen min ye o kun tigɛla n'o ye a di an k'a di ma bon an y'a ye k'a fɔ ale de ka na n'o ye dɔɔni dɔɔni wala an b'a fɔ ko jigiya dɔɔni bɛ an ye fɔlɔ mɛ an ti teliya ka tɛgɛrɛ fɔ fɔlɔ sabu mali ko don awɔ mali ka lahala ka gɛlɛ
4: dɔɔni yɛlɛma caman donna mali ka fanfɛla la yala an bɛ se k'a fɔ k'o bɛɛ de nana ni nin ye wa o fana kɛrɛfɛ ni mali ka tɔlan ko ɲɛnabɔkulu ɲɛmɔgɔ kura nana ye degekaramɔgɔ kura nana hali min bɛ u ka tɔlantanfinw labɛn ani tɔlantan masiriw olu bɛɛ yɛlɛma donna o ko bɛɛ lajɛlen na yɛlɛma donna fan caman fɛ nin bɛɛ kɔfɛ fana k'a fɔ ko mali ka kap vɛrti min taara kup du mɔni kɛnɛ kan ka jaabi ɲɛnɛmabaw kɛ ni diɲɛ bɛɛ sɔnna a ye mali ka olu ci nin cogo la ta o bɛɛ la ye jigi tɛ se ka da ka kosɛbɛ
9: ayi non jigiyaw b'an ye dɛrɛ jigiyaw b'an ye bon i yɛrɛ y'a fɔ cogo min na n'a fɔ n y'a fɔ n ka kuma kɔnɔ cogo min na n ko mali ndolanci ko ɲɛnabɔ jɛkulu o fana falila ɲɛmɔgɔ kura nana ye fo ka taa se ko caman ma n y'a ye k'a fɔ yɛlɛma caman kɛla o de kama n ko jigiya bɛ anw ye ni ko mana yɛlɛma dɛ sabu mali ko don an b'a fɔ ka da a ka o cogo la non cɛ an ye maci an ye ndolanci fɔlɔ fila saba min ye fɔlɔ an bɛ se k'a fɔ ko an dusu bɛ ka suma dɔɔnidɔɔni ko kow bɛ ka sigi sen kan dɔɔnidɔɔni o la ni an bɔra mali la an b'a ye k'a fɔ la degekaramɔgɔ dɔw tiɲɛna jigiyaba tɛ anw ye k'a fɔ k'u na se ka tɛmɛ u tigila minnu nɔ na k'u na se ka tɛmɛ olu ka olu ye mun kɛ ka kɛrɛnkɛrɛn ne bɛ taa sɛnɛgali ne bɛ taa sɛnɛgali n'i ye papucaw jateminɛ ni maa min kɛla k'a nɔna bila sisan k'a bɛna se ka tɛmɛ papucaw ye mun kɛ sɛnɛgali ye k'a bɛna se ka tɛmɛ kɔ bi bala ne la kosɛbɛ sabu an kana ɲinɛ k'a fɔ ko papucaw k'a ye jɔnjɔn ne ta farafina jɔnjɔnba ka taa k'u dumuni fana na ka tila ka sɛnɛgali lase yɔrɔ la a tun ma a kun famana ka se yɔrɔ min na o bɛɛ lajɛlen ye nisɔndiya ko ye mɛ an ye vira ye cogo min na a bɛ ka
4: an tɛ se k'a fɔ fana ko sɛnɛgali ka tolantanna minnu be yen nɔ nin waati la ko u sɛgɛnna kosɛbɛ yɛrɛ de baw ni jateminɛ kɛ kabini san saba laban kɔnɔ u ye i yɛrɛ y'a fɔ u ye kan jɔnjɔn ta fɔlɔfɔlɔ ta kamerun jamana kan kana bɔ ka kana ta marɔku jamana kan wa an y'a ye hali o kani yɛrɛ yanu ka se jɔnjɔn tali ma u ka kunbɛnw gɛlɛyara kosɛbɛ kosɛbɛ u ni tolantantɔn dɔw cɛ i n'a fɔ an y'a ye mali tolantan tan kelen ani tan a sebaaya sɔrɔ kun bena kɛ baara ye u taara coupe du monde fana kɛnɛ kan ni degekaramɔgɔ kɔrɔ ye kow be ka gɛlɛyaw bolo ka taa fɛ yala sɛgɛn yɛrɛ yɛrɛ de fana t'a la a bɛɛ degekaramɔgɔ ye
9: wala degekaramɔgɔ tɔ ne min ka na sɛgɛn yɛrɛ de b'a la mɛ hakili b'a la papu caw gɛna o de kama sabu bɛɛ b'a dɔ ka fɔ ko sɛnɛgali ntolacila caman sɛgɛ n dela k'o fɔ n ka kumaw la nɔ n kow ka ntolacilabow caman sɛgɛna hakili b'a la zera kun nana walasa ka se ka ekipu yi ka na ni denmisɛni kuraw ye walasa ka se ka ni kura fiyɛ ekipu yi na nka ɲɛ b'a la papu caw gɛla ka ntolacila kelen minnu to ale o bolo ale bi ka o kelenw ta ka baara kɛ nɔ o bɛɛ b'a yirana ka fɔ ko jigiyaba tɛ an ye ka kɛɲɛ ni ale ka lahala ye nka farafina kow don ni ye kolowari fana ta i b'a ye k'a fɔ Bernard fana ale ma ɲɛba yira an na an y'a ye k'a fɔ ani Cameroun ka badenya bolontan na u ma se sɔrɔ o la o dun ye mati gɛlɛmanba de ye parce que Kolowari ni Cameroun ka ndolanci a ma nɔgɔ hali a kun badenya ndolantan bɛɛ b'a minɛ sɛbɛ la an y'a ye k'a fɔ u ma se sɔrɔ o la Kolowari dun ka lahalaw bɛ cogo min na sisan tiɲɛ na anw kɔni dalen t'a la k'a fɔ ko
4: wala
9: anw kɔni dalen t'a la k'a fɔ k'a bɛna se ka tɛmɛ Emer Faeka ye min sɔrɔ k'a bɛna se ka tɛmɛ o kan.
4: Abubakar Mariko an b'i ka hakilina dɔw dafa k'a fɔ ko Senegal ka tolan dege karamɔgɔ kura nani ni san cɛ a ye tolantana kura wolonfila ɲɔgɔnna ta ka fara kɔrɔlenw kan nka tɛrɛn kɔnɔna la min ye tolantankɛnɛ ye o de ye kow ɲɛsɔrɔli kelen bɛ a bolo baara ye kosɛbɛ an bɛ to mali la ye kɛrɛnkɛrɛnniya la ka taa fɔ manantali Abdulayi Karabana an b'i fana fo.
10: Aw bisimila manantali jɛgɛ kɛnɛ ye baara kɛ yɔrɔ fana mɔgɔw bɛ bisimila.
4: Basi foyi t'a la e ka ye cogo la ko Ghana. O de ta bɛ ka e jɔrɔ kosɛbɛ.
10: Kosɛbɛ an ka jateminɛw ye min ye Ghana kɔnɔ o de jɔrɔ b'an na mɛ n'i y'a ye i b'a fɔ ko jɔrɔla ko bɛɛ ka taa degekaramɔgɔ ka fanfɛla la. Sabu ka d'a kan Ghana ye balontan jamana ye mɛ an b'a ye nin waati la Ghana ka pipiniyɛri n'o ye balontannaw bɛ bɔ yɔrɔ min na an b'a ye k'a fɔ k'o de dɛsɛlen don ji la donc balontannaw tɛ ka falen kɔrɔlen minnu tun bɛ yen olu bɛ ka sa kura tɛ ka bɔ an b'a ye k'a fɔ o de gɛlɛya bɛ Ghana jamana kan an bɛ dɛmɛ ko bi. Ni ni Kolowari ka bɔlɔn jateminɛ i b'a sɔrɔ o de kɛra ye ni ni Gambie ka bɔlɔn jateminɛ i b'a sɔrɔ k'o de don depuis salon fana i b'a ye k'a fɔ ko gɛlɛya kelen de tun bɛ Ghana kan hali n'a ye Ghana sera ka taa coupe du monde na o kɛra Mali ka bolobila sababu Mali y'i bolo jigin o de kɛra sababu ye Ghana sera ka taa coupe du monde na n'o tɛ ni Mali tun jɔra a jɔyɔrɔ la i b'a ye Ghana tun se ka taa coupe du monde na a tɛ se ka taa coupe d'Afrique la donc Ghana ka dɛsɛ anw t'a bila degekaramɔgɔ kan Wala bo ni antara Senegal fana am balma ke fu bomoko no ya buwa markui ka yira la ka foko Senegal ka bolonta ni ko fela jete mine Senegal ugi fu ya tu yela wakati mine no kera kalu uga entraîneur yere ni ku la figita nui kalu sisi alu sisi santa mon bade ka sega u ekipu dla bo o santa mon dla nu ko fe e mer fay na no ekipu mane ta tu ka baraka ni dongu wa Pabuchau nana wari kai ka atu me ka bara ke no wichi bukini ni don ba sino bai ra ko fu fe kadri di via fana ka wati jambali ta ka sira ikbudla ni manno bo ma jete me wi ya ta sira ni ka fa
11: yala o de tina ke bara gele ni folo ma ku mse ka o fen soro ka fa ku bu sigi ka makono ni ke ngambi do me na ikobi senegali to lansera e hakemina ka yanga ka se farafina san fe chugo ya mina ka kanu jonjon ta ka tugunyo ka ka chef lani akuntu bulu obere jele la yala koroto tina ka akoro ka foko ka munyuka makono were de teko gele mayo
10: bone fas na ka bolotan problemi u ka bunge ni brazil jete ne brazil ku mon chama neta ne bi brazil supporter mu yele na brazil makono ka saka dora faru ku mon ka tia la sanyo ba ku brazil ni mo ka che ku mon na ne bi ba zo kilo ne bule mo ka che tuto e trofela ko ganan na brazil be dula me wadla na brazil ku na dula ka toto sabanna dongo ba ira kufu mu ndeka ke atla ik jilan kanye abisa ka sana soro tukumina bolota wodi me ndeza ka ik kuma njani me wori mali balai mali ke bolota jete mine bo digna bate mali entraîneur la me digna la mali supporter la munu me mali ik ku koro madu tadir ulu be tenya ka ala ulu be tenya ka entraîneur tanuwa me nyanga machi flami te bana wala nyanga machi flami te bana ni ulaje ina e ka poku ma barabake me mali de mala dunga fami ala ko barabi kera me na abla ga fami ala baraba make
11: et se ga jiki daka ni jabi folon nunka
10: awa kada ni jabi foloka parce que ni libera taka la de mali sanje barabi mali ni libera che ne ga pumate mali journal suko pumadu journal suko pumadu awa ntola nye dona portem journal suko pumadu ulu ko ku sanje barabi mali ni libera che bolontana me kana ye mali sira ko barci de negoci fo dire mi tira kana bikelingu o bikelen tira ki ko bay mali balon de supporter bulu on bulu wi jigina ku bari mali supporter mo kan woke
11: to mali ma ka jo anya ye euro dola abseka ke abseka ke o kara kuma ye ten mali tolantana lasim sangari ya foka foko tolan tankene chukoya ko gazon suko min tumba kono ko olu ma olu ufama na uma delika tolanta o gazon suko sanfe yala ufana te seka ke fleur do yala wa
10: bo o misa ke ni versi marti daga la versi marti bona ba ala fara bo tugo la parce que versi marti ni sancha mari ke bono ku tsana ka tawo ke shiba ga ni do ke ni chama me u bela u sira ka tura zuro ke do la u bo ni ala je ba ga zoko sira ka la me awa famila la u ta ku mbai e bono no de ku tugo ni bula
11: ayo
10: no te razo ku tugo ni bula ga zo na ga duga bo sira ka bido bi ngona tugo na mbe yai do no ko nga je te ra sa mo ni ka la sembo de ga bono tana sa ba ni maro ku fana machi mili ke ra u fara ke ra ku ba mali on bulu sadiri isaka bolonta ka kubuta ni ma ekibu bochi me mali mala ekibu fitini cha do konta na ek machi ni ke ni ekibu boye abe niso dia ka fokwale machi bara bodike
11: abdullahi
10: kabara
11: wala robe ne ka jiru no fe amifu ka foko ni mbele jeli yere ka flele ke choko yesi sambeta Burkina Faso fo wolongo to kadraman sura la sura idraman sura inikli
12: Baratel na musalu kulubale.
11: Mbasi foita na eko ko Senegal an Burkina ka tolan sini joroba de bi ela. E kondi mana?
12: Musalu kulubale ne taka jati mana ka flani mini Senegal anyabala Senegal bora kubdu wana chano okono elimine na mawo tulam tan kubdu mana ne ni wakati na butulam tan awte ka mo nyamana pase ni aja tuna fle. Senegal ne ekipi mun o yere tun ma tan yere fe sokono o ye flani bileke mini matiline o yo luke. Na kai fana kana fo nana ta machi flana fana na okelen no kata ga 1-0 tingal ne kifi mun tumu zula ne yojatu na tingal ka bulu ma kusuba ne kunu fana obora ka mata mi kan fu min ke fana 1-0 kelene to singa de karamo me patri vira kabini anatuma no koni ya fo no koni lantala parce mo wam lo degre karamo ala ne lantala do ka fabna na tira singal ka affaire ka kon no kon malara ni an refa ya Burkina Faso an atlanta tana Musa Lukulu wale Burkina tlanta ne malo abitara yoro mna sisa parce na jetmna fle ani bena afya sokono an desra ka bene buko kata e fana ani Argentine ka macha mekal fana ka fukoko demsonu lo talaka ta balon ta ko mo horbanu bana kata utara mna fana kambu kola seta zuru don Musa Alu Kulibali Burkina tulanta nokon malo san daman na chana agbeli abaira lubanke o federation munu bi o kasika bara o lukente chana
11: ebolo ate akoti seka dadike karama uko kunga abiso nga ke tulan ere laben choko udi anini tulanta ton ere kola ben choko
12: Musa Alu Kulibali tuma ben namba la digre karama uko kunga utumana anti ben digre karama unimole sa duati dofana anka afle fana tulan laben choko ane tulan nyamogo tulantana nyamogo yere mini federation mogo ya ambu ulu fana fle tumandola parce farafina wati bieto ama fo dire karma wati be dire karma joljollo be fal na ma halbi nyaati sorola na be dire karma fal ni nyaati soro abe fleur ke fam wara fe ba soro fien be yoro dolaili
11: draman sura burkina faso
12: wala
11: o fam na ko so be si sambeta senegal jamana kan kren kren yala tamba kunda ansumana damagate
13: musa alaykum
11: bismillah kuma babulo jam kan kenekan ekoko eka famyala Patrick Vieira no Senegal ka dige karamko e kanana ni tulantana chama de yelema kera foka ka yelema ko jugui
13: wala wode yake hali ka bala ekipu yere tanyape komi anyaye atumbe ni mbolo chogomi papcha bolo chogomi akera bro geleyae mutalo ko ba yizor wolo vla soro donne kam moko koro soro wolo bet nyon famya tumotuma foka ni hakil ka nyoronta ko nyoron balontan sen chogodon abena ni abe wakati jande ta wo wakati jang kono lala abisen ka ekipu bali qualification abisen ka ekipu bali coupe dola bari abet awo nyoron famya bali abeta be wakati mima ite mokotado wala ni nana
11: ngayala yala ansumana amankan senegali kokoro dombe ko kamunyu ka makononike ba anyai kabi 2002 ni o samba flani fly tolontan ton gelemun tumbe senegali bolono e laju fini atonyokonye fokata se aliou sise yere ma olubele jele tumbala yino ni oluka kuluimbina yani senegali ka seka tolontan ton kura sora agelera kosobe foni wati labona samba flani mugan masurna de la senegali sera ka ni tolontan ton basiki kosobe anyai ufana tolontan o korola kura bare munombe kana yana olufana labeni cha manga moko kamunyu
13: wode yere ban sirane ni entraîneur kuran ni yere la kola Musa Alu Kulibali ni munyu de don nyamo otun kan ko ke kabiri pap chaw de la pap chaw ma ko ke mondial ni na mi kan ka pap chaw bo de ke karamo yala bari wo munyu baliya de be an sirane ni Patrick Vieira de ke karamo yala Senegal kuna ka fo ko abina Senegal ama fo Senegal ko ni victoire kelen soro ay nil kelen soro bari Senegal de nouveau minani balontana equipe mi ubena ni la balontana histoire la dié Senegal makanka ni balon fasugu tan makanka ni victoire fasugu soro equipe do manin te tinya de do bari equipe beni a toko de do equipe beni a joyoro de do equipe beni a toko de do histoire la
11: wala
13: ni Senegal ko Senegal ni nu ni Senegal ni nu borati ambisen kafo nyata kama soro kota ka debe kasoro wala ni ale bi don to keran ambisiran eske nyamo ko bena akono akaseka ke komi ali usi seta nyona eske bo tan soro ka dinima
11: ni ngali gele en sumana da magate ka bi Senegal tamba kunda 600 ambeta Cote d'Ivoire ken krenela Abidjan Abobo sumana silibe nikle
14: Ama mtele Musa Alu Kulibali ni lamba defolmo.
11: Mfali diranye kosobe ekoko e Cote d'Ivoire dige karamoko ebeka inye mada ni mwatila.
14: Wa ewe di matiendo mewe re dabalibango re nye chenre la ama donk mkile mina emeri faye alibla la mwom bola ka parkuri nyumamba kesisa mwanjali keneka ni ataka la je ale eko tarichi. Katlaka jamana ma don nyina ma don ko ay flana franchi ka machi men na defesi ke me ce n'est pas c'est autant te mo nyina ma e ka blau ay abba bolo e dron ame ele na tori fui machi fui fui ta au na che bolo bala ne re kunu o ye kuna sinye president la CAF o ya nyinga president la FIFA federation o ya nyinga $10 privé dollar ko muna aya bla ay baraj men ke min nyanya ou bien sala yala aga contrat ma ga renouveler ay war kura de fo aw ñu ma be minawa
11: ñi ngal gele
14: semana
11: sibe
14: mizla ka spoderu
11: iga kinna kadi kadi any ko sama fe ka tanya nga Ousmane Kontaw be kan ne gay juru ñi ni ambato ka hakina doni fo ya nako ban Ousmane Kontaw
15: ay globali
11: Burkina Faso bo jula so tanya ni ka kinnay tel yala Ousmane Konta, wakati ya tanjeka ma ambe hakatonyini kife ninko uchogoya la ambe flamenba kwa obele jalenfo minu ya wele nika luma seka kena soro fulibi au fana ye nige karafe ula sara dumbi ale ni mana sonko ama fuko okambe sinifana nige kaitani flamana temeni sangatani.

0: Aouni Kle, Nega Kanye, Tan Flasela 600 Dakar, au Kanye Klenebe, Ouagadougou, Audance RFI, Manikan, sans fin.
1: Zie, Kone.
0: Sénégal, Jamana Kono, Dusukasi, Ani Kamanagan, Sénégal, Jamana Dombolo, Kle Laban, Sanji, Kasra, Kela, Sababuyeka, Mordo, Bonnet, Unina, Dakar, Ani, Marabolo, Wara, Kono, Jamana Kontiki, Basiru, Jomai, Faye, Tassi, Blake, Kasra, Toyeka, Ban, Ani, Maraboma, Dante, Jatide, John John D, Follow, Akukan, Oko, Ovina, Docteur Amadou, Marikoka, Makonsoro, Sony, Sheikh, Amidou, Kanka, Gafé, Aventure, Ambigu, Kan, Sénégal, Gafé, Sabane, Fatula, Sibiri, Temelin, Kasi, Tosan, Bikonoton, Ni, Isse, Dien, fom refe, Balnako, Brésil, Jamana Kuntiki Kalata, Tako Folola, Nyamokoro, Jair Bolsonaro, Tintje, Flavio Bolsonaro, Libi Tinkanu, Ne Wati, Tako Flana Bulodaleno, Octobre Kalokli, Mwani Duru Natala. Sanji. Kasara Dakuna, Sénégal, Jamana Kono, Kle Laban, Sanjo, Kela Sababuye, Kamogodo Bone, Unina, Jamana Konoko, Ministri Soyo, Lakodon, Nga, Amadjat, Kren Kreni Fo Akokan, Tcheni Chamadi Kelafana, Dakar, Ani, Mara, Bolo, Woro Kono, Kabini Kele, Jamana Kontiki Basiru Jomaif. Faye tasi blake kasarato ye akabololo srakan ni wakati kumba kanutebe parcel sigidala Dakar wala saka jatem nenu ke anwye inikle kumba ni klobana I ka munu munu senfe bi se ga mu fo anye ni wakati
2: bi an se len kene kaya e ajite ne kaya ko djigna ki ko na wala nga bo drogo drogo ko be fande fe katara barka be ye kene kan alista ba o sudo fande ni de yi tan ni djigna discipline pour so ko na dola si to ci tanere mo bu ga djisu li ka bo mi ci ko na dola fasulikera yoro mina anana soro mo bu ga minen la bo djiko you know. Na yino o fasulikera so kile ni hono alista o so sigi baba do re a seria anyi ko sanji kasra kele ko bamba la toni a donani a dini so ko nana ka datu go idala nga ko siani ko so ko sanji barka ba bu ko djugo ko demema sega la si musuna de ma wala ta ko si je bien kana wiye nga ji sigle no kala so do fana kono kala fa wera sigle seni u ko kala so dala u ko tete go klasi ko no da soro kasra bu ke ji kasra yi parcel ki ko no ya chaw muso dem senu ou kelen no ka fara ñoko ka ko bolo di ñoko ma wala saka de mel sik ka sara toma ani ka ji la bo yoro la ji
0: kumba marabaw yere ye mu de fo ni wakati
2: de mana ko no ko min tri ye dante gali ke ko mi lere di lan ci la ban ko nan na 110 mm ke ne ñoko le cheni ke sama du mu ta xite ma jate kren kren ni di folo nga akon ko mo ko do bolo na o ni na ka tren ci fe Dakar ani matam du ko no la kono ko ministre ni klaka afrakan kusudo bini kasaro buga jete ne alsa kaula ko yorola wa ko do be se ga faraje to kan kasara de to kan wati na tola dem na ko tiki basir du ma fayre dan tigali ke aka bololo kan ani ka sati blake kasara to bela de lingezi
0: ini che ni nyafali nono on bela de lena ka ke ni sanji kasara nye maraba je klo nyam ko ye la jere karabale ndo ke so ma dena o do ko fe o binata o nyada kasara ke yoro kan kasoro ka kun che ni dan tigali kren kren ne ndo yi wakati jatimne chakeda mito yereka jatiula sanju binata nyebi kligaina Senegal yoro wora wala o doye Dakar che Saint Louis dagana ani e fanroye babu wore nga ameto Senegal alsa aventure ambigu ni gafin kala sababuye Sheikh Amidou Kane lakodona ko sebe gafin bayele mana kan bisaba ni fladila u chema flakan wa abe kala farafina kala su chamana Sheikh Amidou Kane yere fatul Fatula Sibridon Oulada fe Dakar asutra la kunu yofo Kabrousola Dr Amadou Marikoye gafe sebenko dombaga literarie abe aventure ambigu do kosebe anka lame
3: aventure ambigu niya fodron ya ki de jigi aka e personnage principal no we wolo ko Samba Diallo mais niye Samba Diallo kofe anga farafina demuye garzide sokata to lansra kala na namba fmo ko école niye Samba Diallo tro fodron ya ki de jigi o mo gon no beri la parce que Samba Diallo niye gafinta ale di personnage principal ye gafin konana gafin me aka tali kofo tou kalanso la o tou kalanso minye tou ka la dauni tou ka tariku ani tou yere ka donya symboli donc personnage ni menata kata do o modi de kono o moni mi ni ale yɛrɛ ka adamadenyaw n'a ka denmisɛnninyaw kɛra lamɔ minnu ni valɛri minnu kɔnɔna na o valɛri fila nunu be ta fɔ ɲɔgɔn kɔ. Gafe nin a sɛbɛla a be san yirika caman bɔ mɛn n'i y'i sigi k'a la i b'a ye tuzu gafe nin an kilela ko de don halisa a jɔyɔrɔ bi farafinya yɛrɛ kɛcogoya la ani farafindenw an nuvɛl generasiyɔn ka farafinya faamuya togoya la tɔɔya kɔnɔna ma.
0: Gafe sɛbɛnko dɔnbaga littéraire docteur Amadou Mariko ka kumakanw tala Salifo Saganogo de fɛ.
4: RFI
0: Mali jamana kɔnɔ sisan kunnafonidila Yusuf Sisoko ka kiri tako filanan k'o bolo dalen do bi nga a bɔla a dɔgɔkɔrɔ ka bila ɔktɔbru kalo tile 26 nata la ale ku ɲangila ni san fila kaso kɛli ye ani alamandi sefa wari miliyɔn kelen sarali mars kalo la a ku jalakilen do kunnafoni dɔ carili de kosɔn a ka kunnafonidi gafe sanfɛ o min kun be siga do Nigɛri donnatɛmɛ fanga ɲɛmɔgɔ ka dantigɛli dɔ dɔw la. Burkina Faso sunamɔgɔ minnu kun minɛna mɛ kalo tɛmɛlen wagadugu wulikajɔ de senfɛ olugu labilala kunu o kun ye wulikajɔ in kɛ walasa ka u ka ɲɛmɔgɔ dɔ dɔktɛr Muhamada Ishako Kindo ka labilali laɲini kɛ ale min kun ye kɔrɔfɔli ɲɛsin sariya dɔ ma. Maimuna Zerbo i be se ka mun fɔ an ye a ko la?
5: Ja dɔ carili kɔnɔ sa ja carilin dɔ kɔnɔ bɔlɔlɔ sanfɛ Imam Muhamɛd Kindo kɔkɔrɔmadɔnlaw yiralen do siraba dɔ da la o kun line lakana tigilamɔgɔ ka fini b'u kan na bɔrɔnin bi dɔw bolo u ka minɛnw bi o min kɔnɔ ani u bi ka ɲini k'u ka duw lasɔrɔ teliya la. Ja nunu kɔni bi u mɔgɔ bi segin ɲɔgɔn la fo ni sɛmɛntiya olu minnu tun minɛna mɛ kalo tile 26 k'u to nisɔngoya yira dɔ la ka kɛɲɛ ni dɔktɛr Muhamɛd Kindo fana minɛli ye lakana tigilamɔgɔ fɛ. U jagoyara ka sigi polisi daga dɔ kɔnɔ ye min na surasiya degeli kɛra u ye nka kunnafoni fosi tɛ ye min b'a yira ko silamɛ sunitu nunu bilara waati dɔ ka taga jatigɛwalenw kɛlɛli kɛnɛ kan kabi mɛ kalo la silamɛw ka jɛkuluba FIB tun ye wele lase sunitu ma u ka mankanw jɔ wa k'olu be fɛrɛ ɲinu na yasa ka mɔgɔ minɛlen nunu labila nga kɔkɔma bɔnna na fɔɔ kana se kunu ma wa ka gɛlɛn ka fɔ mɔgɔ nunu a labilali sɔrɔla kun ani cogo juman fɛ. Dɔktɛr Muhamɛd Kindo nɔfɛmɔgɔw lafoni na nga kunnafoni fosi tɛ fɔlɔ min be diinɛ ɲɛmɔgɔ yɛrɛ labilali sɛmɛntiya hakili jigila dɔktɛr Muhamɛd Kindo minɛna mɛ kalo la a ka wazu dɔ kɔ o min na a tun ye a diinɛ ko sariya kura o kɔrɔmatigɛ o min bi a laɲini alabato yɔrɔ kana sigi forobakɛnɛw kan se koni.
0: I ni ce ni ɲɛfɔli nunu bɛɛ lajɛlen na. Etiopi jamana kɔnɔ mɔgɔ segi bɔnɛna u ni na drone mugufili dɔ senfɛ o min kun ɲɛsina mɔgɔ folen daga dɔ ma Tigre marabolo kɔnɔ seereya dɔw ka fɔla u y'a fara kan ka waleya kɛla kunu kari don de la wa ko denmisɛnninw kun be mɔgɔ fagataw cɛma. Diɲɛ fan wɛrɛ fɛ Brezil jamana kuntigi kalataw jate fɔlɔ be ɲɛmɔgɔ kɔrɔ Jair Bolsonaro dencɛ Flavio Bolsonaro de be ten kan wa jamana kuntigi bɔta Luis Inacio Lula da Silva va be sɔrɔ kana be tugu ale kɔ. Kalata tako filanaw bolo dalen do cɛbɔ fila nunu cɛ ɔktɔbru kalo tile 25 nata. Maimuna Sanogo a ko kɛla balinako ye mɔgɔ caman bolo.
6: Awɔ ziye balinako mɔgɔ caman fɛ ka ye ko fanga sina Flavio Bolsonaro ye sebaaya sɔrɔ jamana ɲɛma bɔta Lula da Silva ɲɛ jamana ɲɛma kalata tako fɔlɔ ra jati fɔlɔ b'a yira ko a ye kan 47 sɔrɔ kɛmɛ kɛmɛ sara da la tuma min na a sinacɛ ye kan 45 sɔrɔ kɛmɛ kɛmɛ sara da la danfaraba t'i cɛbɔ fila nunu cɛ o kama kalata tako filanan bena kɛ ɔktɔbru kalo tile 25 nata yaasa k'o bɔ ɲɔgɔn na cɛbɔ 13 lo tugu ye sangara ɲɔgɔn na ɲinan ka jamana ɲɛma kalataw ra o la disibaw tun ye jamana ɲɛma bɔta Lula da Silva ale min mi sarati 4 nɔfɛ ani fanga sina Flavio Bolsonaro jamana kuntigi kɔrɔ Jair Bolsonaro dencɛ lɔgɔkun saba le bi jamana ɲɛma bɔta Lula da Silva yɛrɛ fɛ a ka se ka yɛrɛ labɛn nka a ka sebaaya sɔrɔli bi sɔn ka gwɛlɛya kɔrɔsili kɛla caaman ka fɔra baw fanga sina Flavio Bolsonaro ye wasadenw fanba ka kanw sɔrɔ kalata tako fɔlɔ ra Brezil jamanaden miliyɔn kɛmɛ ni 58 lo tun welelen no kunu kari lon kalata bon kɔnɔ ziye yaasa k'o ka jamana kuntigi wasaden ani guvɛrnɛr kura sugandi kɔrɔsilikɛlaw ka fɔra jatiw b'a yira ko mɔgɔ miliyɔn Muga anishegi nyogona matalike kalataura bintene Israel ministri nyama ya kasewa foli lase Flavio Borsolano makala nini akaseba ya soro jamana kuntiki kalata takuflanana.
0: Iniche ni nyafoli nono umbela jilena farkolo nyana jaya kibaraula Ligue des Nations kli nani na tulanta umbetanya bi Itali hebe na Turki kumbe nege kanye tan segi temelengo nisanga bina ni ndurui wakati kile na Fransi fana bina Belgique kumbe au niche amla melila nono rekwe amboloka lase auma. Sangatan dala nge kanye tan flakan mande jamono kona la Musa Alou Koulibaly danse
4: amba ni kilizie kone
0: monde be dakuna
4: e bi jam kamba bu betali ke fara finan to lan dige karam ko kura ka jabi follow de kan amba fe kala me bako hakina don u kumbe follow yo lu ko ye choko mina
0: takanae
4: c'est ça
7: kuma be aw bulu Musa Alou Koulibaly
4: Aune ni sonja de besikika au la soro kokura au yereka hakina fo jamkan kene kan refi mande kan sanfe au danse farafina tabla la foroba mugula kaban samba flani mugani wulun fla kan sira nyini kumbe wala kle fla follow ulu ta kumbe on bele jere nyene bora wa demba de badian tolantan ulu fana besena ni wati jamana menu yu kan tolandige karamoko fale chama sira ku kadige karamoko kura usi flani kumbe follow la ulu do ye ina fo senegal ka patrick viera malika antonio da silva cote d'ivoire ka hervé Renard wali Burkina ka Amira Abdou oni a nyogon chama kabini kelin kuma wi adamene ka chaya ka bandige karamogo nurumbulu esabula no dege karamogo do sera ku ka kuna wolo soro kumbe follow la chama en deselin do ka sera jele mine yala aw yere ni ko damina wi chogodi dege karamogo jumonde ka kumbe oni aka fere follow wi aw nyemine aw jigite jonde kan kabini ni wati la ka ban amako bi aw follow la kan ga juro sera fle 00221 66 644 12 79 ame nyogon soro 600 Ambe adamene ni Suleiman Kanté de Kabi Burkina Faso Bobo Julasso Suleiman Kanté ambifo
8: Aba gafuli rafi baragelaw dina mekebo amba befu ala ka hero kande
4: Amina bela jala len klubila ni wakati la eka famu yala ko dege karamoko minka fere follow ye nyemine we malita di nga ibika nga bla gana ani Nigeria nye koro kunjubana
8: Voilà, bon, Malita Korine Nyamina Kosobe, parce que Aleka Mati Flanouye, à Tabulu Kaye. Parce que Mali, ni Mali Jatimine Kaladje, Jerry Chamami Malikono, mais Mali Masika Ikibulu Soro. Mais à Gerekomi, Antenere Kurami Nana Malikononi, Abikanga Mali Ikibu Blasinga. Donc, Ambi Koronike Kafle Kata, Nyepe. Mais Mie Nigeria de Kramo, Ani Gana Taye, vraiment, Omuken Nuka Anda Mali Ban Kosobe. Parce que Nigeria Tane Alekumi Malikulu, mais Alere Kafie, Mie Nai Changement Kedron, Vabubo. Bon, Gana ta fene, ou ka yin ka changement balo ke Gana ta la, parce que kana i bougo fiye reka dougou koukoulo koukoukoukan. Di chamana a lo kolo e bido, ou tala kana a bougo bi chamana vraiment, ou gile ya baye Gana boulou. Donc Gana ka bambaka anke de la nitoui.
4: Suleiman, i chira i feyi, ou doron kama e biseka, abiseka dege karamoko bla wali ka foko kana ni yelama e, deme be atabaga de fana boulou de. Klodo, adja konye doka do bougo.
8: Oui, demi bi ata ba bolo e chee de ni ima deux fele ta gagne abi bi bolo re. Voilà, donc ami bi ko kana ka digi karamo o ka bamba ka a changer. Sino jere bi gana bolo, mais digi karamo o jana malo te. Ni jera fele bo chuko kele na.
4: Ako
8: kana digi karamo o ta mai ni.
4: Ako ko ni gara jigi la tike ba yu bolo jango gambi kele ka o ka e chelu fla folo nunu mbo ka se ka o chi tuguni o era de ma o dabali ba.
8: Abi mo o dabali ba ne, i era ka tere nga. Kai live ila gushi nyama la jina fleta ambi sera mi fo la jina fleta o ka digi kala mo nyama yala o kuyi mi blali o se ikala na ya ka jina ta ali bi la jina jeru lon ko sobe
4: kaba jawara
8: ni decisioni wala kaba jawara ma ko bali la ko sobe parce que ale na la jibe tal u ya bol la jibe boloni awa bolu abora la aboroni ka di mo wara mani ana ya ati ti sera ka la jina ke kuma ba fe la jina ke tu mina so la jina fo ne jeru bu bulu mais Pi mwo masoro mi bi ka jeru lon ka se ka ikibu blasengani abuge gele abaye jamana
4: ba Suleiman Kanté
8: wala wolu ba
4: Suleiman Kanté o famuna ko sobe si sambe an kunshi la Guinée jamana de kan ka sedu ameta malila ka Abubakar Mariko bismila Abubakar Mariko
9: Musa Alou Koulibaly ni clé rejna mbaga be la jelen funu ka saganu ka sigoronu ka watu tuko ye
4: en fali jara nyeko sobe e koko mali tun famana ka to lantan semi soro ko be kana doni doni
9: so sobe amse ka vokore de mali digi karamo kurenko oroni ne jigiya dɔɔni di an ma sabu an tun bɛ mali dɔɔni tuluba kelen min ye o kun tigɛla n'o ye a di an k'a di ma bon an y'a ye k'a fɔ ale de ka na n'o ye dɔɔni dɔɔni wala an b'a fɔ ko jigiya dɔɔni bɛ an ye fɔlɔ mɛ an ti teliya ka tɛgɛrɛ fɔ fɔlɔ sabu mali ko don awɔ mali ka lahala ka gɛlɛ
4: dɔɔni yɛlɛma caman donna mali ka fanfɛla la yala an bɛ se k'a fɔ k'o bɛɛ de nana ni nin ye wa o fana kɛrɛfɛ ni mali ka tɔlan ko ɲɛnabɔkulu ɲɛmɔgɔ kura nana ye degekaramɔgɔ kura nana hali min bɛ u ka tɔlantanfinw labɛn ani tɔlantan masiriw olu bɛɛ yɛlɛma donna o ko bɛɛ lajɛlen na yɛlɛma donna fan caman fɛ nin bɛɛ kɔfɛ fana k'a fɔ ko mali ka kap vɛrti min taara kup du mɔni kɛnɛ kan ka jaabi ɲɛnɛmabaw kɛ ni diɲɛ bɛɛ sɔnna a ye mali ka olu ci nin cogo la ta o bɛɛ la ye jigi tɛ se ka da ka kosɛbɛ
9: ayi non jigiyaw b'an ye dɛrɛ jigiyaw b'an ye bon i yɛrɛ y'a fɔ cogo min na n'a fɔ n y'a fɔ n ka kuma kɔnɔ cogo min na n ko mali ndolanci ko ɲɛnabɔ jɛkulu o fana falila ɲɛmɔgɔ kura nana ye fo ka taa se ko caman ma n y'a ye k'a fɔ yɛlɛma caman kɛla o de kama n ko jigiya bɛ anw ye ni ko mana yɛlɛma dɛ sabu mali ko don an b'a fɔ ka da a ka o cogo la non cɛ an ye maci an ye ndolanci fɔlɔ fila saba min ye fɔlɔ an bɛ se k'a fɔ ko an dusu bɛ ka suma dɔɔnidɔɔni ko kow bɛ ka sigi sen kan dɔɔnidɔɔni o la ni an bɔra mali la an b'a ye k'a fɔ la degekaramɔgɔ dɔw tiɲɛna jigiyaba tɛ anw ye k'a fɔ k'u na se ka tɛmɛ u tigila minnu nɔ na k'u na se ka tɛmɛ olu ka olu ye mun kɛ ka kɛrɛnkɛrɛn ne bɛ taa sɛnɛgali ne bɛ taa sɛnɛgali n'i ye papucaw jateminɛ ni maa min kɛla k'a nɔna bila sisan k'a bɛna se ka tɛmɛ papucaw ye mun kɛ sɛnɛgali ye k'a bɛna se ka tɛmɛ kɔ bi bala ne la kosɛbɛ sabu an kana ɲinɛ k'a fɔ ko papucaw k'a ye jɔnjɔn ne ta farafina jɔnjɔnba ka taa k'u dumuni fana na ka tila ka sɛnɛgali lase yɔrɔ la a tun ma a kun famana ka se yɔrɔ min na o bɛɛ lajɛlen ye nisɔndiya ko ye mɛ an ye vira ye cogo min na a bɛ ka
4: an tɛ se k'a fɔ fana ko sɛnɛgali ka tolantanna u minnu be yen nɔ nin waati la ko u sɛgɛnna kosɛbɛ yɛrɛ de baw ni jateminɛ kɛ kabini san saba laban kɔnɔ u ye i yɛrɛ y'a fɔ u ye kan jɔnjɔn ta fɔlɔfɔlɔ ta kamerun jamana kan kana bɔ ka kana ta marɔku jamana kan wa an y'a ye hali o kani yɛrɛ yanu ka se jɔnjɔn tali ma u ka kunbɛnw gɛlɛyara kosɛbɛ kosɛbɛ u ni tolantantɔn dɔw cɛ i n'a fɔ an y'a ye mali tolantan tan kelen ani tan a sebaaya sɔrɔ kun bena kɛ baara ye u taara coupe du monde fana kɛnɛ kan ni degekaramɔgɔ kɔrɔ ye k'u be ka gɛlɛyaw bolo ka taa fɛ yala sɛgɛn yɛrɛ yɛrɛ de fana t'a la a bɛɛ degekaramɔgɔ ye
9: wala degekaramɔgɔ tɔ ne min ka na sɛgɛn yɛrɛ de b'a la mɛ hakili b'a la papu caw gɛna o de kama sabu bɛɛ b'a dɔ ka fɔ ko sɛnɛgali ntolacila caman sɛgɛ n dela k'o fɔ n ka kumaw la nɔ nkow ka ntolacilabow caman sɛgɛna hakili b'a la zera kun nana walasa ka se ka ekipu yi ka na ni denmisɛni kuraw ye walasa ka se ka ni kura fiyɛ ekipu na nka ɲɛ b'a la papu caw gɛla ka ntolacila kelen ma sabu bɛɛ b'a dɔ ka fɔ ko sɛnɛgali ntolacila caman sɛgɛ n dela k'o fɔ n ka kumaw la nɔ nkow ka ntolacilabow caman sɛgɛna hakili b'a la zera kun nana walasa ka se ka ekipu yi ka na ni denmisɛni kuraw ye walasa ka se ka

0: muso dɔ ka kalan nafolo sarata san kɔnɔ o tun bɛ bɛn 120,000 ma nka sisan o jiginna ka na fɔ 30,000 la o kalanso in dun kɔnɔ climatiseur ani ordinateur bɛ kilasiw kɔnɔ minnu bɛ danfarakɛ ani kalanso tɔw cɛ o la walasa kalanso in kana datugu ani kalanfaw ka se k'u ka sara sɔrɔ kalanso in tigi ye a ka kalanden hakɛ caya kosɛbɛ marabagaw ka ni latigɛ kama kalanso dɔw fana bɛ yen minnu bɛna se sisan ka dɔ fara u ka kalan nafolo kan sabula u bɛ kulu min kɔnɔ u bɛ u yamaruya o la ni yɛlɛma in kɛra waati la ka sɔrɔ kalanta yɛrɛ tɔ tora tile 15 ɲɔgɔn de ye. O kama kalansotigi caman de bɛ yen nɔ minnu ma se fɔlɔ halisa ka se k'u ka kalansara fɔ u kɔni bɛ k'a ɲini denmansaw fɛ u ka dɔ sara min b'a jira ko denw na to u ka kalansow la.
1: Lalaisa Dukure ka a ɲɛfɔli de ninnu ye. Bɛnkɔrɔ Mariko an ka ɲininkali fɔlɔ bɛ ɲɛsin e de ma e min ye kɛnyɛrɛye kalanso ɲɛmɔgɔ dɔ ye Bamako. I hakilina ye mun ye Burkina Faso marabagaw ka nin latigɛli kan?
2: Ani cɛ Salifu Sanogo an bɛ bɛɛ lajɛlen fo. Nin waleya min filɛ ka kɛ Burkina bi ne b'a fɔ k'a fɔ a bɛ tali kɛ hukumu la min bɛna kalan furubaliyali nɔgɔya bɛɛ lajɛlen ma Manden dugu kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya n'o ye Burkina ta ye. Ne fɛ hakilila ɲuman don ni a fana bɛ se ka walankata ka se Manden dugu tɔ la i n'a fɔ Mali la o de ye a bɛ ɲɛfɔ fɔlɔ ɲɛfɔli kɔfɛ a waleyali ani fɛɛrɛ mun kan ka ta a la o kan ka bila sen kan dɔɔni dɔɔni nka gɛlɛya mun bɛ se ka y'a la dɔɔni ne ka faamuyali la o ye k'a fɔ ko duguba kɔnɔ i b'a ye kalan yɔrɔw tɛ kelen a da sera yɔrɔ dɔ ma sa n'o ye ordinateur ni ventilateur ni kuranko ni connexion ye i b'a sɔrɔ o bɛ kɔlɔsɔ minnu na o sɔngɔ ka ca ni yɔrɔw la min o moyen tɛ mɔgɔ minnu bolo ka o ɲɔgɔn kɛ. Ne fɛ ni a misaliya kan ka ta ou bien ni a kan ka waleya Manden dugu tɔw la a bɛ kɛ ni hakili de ye ni jateminɛ dɔw de ye ka se ka a kun bɛɛ ma bɛɛ ka se k'i yɛrɛ y'a kɔnɔ jamana ka faamuyali la ani walasa bɛɛ ka se ka kalan sɔrɔ.
1: O faamuna ka kɛ ni hakili ani jateminɛ ye monsieur Laurent Koulibaly kalanko dɔnbaga i fana hakilina ye mun ye Burkina Faso marabagaw ka ni lasigi nin kan?
3: N'i ye fɛ hakilina in ta hakilina jugu tɛ nka an bɛ se ka min fɔ hakilina in ma est-ce que hakilina in a tatɔla kalanso tigiw minnu yɛrɛ ta ye kalanso ninnu ye est-ce que olu wulila k'a kuma fɔ u ɲɛna wa komi a fana taara k'a fɔ hakilina in fana taara k'a sɔrɔ ekɔli ta tɔ tora tile 15 de est-ce que o tile 15 fana kɔnɔna na minnu yɛrɛ ka kalanso b'u bolo ni minnu ka wari dɔgɔyara est-ce que u bɛna se ka u labɛn ka bɛn ɲina kalanta ma wa sinɔn ni a kɔni fɔra ko jamana ɲɛmɔgɔ k'u k'u da don kalanso kɛnyɛrɛye kalansow ka ko la o kɛ n ka kɛ o parceke o ko in dabɔra farafina kabi ani 2010 nu ni 90 waati hali o ni yɛrɛ kɛ nations ni expert kun o de ko ekolisow kɛn yɛrɛ kalansow bɛ ka dayɛlɛli min kɛ farafina ko a ka kan farafina marabagaw yɔrɔw kɛra a bi san 20 bɔ bi ko farafina marabagaw k'u ka tali kɛ purke ka ekoliso nunu k'u lajɛ kosɛbɛ ko parceke ko ni ekoliso nunu lajɛ ko kɔntrɔli ba tɛ u kan sisan Burkina olu ye min ta o ye ka kɔntrɔli de k'a kan kan a bi ta cogo min minnu fana ta u ka ekɔliso n'u ka ekɔliso jɔ olu fana da kɛ ka don a kuma de la sinɔn hakilina in hakilina ɲɛnɛmaba don a ka ɲi n'a bɛ se ka kɛ jamana wɛrɛ la a fana ka ɲi nka k'a kɛ bɛɛ da ka don kuma la o k'a ɲɛfɔ ɲɔgɔn ɲɛna a bɛ kɛ cogo min a ka kɛ ten ten.
1: Nka Misi Kulibali ni nin ɲɔgɔn na nin kɛra n'a sɔrɔ marabagaw ma u bolo dɔw jifa la ka dɛmɛ dɔ kɛ kɛnyɛrɛye kalanso ɲɛmɔgɔ ye yala kɔlɔlɔ tɛna ye a la ka ɲɛsin kalosarako kan ani o na ɲɔgɔnnaw?
3: Komi an balimamuso y'a fɔ cogo min a ka lasigi la n balimamuso y'a fɔ dɔw bɛ yen a ma baasi di olu la parceke olu yamaruyala u ka dɔ fara u ta kan donc minnu kɔni ye dɔ fara olu ta kan olu tɛna se k'a fɔ ko dɔwɛrɛ ka k'u ye mɛ minnu bɛ yen k'a fɔra k'olu fana ka dɔ bɔ u ta la bɔ n t'a dɔn ni u kɛ k'u bolo don juba kɔnɔ ka fɛ mɛ olu kɔni ni jamana ɲɛmɔgɔ kɛ ka sigi anw kɔni an kun bɛ nin min kɛ dɔ bɔra an ka wari la sisan an kɔni b'a fɛ ka nin kɛ sisan an b'a kɛ cogo min u ka sigi ka kuma kɛ a ko la ne kɔni hakilina de ye u ye.
1: O faamuna Manden jamanaw na an b'a don k'a fɔ ko kalan wuli waati mana se tuma o tuma kɛnyɛrɛye kalanso la kɛrɛnkɛrɛnnenya la tɔgɔ sɛbɛnni ko ani kalansara a kuma bɛ caya tuma o tuma misali la a Senegal jamana na Ngor kin kɔnɔ mankan dɔ wulila yen na ka sababu kɛnyɛrɛye kalanso ni a ye tɔgɔ sɛbɛnni da 12,000 o ye CP1 n'o ye kalandenw san filanan na 12,000 o ka ca caman ye o de fo Monsieur Mariko. Ni tɔgɔ sɛbɛnniw bɛ kɛ aw bɛ o bolo da cogo jumɛn?
2: Wala anw fɛ ni tɔgɔ sɛbɛnni bɛ kɛ kɛnɛya kalanso ninnu na togo dɔw de b'a la o ye fɔlɔ si ka se san 6 wala ka se san 7 ma fɔlɔ ni si sera o ma o la kɛnyɛrɛye ekɔliso bɛɛ n'a ka sariyaw de don an y'a fɔ togo min na guwɛrineman ma se ka piri kelen n'o ye sɔngɔ kelen ka o lakɛɲɛ bɛɛ ye o la ni si sera san 6 wala san 7 ma i bɛna ni den ka wolosɛbɛ wala karte vaccination karte u b'a fɔ nɔ bolosisɛbɛ ninnu wolosɛbɛ ni ale ye donc i bɛna ekɔli sariyaw bɛ fiɲɛ na tɔgɔsɛbɛ wari ye o ye nin ye kalo sara ye nin ye walima dɔw ta tɛ kalo sara yɛrɛ ye dɔw ta ye a bɛ sara ko saba de kɛ san kɔnɔ première tranche deuxième tranche ani troisième tranche ka fara tɔgɔsɛbɛ sara kan maintenant ka san 6 fo ka taa se san 7 ma o ye première daminɛ ye maintenant second cycle là nous est collège au tout ça sera au niveau sociétal ni pas faire transfert que quand un dossier doit être dans école sous école d'inga kana na pas faire kalan sous falling kabo yoro la gata yoro le bah dossier doit être frauka au final tout ça wari ma chama na oni primaire tekli on gagne fait comme kalan asgis kilo nyonga

0: nege ka ɲɛ 17 tɛmɛna ni sanga 12 ye mande
1: salif sahanoko
0: alsa aw tulo be diɲɛ kumakan rfi mande kan de la aw ni cɛ an sugandili la kɛnɛ ni fanfilanana an bena kuma a ka an bena a kɔ hakilinaw lamɛn aw ye umuni jira bi kuma be aw bolo jɛmukan kɛnɛ kan babu o tun be tali kɛ kan san 2027 sira ɲini de kan a tile fɔlɔw la ani a dege karamɔgɔw ka boko fulo musa ali kulubali ye a la hakilinaw do tɔmu an ye aw bena segi an bena segin kɛ aw ye kalanso sira jɛmukan kɛnɛ kan babu tun be tali kɛ kalanso sira kɛn yɛrɛ kalanso kalaya la de kan nka yanni o la 600 sigida ɲɛta
2: sigida ɲɛta
0: sigida ɲɛta an bena ta laginɛ karfori mariya mara la o san o san ni ni waati mana se a be kɛ degun do ye sietulu sɛnɛbagaw bolo sabula ntumu do be don ka sietulu nin tiɲa o kama muso minnu be baara kɛ o sietulu bayɛlɛmali la dɔ bɔra u ka sɔrɔ hakɛ la an ka lasigiden mamadi kabatara bo o la an ka lamɛn
3: an ye karifamudiya dudennin dɔ le lanɛ ni muso le y'a kan ka alimatama wali kɔnɔ ka se kolo matɔmɔ n'ale se kolo ɲatɔnɔba ye alu kan bawo ale y'a ba mayɛlɛmana le k'a kɛ tulu di ka lamusakalu bɔarɔ kɔnɔabira san yiri ka bɔ tunbulu ye ali kelen kelen bɔ la ali laso nin na biyadɔ han dudennin tannin kɔ tunbu nin ye yɛlɛa bɛrɔ yo min fusen jankana kure sumanko yi o n'a ɲɔn dɔ bɔdelo n'a kuda tarawure ye bɔla fuseni ni ale yɛrɛ isila n'ale tunbuli ɲɛ kosɛbɛ
4: a se tɔma k'a gwɛlɛni b'a wa wa dɔ k'a kisɛ kelen kelen tɔma puru k'a k'i ku ka nari i b'a nari kɔ k'a fulu an'o tele fili a nɔ ta tumu yɛrɛtɛ ta tumu belebele mɛ wa dɔ an ɲɛ sila n'a la nɔ ta tan kina tɛ fɛsɛ ko ni a kuɲari kuɲari wo duuma an ɲɛ sila n'a wele dɔ an nada sago ka na ɲina a y'a fɔla ma ko siya tumu an ɲɛ se tɔmana maɲima ko gɛrɛgɛrɛ de lɔ ɲina b' an ɲɛ sila n'a ye
3: ka kɔn tunbuni ko ni ɲɛ ale tun ye munafan yɛrɛ yɛrɛ le sɔrɔna ali lase kolo nin na kɔni bibi nin dɔ ali t'o sɔrɔna la o kɔ n'o bira kɛ alima bewu di bi kosɛbɛ nunkɛ dunbuya
5: munafan mɛn ye see la a ka bon ne yɛrɛ ma ka bon nɛfɛ kɔnɔla ma duɲa bɛɛ tɔnɔ le seeko dɔ mɛn ka bɔ tunbunɛ ko damina ma han nɛyɔrɔ mɛn nɔni a bira defo la seeko la a bira see mina k'a tiɲɛ a b'a bɔ san sanna a fila le banna ka gunsan bɛɛ lɔnɛ to o sanna k'ali miili sise denko la ni basi kɔni ni se sɔrɔna la tiɲa yɛrɛ la o duman sɛnɛkɛla bɛɛ ɲɛ o duman se nafa ye sila fiyefi ma duman bɛɛ ɲɛ bɔ a b'a bɔ san mɛn na o san o t'a dɔ mutu fiye o san gwɛrɛ kɔni kɔnɔ se ti denna ka tɛrɛ t'a natɔ san mɛn na ao bira sanji saba ɲɔ bɔ k'a tu nɔ na a bɔla le k'a kɛ maɲi mako de
3: musolamɔ le se kolo nin matɔma na kɔni tunbu ɲɛsila ɲɛ kosɔn ali si tɛ sela wa dɔ o kɔ mamadi dunbuya
6: muso tɛ si sɔrɔna mutu musolu y'an wulu silana ye dolu yɛrɛ t'i sɔnna donna wa dɔ muso dolu y'a la suma nin brasi sɛnɛ dɔ i n'a fɔ komi a la musa ka finɛ min sɛnɛ dɔ gwana ɲɔn dɔ wolu wulu ye sɛnɛ dɔ o bɛ wulu ye nakɔ yɔrɔ dɔ dɔ mɛ a tɛ sela ka di lamutu k'a sababuya kɛ tunbu ko ni alu silana tunbu ɲɛ ko ja n yɛrɛ ma kɛlamolu fɔ musolamɔ siyama ye o tɛ sela layɔrɔ mutu k'a sababuya kɛ tunbu ko ni
3: tunbu ko nin bira kɛ kɔnɔrafili yɛrɛ yɛrɛ le di alu bolo ni waati dolu yɛrɛ la risi ɲa la tala ale tunbulu la ali la lulu kɔnɔ minata sangare
7: tɛ n'an tɛ sila se tɔmana tunbu ɲa bolo hali i b'a kɛwala basidiya bi a bɛɛ gwɛlɛma ni tunbu ko bolo bi tunbu bira ba see fida la a bira do see dɔ ka a ma sɔrɔ hali a tɛ den ɲɛnamakala tunbu ɲa bolo kɔ b'a kɛwala i di tunbulu dundunɛ yɔrɔ dɔ wuwari di tami tami an ɲɛ silanana tunbu ko ɲa le bi fefe fɔ ali don bon kɔnɔ ya fɔ n'an ka gwele keta k'a labɔ ka a fɔ
3: tunbu ko ni kɔnɔrafili ye ale kan bi kosɛbɛ bawo n'a banna donna dudennin mɛn kɔnɔ a di se ka san yiri ka kɛ san san a di wuli ka ali laselu tiɲɛ dawuda sidibe
8: a b'a mɛ i da bira tele daman kɛ a di wule a b'a wule a di don dudɔ a di kɛ kɔbɔ di kɔbɔ fimanta ni a di ban ka yɛlɛ see fida narɔn waati ale do a ye dayi la see o la fana o da ta han sangwɛrɛ donk sanji b'a n'a ka suɲa fila suɲa saba denw fana dila ti ole kɛla tunbu misɛnw fana di kɔtunu o di see fida ɲimi kɔtunu han ka see halaki donk see yɛrɛ nafan foyi le tɛ sɔrɔ n'an fɛ ka kɔ a t'i denya sɔrɔ na a fure tɛ sɔrɔ kɛla tuma tɛ denko ma
3: a don han dudennin tan nin kɔ tunbuni nin ye min na seelu la mamadi dunbuya
6: see ka se an fɛ ya fefefefe sokuniri k'ale kɔni ɲɔn kundarɔ fo so tanin kɔ tunbu dɔ y'a bɛɛ la so ɲɔn ka ya kawa fo sɛn kɔ suman ko i barakɔ dala la tunbu kɔni y'a bɛɛ le dɔ a bira kɛ sababu di see kɔni tɛ tɔmɔna yan mutu
3: ni marabaa jɛkulu ma wuli k'i lo i sen kunna ka so namo mɛn dɛmɛ ali di bɔnɔ sɔrɔn ko juya bawo see ye fɛn b'ale di ali lasɔrɔn kolu dɔ ni a yɛrɛ ye kɛla sabu di ka alima dɛmɛ ali lamusa k'a siyama na
0: ni tun ye mamadi kaba ka laseli ye sisan an bena aw ka hakilinaw lamɛn kuma be aw bolo jɛmukan kɛnɛ kan farafina san 2027 kan sira ɲini ɲɔgɔn kunbɛn tako filafɔlɔw tana ka ban o ko teriya ɲɔgɔn kunbɛnw tugura a kɔ dege karamɔgɔw do fana y'u ka ɲɔgɔn kunbɛn fɔlɔw kɛ ka ɲɔgɔn kunbɛn fɔlɔw kɛ musa ali kulubali y'a hakilina dɔ tɔmɛ an ye an k'olu lamɛn
2: dege karamɔgɔ dɔw u ma nɔ bɔ a kɛra anw ɲɛkɔrɔ i n'a fɔ ni maa min y'i ka wulu fale jakuma na sonsoro t'a la sonsoro nana n'i ye gana yɛrɛ ta misali la i b'a ye k'a fɔ ko gana ka dege karamɔgɔ kura ko an be se k'a fɔ k'u ma mako caaman ɲɛ sabu gana ye dolaci fila kɛ u dasila siɲɛ fila bɛɛ o b'a yira na k'a fɔ ko olu ka dege karamɔgɔ yɛlɛma ko u ma mako baɲa ko wa olu yɛrɛ ka gɛlɛya kun ti dege karamɔgɔ ko i n'a fɔ an be deli k'o fɔ cogo min na
9: wala dolu kan ka fale komi sutu ko paulo duarte lajinata anu bɛ kaba jawara le kɔ ale na kaba jawara di wala kabi kaba jawara bɔla ye laɲinɛ selɛksiɔn a ma kɔmɔgɔ ji a ma ɲɛmɔgɔ ji o ye kelenni a filanan degere karamɔgɔ kuda wolu lɔ mali degere karamɔgɔ a damina ɲani ka ye minnu mɛ an tɛ se kuma la ka fɔlɔ ba kɛ fo a b'a se yɔrɔjan mɛ anu ji ni degere karamɔgɔ mɛnna fɔlɔ fifififififififififififi wole ye kuruwari degere karamɔgɔ ye min ye rv rina ne kɔni ne la lanaya tɛw ro fififififififi
10: misali ta senegal dege karamɔgɔ yɛrɛ la min ni patri vera ye a ye tulantan minnu kɛ n'a ye misali ta a ka ɲɔgɔnkunbɛ fɔlɔ yɛrɛ la senegal tulantan bɔn u ka taa cogo kɔni ma se ka mɔgɔ diya ni u kan ka taa nin cogo na be sɔn ka kɛ senegal tulantan ko banni ye an yɛrɛ fana fɛ burukina faso ne be n yɛrɛ ɲininga senin tɛ burukina balɔn ko banni ye wa parse an be fɛn min yela sisan min yɛrɛ an tuma deli k'a ye ka ye k'a ye k'a fɔgɔ ko an teriya ɲɔgɔnkuma min kɛ ni argentine ye ko an ka tulantannaw banna ka ta fo sɔgɔla ka na denmisɛniw le ta fɔɔ ka taa se an ka eliminatɔr min an y'o kɛ o si ma se k'an ɲamana
11: mali kɔni ka dege karamɔgɔ ni mali y'a sɔrɔ ni a taabolo ka ɲi parseke mali gɛri ka can kojugu a ye klasema mun kɛ maci fila mun tɛmɛna ni a ka klasema ɲɛna donk gɛri ko ti mali la antrenɛri ko lo kun be mali la n'a kɔni kontinena ten ni a taabolo ka ɲi parseke a y'a ka maci fila bɛɛ gɛɲɛ donk an b'a fɔ ko bravo bɔn gana ta ni kɔni an b'a jɔyɔrɔ y'a la parseke gana bugɔra fo gana yɛrɛ ka so bɔn o tɛmɛni kɔ ne kɔni sɔni ti mɔgɔ min ye bi bi nani o ye nigeriya ka antrenɛri ni parseke ale ka sanzema yɛrɛ lo mayi n'ale sanze
12: an be se k'a fɔ n ko antrɛnɛr dɔw be yen minw n'u o be sen ɲuman ka dɔɔni ma dɔw be yen minw fana ye dɛsɛw sɔrɔ bɔn an b'a fɔ minw fana ye ɲɔ ɲɛtagɔ sɔrɔ an b'a fɔ n ko halisa baara ma ban baarabaw le b'olu ɲɛfɛ halisa i n'a fɔ cote d'ivoire ta i n'a fɔ mali ta fɔ hali ka taa se senegali ta fana ma an b'a fɔ n ko baara gɛlɛman bɛ olu bɛɛ lajɛlen ɲa
0: aw ni ce kosɔbɛ alamɛli la an bena sisan kalanso sira jɛmukan lamɛ burkina faso marabagaw yalatigɛ kalansara kana tɛmɛ da dɔ kan ɲina kɛnyɛrɛ kalansow la laɲini ye ka do bo kalandɛn mansaw ka gɛlɛya kan kalanwuli waati la senegal fan fɛ fana kalandɛn mansa caaman be ka kɔrɔfɔ kalan sara hakɛ bunyali kan o de tun y'an ka baw ye dɔgɔkun in na nɛgɛ karafew tun be malan sɔnko de bolo aw ni ce kosɔbɛ aw ka lamɛli la
13: kalanso sira kan
1: Salif Sahanoko
0: kalanso sira jɛmukan lamɛnbagaw ninsɔndiya k'aw lasɔrɔ kɔkura aw ka jɛmukan mandi ɲi kɛnɛ kan aw yɛrɛ b'a dɔ manden dugu caaman na ɔktɔbru kalo daminɛna kalanwuli waati dɔn o labɛnni ogunmu kɔnɔ o kumaw be ka caya kosɔbɛ kalansara kalandenw tɔgɔsɛbɛnni ko kan kɛ yɛrɛ kalansow la burkina faso marabagaw yɛrɛ tigɛ ka a bɛrɛbɛn ka a latigɛ tɔgɔsɛbɛnni be kɛ wari hakɛ mun na kalosaraw fana be kɛ cogo min na marabagaw ye o bɛɛ lajɛlen boloda an bena kuma o babu de kan yala burkina faso marabagaw ye latigɛ min ta a ka kan ka wara ka se manden jamanaw tɔw la wa n'a be kɛ a ka kan ka kɛ cogo jumɛn walasa ka kuma o babu kan an ye cisama an ka mɔgɔlelen fɔlɔ n'o ye lorant kulibali ye ale ye kalanko dɔnbaga ye faransi jamana na ani bengoro mariko ale ye a kɛnyɛrɛ kalanso dɔ ɲɛmɔgɔ ye bamako aw bisimila kalanso sira jɛmukan kɛnɛ kan i ko n bara k'a fɔ aw ye cogo min na an ka mɔgɔlelen filaw olu b'an bolo nɛgɛjuru la ka ban monsieur lorant kulibali i ni ɲatuma
14: kɔri baasi foyi t'aw la
0: a diyara n ye k'i lasɔrɔ jɛmukan ye kɛnɛ kan bengoro mariko i fana ni ɲatuma
14: nba an cɛ ne nisɔjalen bɛ don k'an sen don ni baro nin na kalanso sira jamukan kɔnɔ aw ni cɛ
0: i ni cɛ kosɛbɛ o diyara n ye yani an da ka se baro nin ma an baarakɛ ɲɔgɔn lalɛsɛ dukure laseli dɔ kɛ burkina faso marabagaw kalatigɛ nin kan an be o lamɛn an be segin ka na
15: marabaga jɛkulu ye a latigɛ ɲinan kalanta la ka kɛn yɛrɛ ye kalansow kila ka kɛ kulu saba ye walasa ka kalansaraw dama kaɲa o la kulu bɛɛ n'a ka kalannafolo sarata do frais de scolarité misali la duguma kalansow ekoli primɛrɛ ka kalannafolo sarata san kɔnɔ o be daminɛ wa duru ka se fo fuwa bisabama sefa warila. Kakenyende ni fere kurenye, kalansu dou ya maru yara kadofra uga warika wa dou fana wajibi yara kadobo utala. Misalila, wakadugu kalansu doka kalanafulo sarata sankono, opmebe wa keme anewa mugama. Nga sisan ujigina kanafu wabisabala. U kalansu yundu nkono, klimatizer ani ordinateur be klasu kono, minu medanfrake ani kalansu touche. Ula, wala sa kalansu inkana datugu, ani kalanfau kwa siku kwa sarasoro. Kalansu intigiye aka kalande hake chaya kosabe. Manabaka ukani latike kama, kalansu dofana be, minu mena sisisan kadofra uga kalanafulo kan. Sabula, ube kulu minkono, ube uyamaru ya ula. Niyele main kera watila kasoro kalanta ere totura klita ani duru nyokondigi. Ukama, kalansu tiki chama debe nino, minu masi folo halisa kasi kukwa kalansara fo, uko nibeka anjini dema saufe uka dosara, mimba ira kude unatu uka kalansu ula.
0: La laisha dukureka anjifulide nunuye, bengoro mariko anka njini nkali folo benyisi edema emi kenyere kalansu nye mkodo ye bamako. Ihakilina ye mwenye, Burkina Faso marabako kanila tige nika.
14: Anche salvu sano kwa mebela jelenfo, ni wale mi fleka ke Burkina bini ba fo, kafo abe ta like hukumula mime na kalansu balali nwa bela jele mande ndugu kono krengela nwe Burkina tae. Nefe hakila nyumandu ni afanabisika wala ngata kase mande ndugu tole nafo malila. Kodi abe nyefofolo, nyefoli kofe wale yali aniferemu kanga tala, ukanga blasenga doni, doni. Nga geleamu misa yala doni neka famyala uwe kafo ku, ndugu bakono iwa kalan yoro utikile ada sera yoro doma sanu ornater ni wanlater ni kurangu ni koneksyon uwe. Iwa sro be koloso munu na osongo kachani yoro la mi mwente mwomu mbuluka unyonke. Nefe ni a misali ya kanga tawe ni a kanga wale ya mande ndugutola. Abe keni haklide ni jate mine dodi kasika a kumbema be kasiki ira ya kono jamana ka famyala. Ani wala sa be kasika kalansuron.
0: Ufa muna ka keni hakili ani jate mine ye Monsieur Laurent Koulibaly kalanko dombaga. Ifana hakilina ye mwenye Burkina Faso marabawo kanila chike nika.
16: Ni ye fe hakilina yinta hakilina jugute. Nga amisaka mifo hakilina ye maeseke hakilina ye akitatola. Kalansu tigu munu ereta kalansu nunu ye esiko ulu ulila ka kumafo mjanawa kome afen praga afo hagina yifene traga soro voltato otora kletanduru de esiko kletanduru fene konana munu erega kalansu bubulo ni munu nka wardo gara esiko ubina siga ulabe kabenye na kalanta mawa sino ni akonu fora uku jamuna nyemu kuku dadu kalansu kenyere kalansu kakula okenga keo paski uku ingabora farafina kabi ani 2010 nune katoka jisi wati hali uni reke nations ni expert kumudi ku ekulisu kenye re kalansu waga daile limi farafina ku akakan farafina marabagaw wero wakara abisa mwa bobi ku farafina marabagaw kuka talike puruge ka ekulisu nunu ku ulaje kosebe ku paski ku ni ekulisu nunu ulaje ku kontroli bate ukantisa. Oh, Burkina ulu ye minta weka kontrol de kakanga abita choko mi munu funu ntawu kaya kolso nuu kaya kolso jo ulu funu ndake nga du akumade la suno hakina yine maubadu akany nabisika ke jamana warela afane kany nga kake bek daka bu kumala uka nyefo nyoko nyana abike choko mi akakitinti
0: nga msi Koulibaly nini nyoko nani kera nasoro marabako ma ubuludu ujifala kademe doke kenre kalansu nyemboye yela kololotina yala kanyisi kalosara koka ane unanyoko nao
16: kuma mbali mamfu ya fo choko na agala silila mbali mamfu ya fo do ubi ama bashi du ulula parce que olu jamarola uka dofra utaka donc munu ikoni dofra olu taka lut na se ka foko dofra ka ko yeme donc munu be ka fara ko lu fene ka dogo utala bon da doni kengo bulu du fa ko no ga fe mais olu koni ni jamana nyemu ko kenga si on ko na ngume ni meke dofra na wora sa ngon ma fe ka dinge si sa ma ke tumu ka si ga kuma ke akola to kon hakina de uyi
0: ofa muna mande jamana na ambalu ka foko kala wuli wati mana se tumu tuma kenre kala so la kenkere ni ala to semeni ko ani kala sara akuma be chaya tumu tuma misali la a Senegal manana ngor kinkono a mankando wuli la ina kasabu kenre kalansoni ay to sebeni da warta anifla oye cp1 noye kalande musan flanana warta anifla o kacha chamanyo o defo monsieur mariko ni to sebeni beke awbe o bolo da chugo jume
14: wala on fe ni to sebeni beke kenre kalansoni na to do di bala o folo ishi kasisan woro wala kasisan wulu la mafolo ni si sera uma wala école kenre ko so bena ka sharao dudu anya fotu mna gorma masika prikle noe son klin ka o lakanye be o lanishi sera san woro wala san wulun flama ibina ni denga wulu sebe wala carte vaccination carte wafu no bulu sebe no wulu sebe ni ale donc ibina e ko sharao be fina e to ko so wari weni kalu sera ni wal ma dota te kalu sera re dota e abe sera ko sebe de sang no premier tranche deuxième tranche et troisième tranche ka fra to ko sebe sera ka maintenant ka san woro fuka ta se san wulun flama oui premier damne maintenant second cycle la noe collégie utawasawa sara uwe nafo sisa niba faka transferke kana dusi doa dibida ekoldusu ekoldinga kana naba faka kalansu falinka bo yoro laka tayoro leba dusi doa dibi frauka ufanan toko sawa wari machamana uni primer tikili o nga nyefe tukuni komi kana asigisikili nyonga dugumata chamanche faka tasi sanfe kalansu uma ube nyonga utuwa laka ta nga abela sharia doa dibala ekoldinue kalansu kanyera inu nue sharia doa dibala nina nao dibi nyefina abelibulibaye folo ishi kasi ishi sira gafi doa dibi nyini ife nue seven ani musaka munu nkanka dansi gisigi nyonka mfoka tase sanlabama ulibufo inyina nga ya fotuko mina ni gilabe mali dugu chamangono fanchamanfe ula ateta kumachamani nisoguya ni kumachamanko uko ni ye uwe ladadi sanu samisa afote kalantanya koro ibe aye dimasa ube green kajo ube ikolusu ina hile kata ube yoro ulumafle kafle munu nkanko uma ubitanu udiwe uwerola ashiko ni gile antante kadaka ama foko biyankura boti ta weyoko uwe mina bo sukuna sigila ka do kalansara ka utani kasagi wa adama musakai kalansara refana adama musakai femu nganga yini kadama noe bulla mino le manier scolaire fukata se domvinu mani tenunu ubedi musaka wa munu mbe dimasa u nyebli ni watinu nuna
0: famuna monsieur Laurent Koulibaly en ka jamuna una saria srafe yala a monsieur Mariko ya fuchuko mina akaranka kitande wa kalanso kere kalanso nunu uyele kalatige tosebeni ani kalosrabe ke chuko mina ko blodawa
16: alors o konin de kumike anga jamata mana le burkina ni malta passé ne ray mali ale a photo ma dikitinte ni anga jamana no chamana ko minha fie chiko mi ka bi demlis no wakati oni re expert bu ka ko anga jamana ko ndugu ku ka laje ka kalanso no no ko o segesege o andu nga jamana chamana segesege lite kalanso no na o me min ko ni bu ka ko senegal ko la ne ko ni bu la we chuga fla jira da chuga fola mi e kenre kalanso do be kenre kalanso do be lu ko ni ina fa ma fo mi mo france to wa kana go abi a do ko ni me abi ke parce que wat chama me bo dem so ta do war be ta romi o fensana era fona imiye o amse ka fuga mi jigi kenyere kala fola na fana mse ka jigi anga jamana tula kwa sinya gati mina demse ni ka kala fola so tu kala sun fola o de fona ye jamana kuntu ka bai antina se ka fona foko anga jigi kenyere kala so na ma jigi anga jamana kuntu la koma ama foto wala chukumi dita ale de wa de ke les enfants école primaire nuna on andu nga jamana nuna chamana école kenyere kala so re ka jahali kala so re ulume jamana kona ka tano ibo ni senegal do meniye malita kenyere kala so ka kanga teme jamana re ka
0: a ko be chuko ke ndela senegal monsieur Mariko Sisa a ibe kenyere kala so kona nya fo chuko mina e hakil nala munde kan ka ke marabao fanfe ani a wire kenyere kala so fanfe wala sa ben kan do kasoro akana ke degunye to se beni ani kalanko saraliu akana ke degunye mansau kan ani akana ke degunye e kenyere kala so wire kan
14: ne ko nga jete la dron malmaka ya foto no ko ko de sisa amba nyini anga marabago fe uka kalanso joka chanoe guerma ka kalanso kalam furbayale no bela jile anga mali anga constitution wo fo no anga sharazu mawe don utinya mungo odi ka kalanso chama njo plus gila ka chazu na afu tugu na odu ateta fanga bulu di nyoma ka jetu mna nyoma fe
0: bengoro mariko ini che kusobe iso nanka kanka nyini kalu bela jile njabi
14: na ne ba bela jile fo ana kala manje la kulu bela jile
0: monsieur Laurent Koulibaly franani che kusobe iso nanka kanka nyini kalu bela jile njabi
16: merci anga fuli boya na kala me ko be
0: kalanso sira jemuka la mebaho ni tumbe ambulo ka fawuye bi a hakili bala ka foko awuye famu jonjon soro anka jemuka ni babukan apseka jemuka ni la soro kokura anka bololo sira fe matomi erefi tomi fr au kambe do kumore amena ni babure kalana fakamo audio la autlobe dien kuma kan RFI manikandela nega kanyetan ani wolongu la sera Dakar Bamako ani waga kanyetan ani konto be Paris Francis Fabala
1: Salif Sahanoko
0: au bismillah kokura RFI manikan san fe au kabi wala da kuna fo di kené bakruba au flenier Senegal suro sanji kasra chama sikiye sanji kasra ye kasra chama ke sanji kasra chama ke Dakar du kono mo goduru nyonde bonena onina anika chama jogi katieni uke maraba djekuru nyimo ko yalla se fana ko fere krenkrin do tara no e plan regional d'urgence wala sa ka 2000 kasra toma malila kele bolo bi fe ka kidal mina kokura wa kabini lo kon franchina sura suka de me do mobli convoi nyon fla de sera croyant fan fe agel kok ani anifis kabini kuno sura suye sanfe muguti sanfe mugu oyola obina Musa Alou Koulibaly ka nyefeli usoro politique kokuma Côte d'Ivoire jamana na fangasina Francan Kourouye la série doke ka nyesi marabaho ma uyafo ko djekuluk do ka kanka sigi 5 ans mina ate la fasali ke mosiye wala saka barake rata natal la beni koka obina Leila Mandé ka nyefeli usoro obisimila aw bisimila kokura ereti mandekan sanfɛ senegal jamana na sanji ye kasara sanji kasara ye mɔgɔ duru ɲɔgɔn bonena u ni na ka tiɲanin kɛ kɔnɔko minisitiri mahamadu maktar sise ka fɔ la a ye o kuma fɔ lajɛrɛ dɔ de senfɛ bi dakar dugu kɔnɔ dakar dɔrɔntɛ sanji ye tiɲanin kɛ jamana ni mara caaman na i n'a fɔ matam kɔgɔduguyan fan fɛ ani kaolak jamana ni camaciyan fan fɛ dakar dugu kɔnɔ parcele unité 7 kina sanji ye mɔgɔ fila ɲɔgɔn de bonena u ni na a ye mɔgɔ fila ɲɔgɔn bone u ni na ka mɔgɔ bila dusukasi ni degun kɔnɔ fatima sila ye sigida ni mɔgɔ dɔ ye ale sera ka lakisi ka fara ale kan falusar fana ye kasarato de ye an k'u lamɛn agaisha dukure an k'u lamɛn kunba kanu tɛ ka kuma galamanda
17: sanji nana waati min denmisɛnninw kun be kulenkɛ la kɛnɛmana na a wagati ye hakili sɔrɔ ka bonni den filaw ye sɔkɔnɔna la ji kun be ka se fune kama ni n denw t'an fɛ k'an seko bɛɛ kɛ walasa ka bɔni u ye ji kɔnɔ o wagati bɔrɔncɛ nana an tɔ dɛmɛ ka bɔ n'an ye ji kɔnɔ ka taa n'an ye kɛnɛjɛ la terasi sanfɛla la n'ɔ tɛ an kun to sanji kasara yi na nka jigitigɛ ko do k'a ye awa ni a den ma se ka garijɛgɛ sɔrɔ ka se ka kisi tiɲɛ yɛrɛ la mɔgɔ ɲɛnɛma kun do wa a ma deli ka gɛlɛya fosi de sɔrɔ ni mɔgɔ si ye ni so yi kɔnɔ ni ko ye maɲumatɔ ko ba ye
18: nin kasara in kɛra sanji de sen fɛ a wagati dɔw kun bɛ sow kɔnɔ dɔw fana kun tɛ u ka so nga anw de kun be ɲa kan kow bɛɛ ɲɛnabɔ walasa ka jitɛmɛsiraw geren ji kana don sow kɔnɔ o wagati de koko binna ni ji tɔ woyora ka don muso min fatura an kun t'a dɔn k'a bɛ so kɔnɔ a n'a den de kun be yen an kɛlen de ka den suu yongolinen ye ji san fɛ an ka sɔrɔ k'a dɔn ko mɔgɔw kun be so yi kɔnɔ nga a siga kun bɛ an na ji jiginen de an ye den suu ye
0: sanji kasara nin ko marabaga jɛkulu ɲɛmɔgɔ ahamadu al aminulo ye lajɛrɛ karabalen do sigi bi sɔgɔma yi na minisiri dɔw ye tali kɛ o lajɛrɛ yi na i n'a fɔ kalanko minisiri kɔnɔko minisiri ani ji ni saniyako minisiri al ahamadu al aminulo y'a lase ko fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛn dɔ tara n'o ye plan d'urgence regional ye sanji kasara ni fanga bonya yɔrɔ minw na ani ka jɛkulu do sigi sen kan n'a bena kolosilu kɛ ka jatiminɛ kɛ walasa ka dɛmɛ lase kasaratɔw ma sanji nin ye kasara dɔ kɛ dakar kin caaman na grand yof gejewai maris fɔɔ ka taa se zone do captaz ma o yɛrɛ la minisiri dɔ tara munumunu yɛna walasa k'u ɲɛda kasaraw kan sisan an bena taa mali la lakana ko kuma yala kelebolo be fɛ ka kidal mina kokura kabini lɔgɔku francɛ yi na sorasiw ka dɛmɛdon mobili konvoi caaman sera kɔrɔyanfan dugu fila la anefis ani agel ok o yɔrɔ la sorasi daga ba fila de tora kelebolo bolo kabini efɛla bamagajikulu ni jenim jatigɛ welekulu ka kelen ko ka kidal ani tesali dagaw bosi ka bow bolo avril kalo binkanin ko kunu kari wula fɛ ani sɔgɔmada yi na mali sorasiw ye sanfɛmugufili kɛ mara yi fan caaman na musa alu kulibali ko bolen be ekidal mina kɛlɛ fɛɛrɛw de la
19: jateminɛw de b'o yira salif baw kɛlɛ mina ni kɛlɛcɛ hakɛ minw kofɔlen do o bɛ maw hakili jigi san ba fila ni mugan ni saba novanbre kalo ta de la kidal a ko ɲɛdɔnbagaw ka fɔ la ko kɛlɛkɛ bolimafɛn kɛmɛ fila ni kɔ de donna anefis dugu kɔnɔ sibiridon yen bɛ kidal marabolo donda la kunu karidon fana o kɛlɛkɛ bolimafɛn bisegini kɔ fana taru nu don agelok minan sogo minw kofɔlen do o ye kɛlɛkɛ mobili kologirin blendenw de ye ka fara donita mobili kamiyɔn ani motow kan an ka seerew k'olu bɛɛ wulila alamisadon ni jumadon ni ɲɔgɔn cɛ gurɛm ani gawo duguw la u b'a fara kan ko o bolimafɛn minw tun falen do mali sɔrasiw u dɛmɛbaka rusi afrika kɔr kɛlɛcɛw ka fara kɔrɔnfɛlɛ yɛrɛ lakana kulu fila wɛrɛw kan minw bɛ sɔrasiw dɛmɛ n'an kama gacia ani emesa ni mobilitigi kulu kɔni sera ka ta u ta yɔrɔ la k'a sɔrɔ gɛlɛya foyi mun sɔrɔ i n'a fɔ an be deli k'o ye cogo min hali ni u m'a ɲini ka nin ka nunu ka taama yi ɲɛkɔrɔ tigɛ efɛla bamagancuw k'u ye mali sɔrasiw ka nin taama yi k'u bɛɛ jate minɛ wa k'u tɛna sigi ka a kow filɛ ten o waati kelen mali sɔrasiw kɔni y'a daminɛ ka mugujugu susu kidal ani tizanwatɛn dugu nu dafɛlaw kan ka taa algeri dancɛ kɛrɛfɛlaw la o yɔrɔ minnu yɛrɛ la o ko yɛrɛ min lakodɔnna u fɛ dantigɛli sɛbɛn dɔ kɔnɔ nga u ma fɛn fɔ mobilitigi kulin ka ko kan min kɔni jɛlen do lakana k'o ɲɛdɔnbagaw ka fɔ la ko koba dɔ be ka labɛn sen ka kidal marabolo kɔnɔ salif
0: musa aluini ci kosɛbɛ ka ɲɛfɔliw la halisa an bɛ tɔ mali la kunnafoni di la yusuf sisoko ka kiri ta kɔfilana a tun bolodalen do bi nga a bɔra a dɔgɔkɔrɔ ka taa bila octobre kalo tile 20 ani wɔrɔ nata la yusuf sisoko tun ɲangelen do san fila kaso la mars kalo tɛmɛnɛ yi na ani ka alamandi sɛfa wari miliyɔn da kan ka o sara a tun jalakilen do k'a ye jamana lanɔgɔ ani ka dɔgɔyali ta ka ɲɛsi ko kan jamana ɲɛmɔgɔw ma n'o ye nigɛr dɔnɔ tɛmi fanga ɲɛmɔgɔ general abdurahman cani ye an bena ta burkina faso sisan an bɛ burkina faso sunako sunamɔgɔw minw tun minara me kalo tɛmɛnɛ yi na wagadugu wulikajo do sen fɛ u labilara kunu kari o tun ye wulikajo do de kɛ walasa walasa ka ɲini u ɲɛmɔgɔ Dr Mohamed Achak Kindo ka Gindo ka labila ale tun ye kɔrɔfɔli dɔ ta ka ɲɛsin ɲɔsariya dɔ ma o sariya in tun labɛnna marabagaw fɛ walasa ka diinɛkow ɲɛnabɔ a kunnafoni jɔnjɔn ma sɔrɔ fɔlɔ a bilabilali nin ko kan Maimuna Zerbo
15: ja carilin dɔ kɔnɔ bɔlɔlɔ sanfɛ Imam Mohamed Kindo kɔkɔrɔma dɔnnaw yiralen lo a siraba dɔ da la o kun lenen lo lakanatigilamɔgɔw ka fini b'u kan na bɔrɔni bi dɔw bolo u ka minɛnw bi o min kɔnɔ ani u bi ka ɲini k'u ka duw lasɔrɔ teliya la ja nu kɔni bi u mɔgɔ 80 ɲɔgɔn le la fo ni sementiya olu minw tun minɛna mɛ kalo tile 26 k'u to nisɔngoya yira dɔ la ka kɛɲɛ ni Dr Mohamed Kindo fana minɛli ye lakanatigilamɔgɔw fɛ o jagoyara ka sigi polisi daga dɔ kɔnɔ ye min na sɔrasiya degeliw kɛra u ye nka kunnafoniya fosi tɛ yen min b'a yira ko Imam Kindo kɔkɔrɔman dɔnla nunu bilara waati dɔ ka taga jatigɛ walew kɛlɛli kɛnɛ kan kabi mɛ kalo la silamaw ka jɛkuluba FIB tun ye wele lase sunituw ma u ka mankaw jɔ k'olu bi fɛɛrɛ ɲiniw na yaasa mɔgɔ minɛlen nu ka labila wa fɔɔ kana se kunu ma a ka gwɛlɛn k'a fɔ mɔgɔ nunu labilali sɔrɔla kun ani cogo jumɛn fɛ Dr Mohamed Kindo nɔfɛmɔgɔw lafonina nka kunnafoni fosi tɛ yen fɔlɔ min bi diinɛ ɲɛmɔgɔ nin yɛrɛ labilali sɛbɛntiya hakili jigila Dr Mohamed Kindo minɛna mɛ kalo la a ka wazu dɔ kɔ o min na a tun ye diinɛ ko sariya kura kɔrɔmatigɛ o min b'a laɲini alabato yɔrɔw kana sigi foroba kɛnɛw kan
0: Nigeria jamana na sorasi pankurun dɔ binna bitɛnɛ na etat do ondo marala jamana ni worodo yan fan fɛ mɔgɔ 30 ani fila de tun b'a kɔnɔ a kunnafoni lasera minisiri min jɔlen bɛ pankurun ka takasegin ko de la ko pankurun nin bina baji de kɔnɔ ko minisiri nin ko ɲininiw be senna nga o ko jamana kuntigi bɔla Ahmed Tidobo bɔra ka sɛmɛntiya ko mɔgɔ 30 ani fila nunu bolena u min na sisan politiki ko kuma an bɛ taa Côte d'Ivoire jamana na kalo duuru kalata ko ɲɛnabɔ jɛkulu cakɛda seyi cili ko fanga sina tɔnw ye bɛnkan dɔ sɔrɔ bataki dɔ kɔnɔ u ye o bɛnkan ni u ye hakilina fɔ o bɛnkan nin kɔnɔ k'a di kɔnɔko minisiri ma bi o y'a laɲini jɛkulu kɛrɛnkɛrɛnnin dɔ ka sigi sen kan ni mɔgɔ bɛɛ bila kɔnɔ minw u tɛ lafasali kɛ mɔgɔ si ye Pascal Afingesa ye FPI politiki tɔn ɲɛmɔgɔ ye a bɛ ɲɛfɔli kɛ an ɲɛ a bɛ ɲɛfɔli kɛ an ɲɛ sɛbɛn nin kɔnɔko kan
20: Pour nous, la première exigence, c'est que l'organe chargé des élections.
21: En fait, wajibi folo ye, kalatako nyene bo chegeta kura nkanga barake, klenia kono, amanga ngake mo shifana ka blala. Okora ye, politiki ton shi ka chide en walma, marabaga je kulu kono mo shi manga ngake akono. Akono mo ka ngake, kalata laben doni baga ude ye, minwe barake chan ani klenia kan. Bawo an b'a fɛ k'u k'u ka baara kɛ k'a sɔrɔ o tɛ politiki tɔn si kɔ o kɛrɛfɛ kalata kɔlɔsilikulu dɔ kan ka kɛ ye bawo anw fɛ dannaya tɛ sɛgɛsɛgɛli bali o kalata kɔlɔsilikulu in kɔnɔ politikimɔgɔw ka ciden be se ka kɛ ye wa kulu in ka baara ye ka kalataw taabolo de kɔlɔsi
20: et qui aura pour mission de surveiller le processus électoral
0: Cameroun sariya sonba kɔlɔsi kiitibolo ɲɛmɔgɔ kilenna a tangara fatura kunu kari ka si to san 85 ale de kɛra sariya sonba kɔlɔsi kiitibolo ɲɛmɔgɔ fɔlɔ ye san 2018 a sugandili ko jamana kuntigi Paul Biafe cɛnin ka cɛnin ye sarati fila de kɛ o kiiriso ni ɲɛmɔgɔya la a jɔyɔrɔ bonyana kosɛbɛ Cameroun jamana kunti kilata fila san 2018 ani san 2025 Maimuna Sanogo hakilinaw tɛ kelen ye Clément Atangana ka baara kelenw kan
22: awɔ Salif Clément Atangana lɔyɔrɔ tun bonyana kosɛbɛ san 2018 jamana ɲɛma kalataw ra ale lo tun bi fanga na sinaw faran ka bɔ ɲɔgɔn na ni kalata mankanw wulila o wagati ra politikimɔgɔw bɛɛ tun bi a ka kiri makɔnɔ ɲamalɔ kɔnɔ jamana foroba jabaraniso ra baw kalata jaabi laban tun bi di ale lo fɛ san 2018 mankanw sen fɛ a tun ye Paul Biya ka sugandili sɛmɛntiya wa a tun ma sɔn fanga sinaw ka sɔsɔli sɛbɛ ma o min tun bi Paul Biya ka sebaaya sɔrɔli sɔsɔ wa o kuma fɔ cayali kama mɔgɔ caaman tun ye a tɔgɔ la an ma sɔn irresevable fransikan na kabina ka somayɛlɛma ko fɔra mɔgɔ caaman y'a ka cɛsiri n'a ka baaraw fo kirisow ra kɛrɛnkɛrɛnniya ra jamana sariya sunba kɔrɔsiri bulon ta nka dɔw fana fɛ a ka walew kɛra sababu ye ka jamana fangabolo ka baara nagasi Salif
0: Maimuna aw wale dunu ye mun juman ye
22: Salif san 2018 ka mankanw kɔ san 2025 jamana ɲɛma kalataw labɛn u kumuna a tun banna fanga sinaw la ŋana Maurice Kamto ka cɛbɔya sɛbɛn ma Mouvement africain pour la nouvelle indépendance et la démocratie politique ton tokora wa atuye sebaya di Paul Biya ma fanga sina Issa Tchiroma nyekoro fanga sina tuyo kalata o jabi soso wa otunye sariya sumba kiriso jalaki kwabi fanga ni Paul Biya ka blara. Yani Clément Atangana ka kɛ sariya sunba kɔrɔ siri bulo ɲɛma ye a tun ye lɔyɔrɔ caman fa Kamerun jamana kɔnɔ a fatura karidenw kasi to san 85 ra.
0: I ni ce kosɛbɛ Maimuna Sanogo. Farafinna jamanaw ka tɔnba Union Africaine ka sɔrɔnali dɔnbagaw sera Goma RD Congo jamana na bolodalen do bi ka kumaɲɔgɔnya kɛ ni MV3 banbagaci kulu ye kɛlɛw wusulen do jamana ni kɔrɔyan fan fɛ ya san 30 ye san 2021 MV3 banbagaci kulu ye Nord Kivu ani Sud Kivu tigi Yamina Rwanda jalakilindo kubeku kakuru madon nude tumeambulo kala se auma 600 kenefanfana.

0: kan ka kɛ marabagaw fan fɛ ani aw yɛrɛ k'i yɛrɛ kalanso fan fɛ walasa bɛnkan dɔ ka sɔrɔ a kana kɛ degun ye tɔgɔsɛbɛnni ani kalanko saralenw a kana kɛ degun ye mansaw kan ani a kana kɛ degun ye kɛ yɛrɛ kalanso yɛrɛ kan.
1: Ne kɔni ka jate la dɔrɔn malimakɛ y'a fɔtɔ n'o ye kulubalika o de ye hali sisan an b'a ɲini an ka marabagaw fɛ u ka kalanso jɔ ka caya n'o ye guwɛrɛnɛma ka kalanso ye. Kalan forobayalen don bɛɛ lajɛlen an ka konstitisiɔn y'o fɔ n'o an ka sariyasunbaw ye donc u tɛ ɲa mun kɔ o de ye ka kalanso caaman jɔ kɔlɔsigi la ka caya sinɔ an y'a fɔ togo min na o don a tɛ taa fanka bolo di ɲɔgɔn ma ka jatew minɛ ɲɔgɔn fɛ.
0: Bɛnkɔrɔ mariko i ni cɛ kosɔbɛ i sɔnna an kan ka ɲininkaliw bɛɛ lajɛlen jaabi.
1: Ne b'aw bɛɛ lajɛlen fo an'a ka lamɛnjɛkulu bɛɛ lajɛlen.
0: Monsieur Laurent Kulubali fana ni cɛ kosɔbɛ i sɔnna an kan ka ɲininkaliw bɛɛ lajɛlen jaabi. Kalanso sira jɛmukan lamɛnbagaw ni ne tun bɛ an bolo k'a fɔ aw ye bi an hakili b'a la k'a fɔ ko aw ye faamu jɔnjɔn sɔrɔ an ka jɛmukan nin babu kan a bɛ se ka jɛmukan nin lasɔrɔ kokura an ka bɔlɔlɔ sira fɛ maatomi RFI tomi FR aw kan bɛn dɔgɔkun wɛrɛ an bɛ na ni babu wɛrɛ ye kalan nafa kama. Aw ni wula aw tulo bɛ diɲɛ kumakan RFI manikan de la nɛgɛ kanɲɛ 17 sera Dakar Bamako ani Waga kanɲɛ 19 bɛ Paris Fransi Fabala.
2: Salif Sahanoko.
0: Aw bisimila kokura RFI manikan sanfɛ aw ka bi wulada kunnafoni di kɛnɛ bakurubaw filɛ nin ye. Senegal soro sanji kasara caman ye sanji kasara caman kɛ Dakar dugu kɔnɔ mɔgɔ duuru ɲɔgɔn de bɔnɛna u ni na ani ka caman jogi ka tiɲɛniw kɛ. Marabaga jɛkulu ɲɛmɔgɔ y'a lase fana ko fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnin dɔ tara n'o ye plan régional d'urgence walasa ka dɛmɛ lase kasaratɔw ma. Mali la kɛlɛbolo bɛ fɛ ka kidali min na kokura wa kabini lɔgɔkun furancɛ in na sɔrasiw ka dɛmɛ don mobili konvoi ɲɔgɔn fila de sera kɔrɔyan fan fɛ Agelkok ani Anifis kabini kunu sɔrasiw ye sanfɛmugu kɛ o yɔrɔ la. Aw bena Musa Alu Kulubali ka ɲɛfɛliw sɔrɔ politiki ko kuma Côte d'Ivoire jamana na fangasina farankankuru ye laseli dɔ kɛ ka ɲɛsi marabagaw ma u y'a fɔ ko jɛkulu dugudo ka kan ka sigi sen kan min na a tɛ lafasali kɛ mɔgɔ si ye walasa ka baara kɛ alata nata labɛnni ko kan. Aw bena Leila Mande ka ɲɛfɔli sɔrɔ aw bisimila. Aw bisimila kokura RFI manikan sanfɛ Senegal jamana na sanji kasara ye mɔgɔ duuru ɲɔgɔn bɔnɛna u ni na ka tiɲɛni kɛ. Kɔnɔko minisitiri Mamadu Maktar Sise ka fɔ la a ye o kuma fɔ lajɛrɛ dɔ de senfɛ bi Dakar dugu kɔnɔ. Dakar dɔrɔn tɛ sanji ye tiɲɛni kɛ jamana ni mara caman na i n'a fɔ Matam Kɔgɔduguyan fan fɛ ani Kaolack jamana ni camancɛ yan fan fɛ. Dakar dugu kɔnɔ parcelle unité 7 kina sanji ye mɔgɔ fila ɲɔgɔn de bɔnɛ u ni na a ye mɔgɔ fila ɲɔgɔn bɔnɛ u ni na ka mɔgɔ bila dusukasi ni degun kɔnɔ. Fatima Sila ye sigida ni mɔgɔ dɔ ye ale sera ka lakisi ka fara ale kan. Falusar fana ye kasaratɔ de ye an k'u lamɛ kunba kanute ka kuma galamanda.
3: Sanji nana waati min denmisɛnninw kun be kulonkɛ la kɛnɛmana na a wagati n ye hakili sɔrɔ ka bɔ ni n den filaw ye sɔkɔnɔna la. Ji kun be ka se funɛ kama ni n denw t'an fɛ ka n seko bɛɛ kɛ walasa ka bɔ ni u ye ji kɔnɔ. O wagati bɔrɔncɛ nana an tɔ dɛmɛ ka bɔ n'an ye ji kɔnɔ ka taa n'an ye kɛnɛjɛ la terasi sanfɛla la. N'ɔ tɛ an kun to sanji kasara in na nka jigitigɛ ko do k'a ye awa ni a den ma se ka garijɛgɛ sɔrɔ ka se ka kisi. Tiɲɛ yɛrɛ la mɔgɔ ɲɛnɛma kun do wa a ma deli ka gɛlɛya fosi de sɔrɔ ni mɔgɔ si ye ni so in kɔnɔ. Ni ko ye maɲumantɔ ko ba ye.
4: Nin kasara in kɛra sanji de sen fɛ. A wagati dɔw kun bɛ sow kɔnɔ dɔw fana kun tɛ u ka so nga anw de kun be ɲa kan kow bɛɛ ɲɛnabɔ walasa ka jitɛmɛsiraw geren ji kana don sow kɔnɔ. O wagati de koko binna ni ji tɔ woyora ka don. Muso min fatura an kun t'a dɔn k'a bɛ so kɔnɔ a n'a den de kun be yen. An kɛlen de ka den suu yongolinen ye ji san fɛ an ka sɔrɔ k'a dɔn ko mɔgɔw kun be so in kɔnɔ nga a siga kun bɛ an na. Ji jiginen de an ye den suu ye.
0: Sanji kasara ni ko marabaga jɛkulu ɲɛmɔgɔ Ahmadu Al Aminulo ye lajɛrɛ karabalen dɔ sigi bi sɔgɔma in na. Minisiri dɔw ye tali kɛ o lajɛrɛ in na i n'a fɔ kalanko minisiri kɔnɔko minisiri ani ji ni saniyako minisiri. Ahmadu Al Aminulo y'a lase ko fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛn dɔ tara n'o ye plan d'urgence régional ye sanji kasara ni fanga bonyana yɔrɔ minnu na ani ka jɛkulu dɔ sigi sen kan n'a bena kolosilu kɛ ka jateminɛ kɛ walasa ka dɛmɛ lase kasaratɔw ma. Sanji ni ye kasara dɔ kɛ Dakar kin caman na Grand Yoff Gejewaye Maris fo ka taa se zone de captage ma. O yɛrɛ la minisiri dɔ tara munu munu yena wala sa ko nyeda kasarawkan sisan aminata malila lakana kokuma yala kelebolo be feka kidal mina kokura kabini lo ku franchi na sorasu ka deme do mobli convoi chamasera koroyan fan du guflala anefis ani agel ok o yoro la sorasi daga bafla de tora kelebolo bolo kabini efela mbaji kulu ne jeni mjatake wolu kulu ka kelen ko ka kidal ani tesalit daga busika bo bolo avril kalo binkaninko kunun kari wala fe ani somada ina mali sorasi ye sanfe mugu fili ke mara infan chamana musa alu kulibali ko bolembe e kidal mina kele ferewdela
5: e jete mino de boyira salif bawo kele mina ni kele che hakemino ko folindo obe ma wakili jigi samba flane mu kan saba novembre kalota de la kidal akonyi do mako ko fola ko kele ke bulima fin ke me flane ko de dona anefis dugu kono sibridon yembe kidal marabulo dondala kunu karidon fana o kele ke bulima fin bisegini ko fana taru nundo agelok minan sugo mino ko folindo o ye e kele ke mobile kolo green blende unde ye kafara donita mobile camion ani moto kan anka sero ko lu be wuli alamsadoni jumadoni ni nyogon che gurema ani gawo dugula no ba farakan ko o bolma femenu ntun falendo mali sorasi wu de membaka russie africa corps kele cheu ka fara koron felen yere la kana kulu fla wero ko amenu be sorasi de menan ka ma gacha ani emesa ni mobility kulu konin sarakata utayoro la ka soro gele fu mu soro ina fami de ko ye chogo mi haleni umanyi ne kani nka nununga tamay nyekoro tike e fela ba maganchu ku ye mali sorasi kani tamay ku be jete newa kutena sigika akou flete o watikele maliso rasou koni ya damene ka mugu jugu susuki dal ani tizan waten dugunu dafelo kan kata e algerie dan chekere felawla o yoromin nu yerela o ko yeremi lakodono o fe dantikeli seven do kononga o ma fenfo mobility kulinga ko kan min koni jelendo lakana ko nyedo mbako ka fola ko ko bado bi kala ben senka kidal marabulu kono salif
0: musa alwini chiko sebe ka nyefelula alsa ambeto malila kuna fo indila yusuf sisoko ka kirita ko flana atumblo talendo bi nga abora adoko ko tabla octobre kalot le muga ani woro natala yusuf si soro tunyangelendo san fla kasola mars kalot menena ani ka alamandi sefa wari million daka ka osara atunjala kilendo kaye jamana lano ani ka royali takanye si kokan jamana nyimgo ma anoy niger dono tem fanga nyimgo general abdourahman tiani aminata burkina faso 600 ambe burkina faso sunako sunamgo ministre sunamgo minuntu minara me kalot menena wagadugo wulika jodo senfe ulablara kunukari otunye wulika jodo de wala sa ka nyine unyemoro docteur mohamed a chaque kindoka labla ale tun ye krofeli do ta ka nyisia nyosaria doma o seren tun labe na maraba o fe wala sa ka dinoko nyanabo akuna foni jonjon masro folo a blablen ni koka maimuna zerbo
6: kya charlin do kono bololo san fe imam mohamed a kindo kokoroma dona wira lenlo a straba do dala o kun lenlo la kanati la moko ka fini bukana broni bi do bolo o kam non bi o min kono ani u bi ka nyini ka dou la soro telia la jannu kon bi umro bi chegi nyon li la foni sementinya oluminu tumne na mekalut le mugan woro koto ni songu ya ira dola ka keni docteur mohamed dakindo fanamne li la knati la mro fe o jago era ka sigi police dara do kono yemina srasia de lu kera uye nga kuna foni ya fosite mi ba ira ko imam kindo kokoroman don la nu blara wati do katara jatike walon kele li keneka ka bi mekalula slamon ka je kluba fib tun wole la se sunituma u ka manka unjo ko lo bi fe ninuna ya samrom ne lenuka labla wa foka na sekunuma aka gelen ka fo omron nu labla li sro la kun ani chugo jume fe docteur mohamed kindo no fe mo la funina nga kuna funi fosite folo o mimbi dine nyem won ni labla li 21 akli jigla docteur mohamed kindo mnena me kalula aka wazu doko omina atunye dine ko saria kura kromatike o mimba la nyini ala bato yoro kana sigi furuba kenoka
0: Nigeria jamana na sora si pankuru do bina bitene na eta do ondo marala jamana ni urodo yan fanfe mo bisaba anifla de tumba kono akuna foni la sera ministri min jolembe pankuru ka takasi gen ko de la ko pankuru ni bina baji de kono ko ministri ni ko nyene no besena nga oko jamana kuntige bola ameti do bubora ka simencha ko mo bisaba anifla no bolena onina sisa en politique ko kuma ambeta Côte d'Ivoire jamana na kaloduru kalata ko nyina bo djeklu tiakeda sey chiliko fanga sinaton ye benkando soro bataki do kono o ye o benkani o ye hakil nafo o benkani kono ka di a kono ko ministri mabi o yala nyini djeklu krenkrin do kasigi 5 ans ni mo bebla kono minu o tel la fasali ke mo sié Pascal Afinge sai FPI politique to nyemoye abe nyefoli ke anye sebeni kono koka
7: Pour nous, la première exigence, c'est que l'organe chargé des élections.
8: En fait, wajibi folo ye, kalata ko nyena bo chegeda kura nkanga barake, klenia kono, amanga ngake mo shifana ka blala. Okora ye, politiki ton shika chide walma, marabaga jekulu kono mo shimanga ngake akono. Akono mo kanga ke, kalata laben doni baga udeye, minwe barake chan ane klenia kan. Bao amba fe kuku ka barake kasoro ote politiki ton shiko o krefe kalata kolosi le kulu donka ngakeye bao en fait danaya te sekeskeli bali o kalata kolosi le kulu inkono politiki mo ka chide mbese ka keye wa kulu inka baraye ka kalata uta bolo de kolosi
7: et tu auras pour mission de surveiller le processus électoral.
0: Cameroun Saria Somba Kulosi Kiti Bulonye Moroklena at Tangara Fatura Kunu Kari Kasito Sambisegi Aniduru, Ali de Kera Saria Somba Kulosi Kiti Bulonye Morofoloye Samba Flani, Tan Anishegi, Asukandeliko Jamana Kuntigi, Paul Biafe, Cheninka, Chenin, Stratifla de Ke, O Kirisu Nyamoro Yala, Joro Bunyana Kosobe, Cameroon Jamana Kunti, Krata Fla, Samba Flan, Tanisegi, and Samba Flani, Muga Aniduru, Maimuna Sanogo, Hakinau Tiklenye, Clement Atangana Ka, Barake Donka.
9: Awo Salif Klema Atangana loyoro tubuena kusobe Samba Flanita nchegi jamana nye makalata ura alilo tumbi fanga na sinan faranka bonyogona ni kalata manka ungulila. O wakati ira politi umogo be tumbi akakiri makono nyama lokono jamana furuba jabara nisura bau kalata jabi laban tubi di alilo fe Samba Fla anita anishegi manka unsenfe atuye polbia ka sugandili sementia wa atumason fanga sinan ukasosoli sebema omin tubi polbia kase baya soro li soso wa okuma fo chaya li kama mwgo chama tuye atoko la amason irresevable francikana kabina ka suma yele ma kufora mwgo chama ya kachesiri na kabara ufu krisora krenkren niyara jamana sari ya sumba koro siri blunta nga dofa na fe akawale ukera sababu ye ka jamana fangabulo kabara nagasi Salif
0: Maimuna au wale dunye mwenjumaye.
9: Salifo Samba Flani tani shirika manka onko Samba Flani mwa aniduru jamana nyema kalata ulaben ukumuna atu bana fanga sina ulangana Moris Kamto kachebo ya sebema Mouvement African pour la nouvelle indépendance et la démocratie politique ton tokora wa atuye sebaya di polbiyama fanga sina isa churuma nyekoro fanga sina tuyo kalata ujabi usoso wa otu nye sari ya sumba kiriso jalaki kwa bi fanga ni polbiya kablara yani klema atangana kake sari ya sumba koro siri blu nye mai atuye loyoro chama fa Kamerun jamana kono afatura karidon kasito sambishe gini durura
0: ini cheko sebe maimuna sanogo farafina jamana ukatomba inyo African kasorona lidon baka usira goma erde kongo jamana na bludalendo bika kumonyokonyo kini mv3 bambaraji kuluye kele ugusulendo jamana ni koroyan fanfe niya sambisabaye samba flani muga anike mv3 bambaraji kuli Nord Kivu ani Sud Kivu tigiamina Rwanda jala kilindo kubeku kakurumadon nunu detumbe ambulo ka lasi auma 600 kenefanflana

0: nege kanye tan ani wolongula temenani sanga tan ani flaye mande.
1: Salif Sahanoko.
0: Alsa outlobe dinyo kumakan RFI mande kandela awniche an sukandili la kereni fanflana na ambena kumaka ambena akwa hakilna ulame awye umunijira bi kumabe awbulo jemukan kenekan babu otumbe talike kan samba flani muga ani wolongu la sira nyini ndekan atle folo ula ani adege karamo ka boko fulo Musa Alu Kulubaliye ala hakilna udotomo anye awmena sigi ambena sigi ke awye kalanso sira jemukan kenekan babu tumbe talike kalanso sira kenre kalanso kale ala dekan nga yani ula 600 sigida yeta.
2: Sigida ñeta
0: Sigida ñeta amenata alla Guinée for carforo carfori Maria Marala o sanwosani ni wati manase avec degundo e chetulu senebaka obolo sabula ntumudo be don ka chetulu nintinya o kama muso munumbe barake o chetulu bayle malila dobara o kasoro hakela anka la sigide Mamadi Kabatara obo ula anka la me
3: Anye karfa mudu ya dude nundo lile lane Ni musuli ya kanka almatama walukono Kasi ikulu matomo Nali si ikulu nyatono baye alukang Bahu alia bama ila manale Kake tuludi Kalamu sakalu buaro Kona abrasa irikabo Tumbuli alikilinkili mbola ala sunina Biado handu dini taningo Tumbuni yela abero Yumi fuzeni Jangana Kuri Sumangui Unanyondo bodelu na kuda traure bola fuseni ni alere isla na le tumbuli nya ko sebe
4: ha se to man ka gbeleni ba wa wa do ka sekeli ngilen to man puru ka ki ku kanari e ba na ri ko ka fulu anu tele fi la nota tumu herete ta tumu bile bile me wa do anya isla na la nota tanki na te fuse koni akunya do kunyari wo duma anya isla na wele do anara sa kanani na kwa ya fola ma ko si atumu anya se to na mai ma ko gere gere do nyina ba anya isla na yi
3: ka kon tumbuni ko ni alutunge munafanya rera le sorona alla se kolonena kon bibini ndom alto sorona la woko no brake alma be udi bi ko sebe num ke dumbuya
5: munafame se la akabone re ma kabone so kon la ma dunya betono le se ko do me kabotumbu ne ko damina ma hanne ro men noni abra di fula se ko la abra se min la katinya babo sansana a fida le bana ka gun sang bello ne to sana ka ali mi li se he de ngula ni basi ko ne ndi se sorona la na re la uduman se ne ke la benye uduman se na fanye se la fe ma duman benye ba babo sa me no sang utarum tu se usang bere ko ko titina katetana to samena alvra sanji sabanyo bokati nona a bola le kake mai makuri
3: musola mon le se koloni matomana koni tumbunya silanya kosom al site se la waroko mamadi dumbuya
6: musute si sura nam tu musuluya ul silana dulureti sona duna waro musu duli alla suman brasi senero ira ko kuma alla musa ka fine min senero bana nyondo ul uli senero be uli nako rododo mate sila kadlam tu kasabu yake tumu kuni alusilana tumu ya kuja ira makela mulfo musula mosha ma tisila ula rom tu kasabu yake
3: tumbu kuni mrake kono rafli re re di alubulu ni wati dulu re lam ili sinyala tala ale tumbulu lam alla lulu kono minata sangare
7: tenze nante sila se to mana tumu ya mulu ali ba ke ola basi dia bi ape egbala mane tumbu ko bulu bi tumbu bra basi fidala bra lu se do ka ama sala ta de nyana makala tumbu ya mulu ko ba ke ola idi tumbu lu dun dunia yoro do wa di tam tam anya sila na tumbu ko ya le bi fe fe fari do mbongo no ko na anka gure kita kala go ka afwa
3: tumbu ko ni kono rafli ali kambi ko sebe ba una bana do na du de ni mengo no arisi ka sangiri ka ke san san adi uli ka alla se lutinya Dauda Sidibe.
8: Aba me ida bratile damange aduule abaule ade don duro ade kobori kobo fimandani ade banka ele se fi dan naru wati ale do ay den la si o la fane yodata ha sangbere dongo sanji bana ka si inflation ya saba dio fana dilati ole kala tum mu misa fana di kotunu ode se fi dan nyimi kotunu han ka si halaki dongo si ren na fanfo ile tesor na fa ko ati den ya sorona afure tesor kala mate dingo ma
3: do handu din tanngo tumbuni ni yemen na selula mamadi dumbuya
6: si ka si an fa fi fi fi suku irikali koni nyon kundaro fu sutaniko tumudo ya bela so nyon kaya kwa fu senko sumanko ibarako dalala tumuko ni ya belero abra ke sababu di se konte to mona yamto
3: ni mara ba jeklu mawli ki lo senku na kaso na mo mende men al di bono soron ko juya ba o se fi mbali di allah soron ko ludo ni are kala sabudi ka al madame allah musa ka sya mana
0: ni tunye a mamadi kabaka a lasilie 600 amena au ka hakil na ulame kuma be au bloji mon kan kenekan frafina samba flani muwa ni wolong la kan sira ni nyoko kumbe tako flo tanaka tako flaflo tanaka ban o ko tiria nyoko kumbe on tugura ako de karamo do fana nyuka nyoko kumbe flo ke a nyoko kumbe flo ke Musa Alu Kulubaliye hakil na do tome anye anko ulame
2: dege karamɔgɔ dɔw u ma nɔ bɔ a kɛra anw ɲɛ kɔrɔ i n'a fɔ ni maa min y'i ka wulu fale jakuma na sonsoro ta la sonsoro nana n'i ye gana yɛrɛ ta misali la i b'a ye k'a fɔ ko gana ka dege karamɔgɔ kura ko an be se k'a fɔ k'u ma mako caaman ɲɛ sabu gana ye dolaci fila kɛ u dasila siɲɛ fila bɛɛ o b'a yirana k'a fɔ ko olu ka dege karamɔgɔ yɛlɛma ko u ma mako baɲa ko olu yɛrɛ ka gɛlɛya kun ti dege karamɔgɔ ko i n'a fɔ an be deli k'o fɔ cogo min na
9: wala dolu kan ka fale komi sutu ko Paulo Duarte lajinata anu bɛ kaba jawara le kɔ ale na kaba jawara di wala kabi kaba jawara bɔla ye laɲinɛ selɛksiɔn a ma kɔmɔgɔ ji a ma ɲɛmɔgɔ ji o ye kelenni a filanan degere karamɔgɔ kuda wolu lɔ mali degere karamɔgɔ a damina ɲani ka ye minnu mɛ an tɛ se kuma la ka fɔlɔ ba kɛ fo a b'a se yɔrɔjan mɛ anu ji ni degere karamɔgɔ mɛnna fɔlɔ fifififififififififififi wole ye kuruwari degere karamɔgɔ ye min ye ɛrivɛri na ne kɔni ne la lanaya tɛw ro fififififififi
10: misali ta senegal dege karamɔgɔ yɛrɛ la min ni patri vera ye a ye tulantan minnu kɛ n'a ye misali ta a ka ɲɔgɔnkunbɛ fɔlɔ yɛrɛ la senegal tulantan bɔn u ka tan cogo kɔni ma se ka mɔgɔ diya ni u kan ka tan nin cogo na be sɔn ka kɛ senegal tulantan ko banni ye an yɛrɛ fana fɛ burukina faso ne be n yɛrɛ ɲininga a sinin tɛ burukina balɔn ko banni ye wa parse an be fɛn min yela sisan min yɛrɛ an tuma deli k'a ye ka ye k'a ye k'a fɔ ko an ye teriya ɲɔgɔn kuma min kɛ ni argentine ye ko an ka tulantannaw banna ka ta fo sɔgɔla ka na denmisɛniw le ta fɔɔ ka taa se an ka eliminatɔri min an y'o kɛ o si ma se k'an ɲamana
11: Mali kɔni ka dege karamɔgɔ ni Mali y'a sɔrɔ ni a taabolo ka ɲi paseke Mali gère ka ca kojugu a ye classement mun kɛ match fila mun tɛmɛna ni a ka classement ɲɛna donc gère ko ti Mali la entraîneur ko lo kun bɛ Mali la n'a kɔni continuera ten ni a taabolo ka ɲi paseke a y'a ka match fila bɛɛ gɛɲɛ donc an b'a fɔ ko bravo bon Ghana ta nin kɔni an ma jɔyɔrɔ y'a la paseke Ghana bugɔra fo Ghana yɛrɛ ka so bon o tɛmɛnin kɔ ne kɔni sɔnni tɛ mɔgɔ min ye bibi na ni o ye Nigeria ka entraîneur ni paseke ale ka changement yɛrɛ lo maɲi n'ale ye changement
12: an be se k'a fɔ n ko antrɛnɛri dɔw be minnu n'u o be sen ɲuman ka dɔɔni mɛ dɔw be minnu fana ye dɛsɛw sɔrɔ bɔn an b'a fɔ minnu fana ye ɲɔ ɲɛtagaw sɔrɔ an b'a fɔ n ko halisa baara ma ban baarabaw le b'olu ɲɛfɛ halisa i n'a fɔ cote d'ivoire ta i n'a fɔ mali ta fɔɔ hali ka taa se senegal ta fana ma an b'a fɔ n ko baara gɛlɛman bɛ olu bɛɛ lajɛlen ɲa
0: aw ni ce kosɔbɛ an lamɛnli la an bena sisan kalanso sira jɛmukan lamɛn burkina faso marabagaw ya latigɛ kalansara kana tɛmɛ da dɔ kan ɲina kɛnyɛrɛ kalansow la laɲini ye ka do bo kalanden mansaw ka gɛlɛya kan kalanwuli waati la senegal fan fɛ fana kalanden mansa caaman be ka kɔrɔfɔ kalan sara hakɛ bonyani kan olu tun y'an ka bɔ yenin dɔgɔkun yi na nɛgɛ karafew tun be malansonko de bolo aw ni ce kosɔbɛ aw ka lamɛnli la
13: Kalanso Sirakan
1: Salif Sahanoko
0: kalanso sira jɛmukan lamɛnbagaw ninsɔndiya k'aw lasɔrɔ kɔkura aw ka jɛmukan mandi kɛnɛ kan aw yɛrɛ b'a dɔ manden dugu caaman na ɔktɔbru kalo daminɛ na kalan wuli waati dɔn o labɛnni ogumu kɔnɔ o kumaw be ka caya kosɔbɛ kalansara kalandenw tɔgɔsɛbɛnni ko kan kɛn yɛrɛ kalansow la burkina faso marabagaw yɛrɛ tigɛ ka a bɛrɛbɛn ka a latigɛ tɔgɔsɛbɛnnu be kɛ wari hakɛ mun na kalosaraw fana be kɛ cogo min na marabagaw ye o bɛɛ lajɛlen boloda an bena kuma o babu de kan yala burkina faso marabagaw ye latigɛ min ta a ka kan ka wara ka se manden jamanaw tɔw la wa n'a be kɛ a ka kan ka kɛ cogo jumɛn walasa ka kuma o babu kan an ye ci sama an ka mɔgɔlelen fɔlɔ n'o ye Laurent Koulibaly ye ale ye kalanko dɔnbaga ye Faransi jamana na ani Bengoro Mariko ale ye a kɛnyɛrɛ kalanso dɔ ɲɛmɔgɔ ye Bamako aw bisimila kalanso sira jɛmukan kɛnɛ kan i ko n bara k'a fɔ aw ye cogo min na an ka mɔgɔlelen filaw olu b'an bolo nɛgɛjuru la ka ban monsieur Laurent Koulibaly i ni ɲantuma a diyara n ye k'i lasɔrɔ jɛmukan ye kɛnɛ kan Bengoro Mariko i fana ni ɲantuma
14: nba an cɛ ne nisɔjalen bɛ don k'an sen don ni baro nin na kalanso sira jamukan kɔnɔ aw ni ce
0: i ni ce kosɛbɛ o diyara n ye yani an da ka se baro nin ma an baarakɛ ɲɔgɔn lalɛsɛ dukure laseli dɔ kɛ burkina faso marabagaw ka latigɛ nin kan an be o lamɛn an be segin ka na
15: marabaga jɛkulu ye a latigɛ ɲinan kalanta la ka kɛnyɛrɛ ye kalansow kila ka kɛ kulu saba ye walasa ka kalansaraw dama kaɲa o la kulu bɛɛ n'a ka kalannafolo sarata don frɛ de skolarité misali la duguma kalansow ekɔli primɛrɛ ka kalannafolo sarata san kɔnɔ o be daminɛ wa duru ka se fo wabisaba ma sefa warila. Kakenyende ni fere kurenye, kalansu do yamaru yara kadofra uga warika wa dofana wajibi yara kadobo utala. Misalila, wakadugu kalansu doka kalanafulo sarata sankono, okmebe wakeme aniwa mugama. Gasisan ujigina kanafu wabisaba la. Ukalansu yundun kono, klimatizer ani ordinateur be klasu kono, minume danfrake ani kalansu toche. Ula, olasa kalansu in kanadatugu, ani kalanfo kwa siku kwa sarasoro. Kalansu intigiye aka kalande hake chaya kosabe. Marabako kani latike kama, kalansu do fana be minume na sisisan kadofra uga kalanafulo kan. Sabula, ube kulu minkono, ube uyamaru ya ula. Ni yele main kera watila, kasoro kalanta ere totura klita ani duru nyokondigi. Ukama, kalansu tigi chama nebe nino, minuma se folo halisa, kasiku uga kalansara fo, uko nibe ka nyini dema sa ufe, uga dosara, mima ira, kude unato uga kalansu ula.
0: La laisha dukureka anyefulide nunuye, bengoro mariko anka nyini nkali folo benyisi edema emi kenere kalansu nye mkoto ye bamako. Ihakilina emunye, Burkina Faso marabako kanila tige nika.
14: Anche salvu sano kwa mebela jelenfo ni wale mimi fleka kwa Burkina bini ba fo kafu abeta like hukumu la mimi na kalam fru balali noya bela jelema mande ndugu kuna kurengelana nui Burkina tayi nife hakila nyumbando ni afana bisika walangata kase mande ndugu tole na fu malala odi abe nyefofolo nyefoli kofe a wale yali ani feremu kanga tala ukanga blasenga doni doni ga glea mumsa yala doni kwa familia uwe kafu kuu ndugu ba kuna iba kalam yoro tikile ada sira yoro doma sana ordinateur ni ordinateur ni kurangu ni connection yi iba sro be koloso mununa e o songo kachani e yoro la mi o moyete mgo mumbuluka onyonge ne fenni a misaliya kanga tawbe ni a kanga waliya mande ndu tola abe keni hakli de ni jate mena dodi kasika a kumbe ma be kasigi ira yakono e jamana ka famela ani wala sa be kasiga kalansoro
0: no famuna ka keni hakli ani jate mena ye monsieur Laurent Koulibaly kalanko dumbara ifana hakina munye Burkina Faso marabaw kanila tikeni ka
16: ni fe hakina nta hakina dugute nga amisa ka mi fo hakina ma esiga hakina akta tola kalansu tigu munu ereta kalansu nunu esiga olu wulila ka kuma fo nyana wa e kome afin traga fo hakina en fenen traga soro e volta to tola kle tanduru de esiga o kle tanduru fenen konana munu erega kalansu bubulo ni munu ka war do era esiga ubina siga u labe ka be nyina kalanta mawa sino ni akon fora ko jamna nyemo kuku dadu kalansu kere kalansu ka kula okenga keo paske okwe ngabora farafika wi farafina kabi ane 2019 wate hali oni reke nations ni expert mode ko ekolso kenye re kalansu waga dale limi ke farafina ko akakan farafina marabago wero kara abisa mu abo biko farafina marabago kuka talike purge ka ekolso nunu ko laje ko sebe ko paske ko ni ekolso nunu laje ko kontrol bate o kantisa oh bukna olu ye min ta we ka kontrol de ka kanga abita chogo mi munu funu ta uga ekolso nunu uga ekolso jo olu funu da kenga do akuma de na suno hakina nyine ma bagu akai ta suka ke jamana wala afane kai ga ka ke be da ka bu kuma la o ka nyefo nyogo nyana abike chogo mi aka kitinti
0: nga msi Koulibaly nini nyogo nani kera nasoro ak maraba ho ma ubulu do jifala kademe do ke kenre kran so nyembo yela kolotina ya la kanyisi kalo sarako kan ani ona nyogo nawo
16: kuma ambalmo mso ya fo chogo na aga la silila ambalmo ko ya fo do bi ama bashi do olu la parce que olu jamaru la oka do frota ga ah donc munu ko ni do fra olu ta ga lotna se ga ko do re ka ko yeme do munu be ka fra ko lu fne ka do go utala bo da do ni kengo bulu do tu fa ko no ga fe me olu ko ni jamana nyamu ko nga si ah on ko na ngume ni meke do bra na wora sa ngon ma fe ka dinge si sa ma ke tu mu ka si ga kuma ke akola to ko na ha tuna de uyi
0: o fa muna mande jamana na ambalo ka foko kala wuli wati mana se tuma tuma kere kala so la kren ya la to se beni ko ani kala sara akuma be chaya tuma tuma misali la a Senegal jamana na ngor kinkono mankando wuli la ina kasabu kenre kalansoni aye to sebeni da watan anifla oye CP1 nois kalande musan flanana watanifla o kacha chamanyo o defo monsieur Mariko ni to sebeni beke awbe o bolo da chogojume
14: wala on fe ni to sebeni beke kena kalansoni na to do di bala o folo la wishi kasisan woro wala kasisan wulu la mafolo ni si sera uma ola école kere école sou benaka sharao dudu anya fotum na gouvernement masaka priklin noy son klin ka o lakanye bay ola ni si sera san woro wala san wulum flama ibina ni denka wulu sebe wala carte vaccination carte wafu na bulu sebe nu wulu sebe ni ale donc ibina école sharao be fiena e to ko sebe wari weni kalu sera ni walma dota te kalu sera re dota e abesara ku sebe de sangon premier tranche deuxième tranche et troisième tranche ka fra to ko sebe sera ka maintenant kan san woro fuka ta se san wulum flama oui premier damne maintenant second cycle la noue collégien o tɔgɔ sɛbɛn sara o ye n'a fɔ sisan n'i b'a fɛ ka transfert kɛ ka na dossier dɔ de bɛ da ekɔliso ekɔliden ka kana n'a b'a fɛ ka kalanso falen ka bɔ yɔrɔ dɔ la ka taa yɔrɔ la i b'a fɔ dossier dɔ de bɛ fara o kan o fana tɔgɔ sɛbɛn wari kuma caman na o ni primaire tɛ kelen ye ɔ nka ɲɛfɛ tuguni komi kalan a sigi sigilen don ɲɔgɔn kan dugumata cɛmancɛ fo ka taa se sanfɛ kalansow ma u bɛ ɲɔgɔn ye o cogo la ka taa nka a bɛɛ la sariya dɔw de b'a la ekɔli n'o ye kalanso kɛnyɛrɛye ninnu ye sariya dɔw de b'a la ni nana o de bɛ ɲɛf'i ɲɛna a belebeleba ye fɔlɔ i si ka se ni si sera gafe dɔw de bɛ ɲini i fɛ n'o ye sɛbɛnfura ani musaka minnu kan ka dan sigi sigi ɲɔgɔn kan fo ka taa se san laban ma olu de bɛ fɔ i ɲɛna nka i y'a fɔ cogo min na ni gɛlɛya bɛ mali dugu caman kɔnɔ mali dugu caman kɔnɔ fan caman fɛ o la a tɛ taa kuma caman ni nisɔngoya ni kuma caman kɔ o kɔni ye o ye laada de ye san o san an bɛ se k'a fɔ de kalanta ɲɛkɔrɔ i bɛ a ye denmansaw bɛ girin ka jɔ u bɛ ekɔliso ɲininkali kɛ ka taa u bɛ yɔrɔw mafilɛ ka filɛ minnu ka nɔgɔ u ma u bɛ taa n'u denw ye o yɔrɔ la a si kɔni gɛlɛya ntan tɛ ka d'a kan an b'a fɔ ko biɲɛkura bɔ tɛ taa wɔyɔ kɔ o ye den min na bɔ sokɔnɔsigi la k'a don kalan sira kan o taa ni kasɛgɛ ye o y'a dama musaka ye kalansira yɛrɛ fana y'a dama musaka ye fɛn minnu kan ka ɲini ka d'a ma n'o ye bololaminɛw ye le manuel scolaire fo ka taa se donfiniw ma ni teni ninnu o bɛɛ de ye musakaw ye minnu bɛ denmansaw ɲɛ bilen ni waati ninnu na
0: o faamuna monsieur Laurent Koulibaly an ka jamanaw na sariya sira fɛ yala a monsieur Mariko y'a fɔ cogo min na a ka kan ka kɛ tan de wa kalanso kɛnyɛrɛ kalanso ninnu u yɛrɛ k'a latigɛ tɔgɔsɛbɛnni ani kalo sara bɛ kɛ cogo min na k'o bolo da wa
16: alors o kɔni de kun bi kɛ an ka jamana caman na hali Burukina n'i ye Mali ta parce que ne yɛrɛ ye Mali ye ale y'a fɔ cogo min a bi kɛ ten ten de an ka jamana ninnu caman na komi n y'a f'i ye cogo min kabi 2010 ninnu wagati ko ne yɛrɛ expert bɛ k'a fɔ an ka jamana kuntigiw ye k'u k'a lajɛ ka kalanso ninnu n'u k'u sɛgɛsɛgɛ an dun ka jamana caman na sɛgɛsɛgɛli tɛ kalanso ninnu na mais min kɔni bɛ k'a fɔ Sénégal ko la ne kɔni bolo a bɛ cogoya fila jira nin na cogoya fɔlɔ ye min ye kɛnyɛrɛ kalanso dɔw bɛ yen kɛnyɛrɛ kalanso dɔw bɛ yen olu kɔni i n'a fɔ an b'a fɔ min ma faransi tubabukan na ko abus a dɔw kɔni bɛ abus kɛ parce que wari caman bɛ bɔ denmisɛnw t'a dɔn a wari bɛ taa yɔrɔ min fɛn filanan yɛrɛ fana ye min ye an bɛ se k'a fɔ an bɛ jigin kɛnyɛrɛ kalanso la mais an fana bɛ se ka jigin an ka jamana tɔw la parce que n'i y'a jate minɛ denmisɛnnin ka kalan fɔlɔ surtout kalan kun fɔlɔ o de fana ye jamana kuntigiw ka baara ye an tɛna se k'a fɔ ko an ka jigin kɛnyɛrɛ kalanso la n'an ma jigin an ka jamana kuntigiw la comme an b'a fɔ tubabu la cogo min l'état a les devoirs d'éduquer les enfants ekoli primɛri ninnu na an dun ka jamana ninnu caman na ekoli kɛnyɛrɛ kalanso yɛrɛ ka ca hali kalanso yɛrɛ minnu bɛ jamana kɔnɔ a ka ca n'o ye bɔn ni sénégali dɔ mɛ n'i ye mali ta kɛnyɛrɛ kalanso ka can ka tɛmɛ jamana yɛrɛ ka
0: a ko bɛ cogo kɛ de la sénégal monsieur mariko sisan i bɛ kɛnyɛrɛ kalanso kɔnɔ an y'a fɔ cogo min na e hakilina la mun de ka kan ka kɛ marabagaw fan fɛ ani aw yɛrɛ kɛ yɛrɛ kalanso fan fɛ walasa bɛnkan dɔ ka sɔrɔ a kana kɛ degun ye tɔgɔsɛbɛnni ani kalanko saralenw a kana kɛ degun ye mansaw kan ani a kana kɛ degun ye kɛnyɛrɛ kalanso yɛrɛ kan
14: ne kɔni ka jate la dɔrɔn malimakɛ y'a fɔ tugun n'o ye kulubali ka o de ye hali sisan an b'a ɲini an ka marabagaw fɛ u ka kalanso jɔ ka caya n'o ye guwɛrineman ka kalanso ye kalan forobayalen don bɛɛ lajɛlen an ka konstitisiɔn y'o fɔ n'o y'an ka sariyasunbaw ye donk u tɛ ɲa mun kɔ o de ye ka kalanso caaman jɔ fɔlɔsigi la ka caya sinɔ an y'a fɔ togo min na o don a tɛ taa fan ka bolo di ɲɔgɔn ma ka jatew minɛ ɲɔgɔn fɛ
0: bengoro mariko i ni cɛ kosɔbɛ i sɔnna an kan ka ɲininkaliw bɛɛ lajɛlen jaabi
14: ne b'aw bɛɛ lajɛlen fo a n'a ka lamɛnjɛlakulu bɛɛ lajɛlen
0: monsieur Laurent Koulibaly fana ni cɛ kosɔbɛ i sɔnna an kan ka ɲininkaliw bɛɛ lajɛlen jaabi kalanso sira jɛmukan lamɛnbagaw ni ne tun bɛ an bolo k'a fɔ aw ye bi an hakili b'a la k'a fɔ ko aw ye faamu jɔnjɔn sɔrɔ an ka jɛmukan nin babu kan a be se ka jɛmukan nin lasɔrɔ kokura an ka bololo sira fɛ ma tomi RFI tomi fr aw kan bɛ dɔgɔkun wɛrɛ an bena ni babu wɛrɛ kalan nafa kama aw de wula aw tulo bɛ diɲɛ kumakan RFI manikan de la nɛgɛ kaɲɛ tan ani wolonwula sera dakar bamako ani waga kaɲɛ tan ani kɔnɔntɔ be pari fransi fabala
17: salif sahanoko
0: aw bisimila kokura RFI manikan san fɛ aw ka bi wulada kunnafoni di kɛnɛ bakurubaw filɛ nin ye senegal soro sanji kasara caman ye sanji kasara ye sanji kasara caman kɛ dakar dugu kɔnɔ mɔgɔ duru ɲɔgɔn de bɔnena u ni na ani ka caman jogi ka tiɲɛniw kɛ marabaga jɛkulu ɲɛmɔgɔ y'a lase fana ko fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnin dɔ tara n'o ye plan régional d'urgence ye walasa ka dɛmɛ lase kasaratɔw ma mali la kɛlɛbolo be fɛ ka kidali min na kokura wa kabini lɔgɔkun furancɛ ɲi na sorasiw ka dɛmɛ don mobili konvoi ɲɔgɔn fila de sera kɔrɔya fan fɛ agelkok ani anifis kabini kunu sorasiw ye sanfɛmugu kɛ o yɔrɔ la aw bena musa alu kulibali ka ɲɛfɛliw sɔrɔ politiki ko kuma cote d'ivoire jamana na fangasina farankankuru ye laseli dɔ kɛ ka ɲɛsi marabagaw ma u y'a fɔ ko jɛkulu dugu do ka kan ka sigi sen kan min na a tɛ lafasali kɛ mɔgɔ si ye walasa ka baara kɛ arata nata labɛnni ko kan aw bena leila mande ka ɲɛfɔli sɔrɔ aw bisimila bisimila kokura ereti manikan sanfe senegal jamana sanji kasara ye mɔgɔ duru ɲɔgɔn bɔnena u nina ka tiɲani kɛ kɔnɔko minisitiri mamadu maktar sise ka fɔ la a ye o kuma fɔ lajɛrɛ dɔ de senfɛ bi dakar dugu kɔnɔ dakar dɔrɔn tɛ sanji ye tiɲani kɛ jamana ni mara caman na i n'a fɔ matam kɔgɔduguyan fan fɛ ani kaolak jamana ni camacɛyan fan fɛ dakar dugu kɔnɔ parcel unité 7 kina sanji ye mɔgɔ fila ɲɔgɔn de bɔnena u nina a ye mɔgɔ fila ɲɔgɔn bɔne u nina ka mɔgɔ bila dusukasi ni degun kɔnɔ fatima sila ye sigida ni mɔgɔ dɔ ye ale sera ka lakisi ka fara ale kan falusar fana ye kasarato de ye an k'u lamɛn agaisa dukure an k'u lamɛn kunba kanu tɛ ka kuma galamanda
18: sanji nana waati min denmisɛnu kun be kulenkɛ la kɛnɛmana na a wagati ye hakili sɔrɔ ka bon ni den filaw ye sɔkɔnɔna la ji kun be ka se fune kama ye n denw t'an fɛ k'an seko bɛɛ kɛ walasa ka bɔ ni u ye ji kɔnɔ o wagati burancɛ nana an tɔ dɛmɛ ka bɔ n'an ye ji kɔnɔ ka taa n'an ye kɛnɛjɛ la terasi sanfɛla la n'ɔ tɛ an kun to sanji kasara yi na nka jigitigɛ ko do k'a ye awa ni a den ma se ka garijigɛ sɔrɔ ka se ka kisi tiɲɛ yɛrɛ la mɔgɔ ɲɛnɛma kun do wa a ma deli ka gwɛlɛya fosi de sɔrɔ ni mɔgɔ si ye ni so yi kɔnɔ ni ko ye maɲinatɔ ko ba ye
19: nin kasara yi kɛra sanji de sen fɛ a wagati dɔw kun bɛ sow kɔnɔ dɔw fana kun tɛ u ka so nga anw de kun be ɲa kan kow bɛɛ ɲɛnabɔ walasa ka jitɛmɛsiraw geren ji kana don sow kɔnɔ o wagati de koko binna ni ji tɔ woyora ka don muso min fatura an kun t'a dɔn k'a bɛ so kɔnɔ a n'a den de kun be yen an kelen de ka den suu yongolinen ye ji san fɛ an ka sɔrɔ k'a dɔn ko mɔgɔw kun bɛ so yi kɔnɔ nga a siga kun bɛ an na ji jiginen de an ye den suu ye
0: sanji kasara nin ko marabaga jɛkulu ɲɛmɔgɔ ahamadu al aminulo ye lajɛrɛ karabalen do sigi bi sɔgɔma yi na minisiri dɔw ye tali kɛ o lajɛrɛ yi na i n'a fɔ kalanko minisiri kɔnɔko minisiri ani ji ni saniyako minisiri al ahamadu al aminulo y'a lase ko fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛn dɔ tara n'o ye plan d'urgence regional ye sanji kasara ni fanga bonya yɔrɔ minnu na ani ka jɛkulu do sigi sen kan n'a bena kolosilu kɛ ka jatiminɛ kɛ walasa ka dɛmɛ lase kasaratɔw ma sanji nin ye kasara dɔ kɛ dakar kin caman na grand yof gejewa ye maris fɔɔ ka taa se zone do captaz ma o yɛrɛ la minisiri dɔ tara munumunu yɛna walasa k'u ɲɛda kasaraw kan sisan an bena taa mali la lakana ko kuma yala kelebolo be fɛ ka kidal mina kokura kabini lɔgɔku furancɛ yi na sorasiw ka dɛmɛdo mobili konvoi caaman sera kɔrɔyanfan dugu fila la anefis ani agel ok o yɔrɔ la sorasi daga ba fila de tora kelebolo bolo kabini efɛla mamagajikulu ni jenim jatigɛ welekulu ka kelen ko ka kidal ani tesali dagaw bosi ka bow bolo avril kalo binkanin ko kunu kari wula fɛ ani sɔgɔmada yi na mali sorasiw ye sanfɛ mugu fili kɛ mara yi fan caaman na musa alu kulibali ko bolen be ekidal mina kɛlɛ fɛɛrɛw de la
20: jateminɛw de b'o yira salif baw kɛlɛ mina ni kɛlɛcɛ hakɛ minw kofɔlen do o bɛ maw hakili jigi sanba fila ni 23 novambre kalo ta de la kidal a ko ɲɛdɔnbagaw ka fɔ la ko kɛlɛkɛ bolimafɛn 200 ni kɔ de donna anefis dugu kɔnɔ sibiridon yen bɛ kidal marabolo donda la kunu karidon fana o kɛlɛkɛ bolimafɛn 80 ni kɔ fana taru nu do agelok minan sugu minw kofɔlen do o ye kɛlɛkɛ mobili kologirin blendenw de ye ka fara donita mobili kamiyɔn ani motow kan an ka seerew k'olu bɛɛ wuli la alamisadon ni jumadon ni ɲɔgɔn cɛ gurɛm ani gawo duguw la u b'a fara kan ko o bolimafɛn minnu tun falen do mali sɔrasiw u dɛmɛbaka rusi afrika kɔr kɛlɛcɛw ka fara kɔrɔnfɛlɛ yɛrɛ lakana kulu fila wɛrɛw kan minnu bɛ sɔrasiw dɛmɛ n'an ka ma gacia ani emesa ni mobilitigi kulu kɔni sera ka ta u ta yɔrɔ la k'a sɔrɔ gwɛlɛya foyi mu sɔrɔ i n'a fɔ an be deli k'o ye cogo min hali ni u m'a ɲini ka nin ka nunu ka taama yi ɲɛkɔrɔtigɛ efɛla banbagaciw k'u ye mali sɔrasiw ka nin taama yi kow bɛɛ jate minɛ wa k'u tɛna sigi ka a kow filɛ ten o waati kelen mali sɔrasiw kɔni y'a daminɛ ka mugujugu susu kidal ani tizanwatɛni dugu nu dafɛlaw kan ka taa algeri dancɛ kɛrɛfɛlaw la o yɔrɔ minnu yɛrɛ la o ko yɛrɛ min lakodɔnna u fɛ dantigɛli sɛbɛn dɔ kɔnɔ nga u ma fɛn fɔ mobilitigi kulin ka ko kan min kɔni jɛlen do lakana k'o ɲɛdɔnbagaw ka fɔ la ko koba dɔ be ka labɛn sen ka kidal marabolo kɔnɔ salif
0: musa aluini ci kosɛbɛ ka ɲɛfɛliw la halisa an bɛ tɔ mali la kunnafoni di la yusuf sisoko ka kiri ta kɔfilana a tun bolodalen do bi nga a bɔra a dɔgɔkɔrɔ ka taa bila octobre kalo tile 26 nata la yusuf sisogo tun ɲangelen dɔ san fila kaso la mars kalo tɛmɛnɛ yi na ani ka alamandi sɛfa wari miliyɔn da kan ka o sara a tun jalakilen do k'a ye jamana lanɔgɔ ani ka dɔgɔyali ta ka ɲɛsi ko kan jamana ɲɛmɔgɔw ma n'o ye nigɛr dɔnɔ tɛmɛ fanga ɲɛmɔgɔ general abdurahman cani ye an bena ta burkina faso sisan an bɛ burkina faso sunako sunamɔgɔw minnu tun minara mekalo tɛmɛnɛ yi na wagadugu wulikajo do sen fɛ u labilara kunu kari o tun ye wulikajo do de kɛ walasa ka ɲini u ɲɛmɔgɔ dr mohamɛd ashak gindo ka labila ale tun ye kɔrɔfɔli do ta ka ɲɛsi ɲɔsariya do ma o sariya yi tun labɛnna marabagaw fɛ walasa ka dinɛkow ɲɛnabɔ a kunnafoni jɔnjɔn masɔrɔ fɔlɔ a labilali nin ko kan maimuna zerbo
4: ja carilin dɔ kɔnɔ bɔlɔlɔ sanfɛ ima mohamɛd kindo kɔkɔrɔma dɔnnaw yiralen lo a siraba dɔ da la o kun lilen lo lakana tigilamɔgɔw ka fini b'u kan na bɔrɔni bi dɔw bolo u ka minɛw bi o min kɔnɔ ani u bi ka ɲini k'u ka duw lasɔrɔ teliya la ja nu kɔni bi u mɔgɔ bisegi ɲɔgɔn le lafoni sɛmɛntiya olu minw tun minɛna mɛ kalo tile 26 k'u to ninsɔngoya yira dɔ la ka kɛɲɛ ni dɔktɔr mohamɛd kindo fana minɛli ye lakana tigilamɔgɔw fɛ o jagoyara ka sigi polisi daga dɔ kɔnɔ ye min na surasiya degeliw kɛra u ye nka kunnafoniya fosi tɛ yen min b'a yira ko imam kindo kɔkɔrɔmadɔnla ninnu bilara waati dɔ ka taga jatigɛ walew kɛlɛli kɛnɛ kan kabi mɛn kalo la silamaw ka jɛkuluba fib tun ye wele lase sunituw ma u ka mankaw jɔ k'olu be fɛɛrɛ ɲiniw na yaasa mɔgɔ minɛlen nu ka labila wa fɔɔ kana se kunu ma a ka gwɛlɛn k'a fɔ mɔgɔ nnu labilali sɔrɔla kun ani cogo jumɛn fɛ dɔktɔr mohamɛd kindo nɔfɛmɔgɔw lafonina nka kunnafoni fosi tɛ yen fɔlɔ min be diinɛ ɲɛmɔgɔ nin yɛrɛ labilali sɛbɛntiya hakili jigila dɔktɔr mohamɛd kindo minɛna mɛn kalo la a ka wazu dɔ kɔ o min na a tun ye diinɛko sariya kura kɔrɔmatigɛ o min b'a laɲini alabato yɔrɔw kana sigi foroba kɛnɛw kan
0: Nigeria jamana na sorasi pankuru do bina bitene na eta do ondo marala jamana ni urodo yanfanfe mwo bisaba anifla de tumba kono akuna funi la sera ministri minjolembe pankuru kataka sigi nko de la ko pankuru ni bina baji de kono ko ministri nko nyine no besena nga oko jamana kuntige bola ameti do bubora ka simencha ko mwo bisaba anifla no bolina umina sisan politiki ko kuma an bɛ ta côte d'ivoire jamana na kalo duru kalata ko ɲɛnabɔ jɛkulu cakɛda seyi cili ko fanga sina tɔnw ye bɛnkan dɔ sɔrɔ bataki dɔ kɔnɔ u ye o bɛnkan ni u ye hakilina fɔ o bɛnkan nin kɔnɔ k'a di kɔnɔko minisiri ma bi o y'a laɲini jɛkulu kɛrɛnkɛrɛnnin dɔ ka sigi sen kan ni mɔgɔw bɛ bila kɔnɔ minw u tɛ lafasali kɛ mɔgɔ si ye pascal afingesa ye fpi politiki tɔn ɲɛmɔgɔ ye a bɛ ɲɛfɔli kɛ an ɲɛ sɛbɛn nin kɔnɔko kan
21: Pour nous, la première exigence, c'est que l'organe chargé des élections.
22: En fait, wajibi foloye, kalatako nyena bo chegeta kura nkanga barake, klenia kono, amanga ngake mo shifa na kablala. Okoraye, politiki ton shika chide walma, marabaga jekulu kono mo shima ngake akono. Akono mo ngake, kalata laben doni baraudeye, minwe barake chan ane klenia kan. Bao an b'a fɛ k'u k'u ka baara kɛ k'a sɔrɔ o tɛ politikitɔn si kɔ o kɛrɛfɛ kalata kɔlɔsilikulu dɔ kan ka kɛ ye bawo anw fɛ dannaya tɛ sɛgɛsɛgɛli bali o kalata kɔlɔsilikulu yi kɔnɔ politikimɔgɔw ka ciden be se ka kɛ ye wa kulu yi ka baara ye ka kalataw taabolo de kɔlɔsi
21: et tu auras pour mission de surveiller le processus électoral
0: Cameroun sariya sonba kɔlɔsi kiritibolo ɲɛmɔgɔ kilenna a tangara fatura kunu kari ka si to san 85 ale de kɛra sariya sonba kɔlɔsi kiritibolo ɲɛmɔgɔ fɔlɔ ye san 2018 a sugandili ko jamana kuntigi Paul Biafe cɛni ye sarati fila de kɛ o kiriso ni ɲɛmɔgɔya la a jɔyɔrɔ bonyana kosɛbɛ Cameroun jamana kunti kilata fila san 2018 ani san 2025 Maimuna Sanogo hakilinaw tɛ kelen ye kilema a tangana ka baara kelenw kan
23: awɔ salif kilema atangana lɔ yɔrɔ tun bonyana kosɔbɛ san 2018 jamana ɲɛma kalataw ra ale lo tun bi fanga na sinaw faran ka bɔ ɲɔgɔn na ni kalata mankanw wulila o wagati ra politikimɔgɔw bɛɛ tun bi a ka kiri makɔnɔ ɲamalɔ kɔnɔ jamana foroba jabaraniso ra baw kalata jaabi laban tun bi di ale lo fɛ san 2018 mankanw sen fɛ a tun ye Paul Biya ka sugandili sɛmɛntiya wa a tun ma sɔn fanga sinaw ka sɔsɔli sɛbɛ ma o min tun bi Paul Biya ka se baya sɔrɔli sɔsɔ wa o kuma fɔ cayali kama mɔgɔ caman tun ye a tɔgɔ la an ma sɔn irecevable fransikan na kabina ka somayɛlɛma ko fɔra mɔgɔ caman y'a ka cɛsiri n'a ka baaraw fo kirisow ra kɛrɛnkɛrɛnniya ra jamana sariyasunba kɔrɔsiri bulon ta nka dɔw fana fɛ a ka walew kɛra sababu ye ka jamana fangabolo ka baara nagasi salif
0: Maimuna au wale dunu ye mun jumaye
23: Salifa samba flani tan shegi ka mankan ko samba flani mu ani duru jamana nyema kala taw laben ukumna atu bana fanga sina ulanga na Maurice Kamto ka chebo ya sebema Mouvement africain pour la nouvelle indépendance et la démocratie politique ton tokora wa atuye sebaya di Paul Biya ma fanga sina Issa Tchiroma nyakoro fanga sina tuyo kala taw jabi soso wa otunye sariya sumba kiriso jalaki kwa bi fanga ni Paul Biya ka blara. Yani Clément Atangana ka kɛ sariya sunba kɔrɔ siri bulo ɲɛma ye a tun ye lɔyɔrɔ caman fa Kamerun jamana kɔnɔ a fatura karidenw kasi to san 85 ra.
0: I ni ce kosɛbɛ Maimuna Sanogo. Farafinna jamanaw ka tɔnba Union Africaine ka sɔrɔnali donbagaw sera Goma RD Congo jamana na bolodalen do bi ka kumaɲɔgɔnya kɛ ni MV3 banbagaci kulu ye kɛlɛw wusulen do jamana ni kɔrɔyan fan fɛ ni ya san 30 ye san 2020 ani kɛ MV3 banbagaci kulu ye Nord Kivu ani Sud Kivu tigi Amina Rwanda jala kilindo kubeku kakuru madon nude tumbe ambulo ka lasi auma 600 kene fanflana

0: libala ka foko awiye famu jonjon soro anka jemukani babukan apseka jemukani la soro kokura anka bololo sirafe matomi RFI tomi FR au kambe dokungore amenani babure kala nafakam Audi wala outlobe dien kuma kan RFI manikan de la nege kanyetan ani wolongula sera Dakar Bamako ani waga kanyetan ani konto be Paris Francis Fabala
1: Salif Sahanoko.
0: Au bisimila kokura RFI manikan san fe au ka bi wala da kuna fo yide kené bakruba au flenier Senegal soro sanji kasra chama sikiye sanji kasra ye kasra chama ke sanji kasra chama ke Dakar dugo kono mo ko duru nyoko de bonena onina anika chama jogi katinyenu ke marabaka jekuru nyimo ko yalla se fana ko fere krenkrin do tara no e plan regional d'urgence wala sa ka demel la se kasra toma malila kele bolo bife ka kidal mina kokura wa kabini lo kon franchina sora su ka de medo mobili convoi nyoko fla de sera koroyan fan fe agel kok ani anifis kabini kuno sora su ye san fe mugu oyola obena musa alu kulubali ka nyefeli usoro politique kokuma code d'ivoire jamana na fangasina frankan kuruye la série doke ka nyesi marabaha ma uya foko je kulukdo ka kan kasigi 5 ans mina ate la fasali ke mosier wala saka barake rata natal la beni koka obena lela mande ka nyefeli soro obismillah Bismillah kokura RFI manikan sanfe Senegal jamana na sanji kasara e mugo duru nyoko bonena unina katinyaninke konoko ministri Mamadou Makhtar Cissé Kafola aye okuma fo la jere do de sanfe bi Dakar dugo kono Dakar dronte sanji e tinyaninke jamana ni mara chamana inafo matam ko dugi enfanfe ani kaolak jamana ni chamaki enfanfe Dakar dugo kono parcel unité 7 kina sanji e mo fla nyoko de bonena unina aye mo fla nyoko bonena unina kamobla dusukasini de gun kono Fatima Silla e sigidani mugo de ale sera kalakisi kafara alekan falusar fananye kasarato de ankulame agaisha dukure ankulame kumba kanuteka kuma galamanda
2: harande andan fudi arde haramin lankonda
3: santina na watimi demsanu kuma kulengala kenemanana a wati ni akili soroka bonin din flow ye sokuna nana dik mga sifune kama ni ndo tanfe kan seko beke wala saka boni ku jikuno wakati buranche nana anto deme ka bonanyi jikono katana nyi kenaje la tirasi sanfela la note akuto sanji kasaraina nga jigitiga kudu kai awani adima sega garige soroka sega kisi chere la mgo nyene makundu wa amadiliga gili ya fushi li soroni mgo shie ni suinkono ni kwenye manyato kubai
2: wada ame fush ondo ala problem fush hawa and hebi doko yurmide
4: wajie yuregu amu
5: Ni kasara in kera sanji de senfe a wakati daw kun be so kono do fana kunte u kaso nga onde kun menya kan ko benyana bo wala saka jite mesira u grenji kana don so kono o wakati de koko bina ninji to wo yora ka don musumi fatura an kunta don ka be so kono ana de ne kun be an kelende ka den su yongol ne yiji sanfe an kasoro ka don ko mo ko kun be so in kono nga asiga kun me ana jiji gine ne anye den su yi
0: Sanji kasara niko marabaha jekulu nye mgo Ahmadou Al-Aminoulou ye lajere krabalendo sigi biso omayna ministri dowye talike o lajere ina inafo kalanko ministri konoko ministri ani jini saneoko ministri Ahmadou Al-Aminoulou ya lase kofere krenkerin dotara no plan d'urgence regional ye Sanji kasara ni fangabunya yoro minuna anika jekulu do sigi senka nabina kule siluke kajatimine ke wala saka deme lase kasara touma Sanji ni kasara doke Dakar Kinchamana Grand Yoff Gejewaye Maris fukata se jondo kaptazma oyere la ministri dotara munu yena wala sako unyeda kasarauka sisa aminata malila lakana kukuma yala kelevolo bifeka kidal mina kukura kabini loku franche ina sorasyu yuka demedo mobili konvoa chamasera koroyanfan duguflala anifis ani agel ok oyoro la sorasyu daga bafla de tora kelevolo bolo kabini efela mwajikulu ni jini mchateke wole kuru kelenko ka kidal ani tesalit daga ubusikabu bolo avril kalo binkaninko kunu kari wula fe ani sawmada ina mali sorasyu ye sanfe mugu filik Sanfe mugu filu ke mara infan chamana Musa Alu Koulibaly ko bolembe e kidal mina kele fere wutela
6: ejete mino de boyira salif bawo kele mina ni kele ke hakeminu ko folindo obe ma wakili jigi samba flane mu kan saba novembre kalota de la kidal akonyi do mako ko fola ko kele ke bulima fin ke me flane ko de dona anefis dugo kono sibridon yembe kidal marabulo dondala kunu karidon fana o kele ke bulima fin bisegini ko fana taru nundo agelok minan sugo minu ko folindo o ye e kele ke mobili kolo green blende unde ye kafara donita mobili camion ani moto kan anka sero ko lu be wulila alamsadon ni jumadon ni ɲɔgɔn cɛ gurem ani gawo duguw la olu b'a fara kan ko o bolimafɛn minnu tun falen do mali sɔrasiw u dɛmɛbaka rusi afrika kɔr kɛlɛcɛw ka fara kɔrɔnfɛlen yɛrɛ lakana kulu fila wɛrɛw kan minnu bɛ sɔrasiw dɛmɛ n'an kama gacia ani msa ni mobilitigi kulu kɔni sera ka ta u ta yɔrɔ la k'a sɔrɔ gɛlɛya foyi mu sɔrɔ i n'a fɔ an be deli k'o ye cogo min hali ni u ma ɲini ka ni ka nunu ka taama ye ɲɛkɔrɔtigɛ efɛla banbagaciw k'u ye mali sɔrasiw ka nin taama ɲi k'u bɛɛ jate minɛ wa k'u tɛna segi ka a kow filɛ ten o waati kelen mali sɔrasiw kɔni ya daminɛ ka mugujugu susu kidal ani tizanwatɛni dugu nu dafɛlaw kan ka taa alzeri dancɛ kɛrɛfɛlaw la o yɔrɔ minnu yɛrɛ la o koo yɛrɛ min lakodɔnna u fɛ dantigɛli sɛbɛn dɔ kɔnɔ nga u ma fɛn fɔ mobilitigi kulin ka ko kan min kɔni jɛlen do lakana k'o ɲɛdɔnbagaw ka fɔ la ko koba dɔ be ka labɛn sen ka kidal marabolo kɔnɔ salif
0: musa aluyi ni ce kosɛbɛ ka ɲɛfɛliw la halisa an bɛ tɔ mali la kunnafoni di la yusuf sisoko ka kiri ta kɔfilana a tun bolotalen do bi nga a bɔra a dɔgɔkɔrɔ ka taa bila ɔktɔbre kalo tile 26 nata la yusuf sisoko tun ɲangelen do san fila kaso la mars kalo tɛmɛnɛ yi na ani ka alamandi sɛfa wari miliyɔn da kan ka o sara a tun jalakelen do k'a ye jamana lanɔgɔ ani ka dɔgɔyali ta ka ɲɛsi ko kan jamana ɲɛmɔgɔw ma n'o ye nigɛr dɔnɔ tɛmɛ fanga ɲɛmɔgɔ general abdurahman cani ye an benata burkina faso sisan an bɛ burkina faso sunako sunamɔgɔw minnu tun minara me kalo tɛmɛnɛ yi na wagadugu wulikajo do sen fɛ u labilara kunu kari o tun ye wulikajo do de kɛ walasa ka ɲini u ɲɛmɔgɔ dɔktr mohamɛd ashak kindo ka gindo ka labila ale tun ye kɔrɔfɔli dɔ ta ka ɲɛsi ɲɔsariya dɔw ma o sariya ni tun labɛnna marabagaw fɛ walasa ka diinɛkow ɲɛnabɔ a kunnafoni jɔnjɔn ma sɔrɔ fɔlɔ a labilali nin ko kan maimuna zerbo
7: ja carilin dɔ kɔnɔ bɔlɔlɔ sanfɛ ima mohamɛd kindo kɔkɔrɔma dɔnlaw yiralen lo a siraba dɔ da la o kun lilen lo lakanatigilamɔgɔw ka fini b'u kan na bɔrɔni bi dɔw bolo u ka minɛw bi o min kɔnɔ ani u bi ka ɲini k'u ka duw lasɔrɔ teliya la ja nu kɔni bi u mɔgɔ bisegi ɲɔgɔn le la fo ni sɛmɛtiya olu minw tun minɛna mɛ kalo tile 26 k'u to ninsɔngoya yira dɔ la ka kɛɲɛ ni dɔktr mohamɛd kindo fana minɛli ye lakanatigilamɔgɔw fɛ o jagoyara ka sigi polisi daga dɔ kɔnɔ ye min na sɔrasiya degeliw kɛra u ye nka kunnafoniya fosi tɛ yen min b'a yira ko imam kindo kɔkɔrɔmadɔnla nunu bilara waati dɔ ka taga jatigɛwalew kɛlɛli kɛnɛ kan kabi mɛn kalo la silamaw ka jɛkuluba fib tun ye wele lase sunituw ma u ka mankaw jɔ kolo be fɛɛrɛ ɲiniw na yaasa mɔgɔ minɛlen nu ka labila wa fɔɔ kana se kunu ma a ka gwɛlɛn k'a fɔ mɔgɔ nunu labilali sɔrɔla kun ani cogo jumɛn fɛ dɔktr mohamɛd kindo nɔfɛmɔgɔw la funina nga kunnafoni fosi tɛ yen fɔlɔ min be diinɛ ɲɛmɔgɔ ni yɛrɛ labilali sɛbɛntiya hakili jigila dɔktr mohamɛd kindo minɛna mɛn kalo la a ka wazu dɔ kɔ o min na a tun ye diinɛ ko sariya kura kɔrɔmatigɛ o min b'a laɲini alabato yɔrɔw kana sigi foroba kɛnɛw kan
0: nigeria jamana na sɔrasi pankurun dɔ binna bitɛnɛ na etat do ondo mara la jamana ni worodugu yan fan fɛ mɔgɔ bisaba ani fila de tun b'a kɔnɔ a kunnafoni lasera minisiri min jɔlen bɛ pankurun ka takasegin ko de la ko pankurunin bina baji de kɔnɔ ko minisiri nin ko ɲininiw be senna nga o ko jamana kuntigi bɔla ahmed tinubu bɔra ka sɛmɛntiya ko mɔgɔ bisaba ani fila nunu bolena u nin na sisan politiki ko kuma an bɛ ta côte d'ivoire jamana na kalo duru kalata ko ɲɛnabɔ jɛkulu cakɛda sei cili ko fanga sinatɔnw ye bɛnkan dɔ sɔrɔ bataki dɔ kɔnɔ u ye o bɛnkan ni u ye hakilina fɔ o bɛnkan nin kɔnɔ k'a di kɔnɔko minisiri ma bi o y'a laɲini jɛkulu kɛrɛnkɛrɛnin dɔ ka sigi sen kan ni mɔgɔw bɛɛ bila kɔnɔ minw u tɛ lafasali kɛ mɔgɔ si ye pascal afingesa ye fpi politiki tɔ ɲɛmɔgɔ ye a bɛ ɲɛfɔli kɛ an ye sɛbɛn nin kɔnɔko kan
8: Pour nous, la première exigence, c'est que l'organe chargé des élections.
9: En fait, wajibi folo ye, kalatako nyena bo chegeda kura nkanga barake, klenia kono, amanganga ke mo shifa na kablala. Okora ye, politiki ton shi ka chide walma, marabaga je kulu kono mo shi manganga ke akono. Akono mo kanga ke, kalata laben doni baga ude ye, minwe barake chan ane klenia kan. Bawo an b'a fɛ k'u k'u ka baara kɛ k'a sɔrɔ o tɛ politiki tɔn si kɔ o kɛrɛfɛ kalata kɔlɔsilikulu dɔ kan ka kɛ ye bawo anw fɛ dannaya tɛ sɛgɛsɛgɛli bali o kalata kɔlɔsilikulu yi kɔnɔ politikimɔgɔw ka ciden be se ka kɛ ye wa kulu yi ka baara ye ka kalataw taabolo de kɔlɔsi
8: et tu auras pour mission de surveiller le processus électoral
0: Cameroun sariya sonba kɔlɔsi kiritibolo ɲɛmɔgɔ kilenna a tangara faturuwa kunu kari ka si to san 85 ale de kɛra sariya sonba kɔlɔsi kiritibolo ɲɛmɔgɔ fɔlɔ ye san 2018 a sugandili ko jamana kuntigi paul biya fɛ cɛni ye sarati fila de kɛ o kiriso ni ɲɛmɔgɔya la a jɔyɔrɔ bonyana kosɔbɛ cameroun jamana kunti kilata fila san 2018 ani san 2025 maimuna sanogo hakilinaw tɛ kelen ye kilema a tangana ka baara kelenw kan
10: Awa Salif Clema atangana loyoro tubuena kusobe samba flanita nchegi jamana nyema kalata ora alilo tumbi fanga na sina ufaranka bonyona ni kalata manka umulila o wakati ira politi umoro be tumbi akakiri makono nyama lokono jamana furuba jabara nisura bau kalata jabi laban tubidi alilo fe samba fla anita anishegi manka unsenfe atuye polbia ka sugandili sementia wa atumason fanga sina ukaso soli sebema omin tubi polbia kase baya soro li soso wa okuma fo chaya li kama mgo chama tuye atoko la amason irresevable francikana kabina ka suma yelema kufora mgo chama ya kachesiri na kabara ufu krisora krenkere niyara jamana sari ya sumba koro siri blonta nga dofa na fe akawale ukera sababu ye ka jamana fangabolo kabara nagasi Salif
0: Maimuna au wale dunye mwenye
10: Salifo samba flani tani shirika manka unko samba flani mwa aniduru jamana nyema kalata ulaben ukumuna atuba na fanga sina ulangana Maurice Kamto kachebo ya sebema Mouvement africain pour la nouvelle indépendance et la démocratie politique tontora wa atuye sebaya di polbia ma fangasina isa churomanya koro fangasina tuyo kalata ujabi usoso wa otu nye saria sumba kiriso jalaki kwa bi fangani polbia kablara yani klema atangana kake saria sumba koro siriblo nyemai atuye loyoro chama fa kamerun jamana kono afatura karido kasito sambishe gini durura
0: iniche kosebe maimuna sanogo farafina jamana ukatomba inyo afriken kasorna lidomba hausira goma erde kongo jamana na bulutalendo bika kumonyokonyo kini mv3 bambaraji kuluye kele ugusulendo jamana ni koroyan fanfe niyasam bisabaye samba flani muga anike mv3 bambaraji kuliye Nord Kivu ani Sud Kivu tigiamina Rwanda jela kilindo kubeku kakuruma don nude tumeambulo kala se auma 600 600 kenefan flana

0: nege kanye tan ani wolongula temenani sanga tan ani flaye mande.
1: Salif Sahanoko.
0: Alsa outlobe dinyo kumakan RFI mande kandela awniche an sukandili la kereni fanflana na ambena kumaka ambena akwa hakilna ulame awye umunijira bi kumabe awbulo jemukan kenekan babu otumbe talike kan samba flani muga ani wolongu la sira nyini ndekan atle folo ula ani adege karamgo ka boko fulo Musa Ali Kulubaliye ala hakilna udotomo anye awmena sigi ambena sigi ke awye kalanso sira jemukan kenekan babu otumbe talike kalanso sira kenre kalanso kale ala dekan nga yani ula 600 sigida yeta
2: Sigida ñeta
0: Sigida ñeta amenata alla Guinée for carforo carfori Maria marala o sanwo sanini wati manase avec de gundu e chetulu senebaka obolo sabula ntumudu be don ka chetulu nintinya o kama muso munumbe barake o le chetulu bayle malila do bora o kasoro hakela ankala sigide mamadi kabatara obo ula ankala me
3: Anye karfa mudu ya dude nindo lelane Ni musuli ya kanka almatama walukono Kasi kulu matomo Nali si kulu nyatono baye alukang Bahu alia bama ila manale Kake tuludi Kala musakalu buaro Kuna abrasa irikabo Tumbuli alikilinkili mbola ala sunina Biado handu dude nintaniko Tumbuni yela abero Yumi fusing Jankana Kuri Sumangui Unanyondo bedelu na kuda traure bola fusene ni alere isla na le tumbulinya ko sebe
4: ha se to man ka gbeleni ba wa wa do ka sekilingilin to man puru ka kiku kanari e ba nari ko ka fulu anu tele fila nota tumu hergeteta tumu bilebile me wa do anya isla na la nota tanki na te fuse koni akunya do kunyari oduma anya isla na wele do anara saru kananyina kwa ya fula makosi atumu anya se to na mai makoi gere gere lo nyina ba anya isla na anya
3: ka kon tumbuni ko ne alutun yemuna fayere rele sorona alla se kolonena kon bibini ndom alto sorona lawoko no brake alma be udi bi ko sebe non ke dumbuya
5: muna fame se la akabone re ma kabone sokona la ma dunya betono le se kodo me kabotu mure ko damina ma hanne ro melno ni abra di fula se kula abra se mina kati ya babo sansana a fidale bana ka gum sang bello len to sana ka ali mi li se de ngula ni basi ko ni ni se sorona la na re la uduman se ne ke la benye uduman se na fane se la se fi maduma benye ba babo sa me no sang utarum to se usang mere ko se ti dina katre tana to sa me no abra sanji sabanyo bokati nona a bola le kake mai makuri
3: musula mon le se kuloni matomana koni tumbunya silanya kuson al site se la waroko mamadi dumuya
6: musute si solo na mtu musulu ya ulu silana e dulure ti sona duna waro musu duli alla suman mrasi senero ida ko kuma alla musa ka fine min senero gbana nyondo ul uli senero ge uli na ko rododo ma te sila ka dlamtu ka sababu yake tumbu kuni alu silana tumbu ya kuja ira makela mulfo musula mosha ma te sila ula romdu ka sababu yake
3: tumbu kuni mrake kono rafli re re le di alu bulu ni wati dulu relam ni sinyala tala ali tumbulu lam alla lulu kono minata sangare
7: te nante sila se to mana tumu nyambulo ali ba kyola ba si jabi ape gbala mane tumu ko bulu bi tumu bra ba si fidala bra lu si do ka ama sala ta de nyana makala tumu nyambulo ko ra kyola idi tumu lu dun dunia yoro do wu al dita mtam anya sila na tumu ko nyale bi fefe fari do mbongo no ko na anka gure kita kala go ka afwa
3: tumu ko ni kono rafili ali kambi ko sebe ba una bana do na du de ni mengono arisi ka sangiri ka ke san san adi uli ka alla se lutinya Dauda Sidibe.
8: Aba me ida ya bratili damange aduule. Aba ule. Adidun dudu adike kobori. Kobo fimandani adibanka yele. Siyeshi da naru wati. Aledua idain la siyo lafana. Yodata haa sangbede. Dongo sanji bana ka suyafla suyasaba. Diyo fanadilati. Uleka latumu misyamu fanadikotunu. Odi siyeshi da njimi kotunu. Hanka sihalaki. Dongo siyere na fanfuili tesoro na feo kwa. Ti denya soro na afure tesoro na kela. Mate dingoma.
3: Adua handu dini ntaniko. Tumbunini yemeni na selula. Mamadi dumbuya.
6: Siyeka siyamfe ya fififi. Sukubi. Irikali koni nyon kundaru wa fusu taniko tumudu ya bela. Su nyon kaya kwa fusu yanko sumanko ikbara kwa dalala tumbu koni ya beliro. Abrake sababu disi yuko nte tutomona ya mtu.
3: Ni marabaje kuluma uliki ilo isi nkuna kasu na momendeme. Alidibono soronko juya. Bahu seye fimba alidi Allah soronko ludo. Ni aere ikala sabudika almademe Allah musaka siyamana.
0: Intunye mamadi kabaka lasiliye sisan amena au ka hakilna ulame kuma be au bloji mon kan kenekan frafina samba flani muwa ni wulong la kan sira ni nyoron kumbe tako flo tanaka tako fila flo tanaka ban o ko tira nyoron kumbe on tugura ako de karamo do fana nyuka nyoron kumbe flo ke ka nyoron kumbe flo ke Musa Ali Kulubaliye hakilna do tome anye anko ulame
2: dege karamɔgɔ dɔw u ma nɔbɔ a kɛra anw ɲɛkɔrɔ i n'a fɔ ni maa min y'i ka wulu fale jakuma na sonsoro ta la sonsoro nana n'i ye gana yɛrɛ ta misali la i b'a ye k'a fɔ ko gana n ka dege karamɔgɔ kura ko an be se k'a fɔ k'u ma mako caaman ɲɛ sabu gana ye dolaci fila kɛ u gasila siɲɛ fila bɛɛ o b'a yirana k'a fɔ ko olu ka dege karamɔgɔ yɛlɛma ko u ma mako baɲa ko olu yɛrɛ ka gɛlɛya kun ti dege karamɔgɔ ko i n'a fɔ an be deli k'o fɔ cogo min na
9: wala dolu kan ka fale komi sutu ko Paul Duarte lajinata anu bɛ kaba jawara le kɔ ale na kaba jawara di wala kabi kaba jawara bɔla ye laɲinɛ selɛksiɔn a ma kɔmɔgɔ ji a ma ɲɛmɔgɔ ji o ye kelenni a filanan degere karamɔgɔ kura wolu lɔ mali degere karamɔgɔ a damina ɲani ka ye minnu mɛ an tɛ se kuma la ka fɔlɔ ba kɛ fo a b'a se yɔrɔjan mɛ anu ji ni degere karamɔgɔ mɛnna fɔlɔ fifififififififififififi wole ye kuluwari degere karamɔgɔ ye min ye ɛrivr na ne kɔni ne la lanaya tɛw ro fififififififi
10: misali ta senegal dege karamɔgɔ yɛrɛ la min ni patri vera ye a ye tolanta minnu kɛ n'a ye misali ta a ka ɲɔgɔnkun bɛ fɔlɔ yɛrɛ la senegal tolanta bɔn u ka taa cogo kɔni ma se ka mɔgɔ diya ni u kan ka taa nin cogo na be sɔn ka kɛ senegal tolanta ko banni ye an yɛrɛ fana fɛ burukina faso ne be n yɛrɛ ɲininga a sini tɛ burukina balɔn ko banni ye wa parse an be fɛn min yela sisan min yɛrɛ an tuma deli k'a ye ka ye k'a ye k'a fɔ ko an teriya ɲɔgɔn kuma min kɛ ni argentine ye ko an ka tolantanaw banna ka ta fo sɔgɔla ka na denmisɛniw le ta fɔɔ ka taa se an ka eliminatɔrɔ min an y'o kɛ o si ma se k'an ɲamana
11: Mali kɔni ka dege karamɔgɔ ni Mali y'a sɔrɔ ni a taabolo ka ɲi parce que Mali gère ka ca kojugu a ye classement mun kɛ match fila mun tɛmɛna ni a ka classement ɲɛna donc gère ko ti Mali la entraîneur ko lo kun bɛ Mali la n'a kɔni continuera ten ni a taabolo ka ɲi parce que a y'a ka match fila bɛɛ gɛɲɛ donc an b'a fɔ ko bravo bon Ghana ta nin kɔni an ma jɔyɔrɔ y'a la parce que Ghana bugɔra fo Ghana yɛrɛ ka so bon o tɛmɛni kɔ ne kɔni sɔni ti mɔgɔ min ye bi bi na ni o ye Nigeria ka entraîneur ni parce que ale ka changement yɛrɛ lo ma ɲi n'ale changement
12: an be se k'a fɔ n ko antrɛnɛr dɔw be minnu n'u o be se ɲuman ka dɔɔni mɛ dɔw be minnu fana ye dɛsɛw sɔrɔ bɔn an b'a fɔ minnu fana ye ɲɔ ɲɛtagaw sɔrɔ an b'a fɔ n ko halisa baara ma ban baarabaw le b'olu ɲɛfɛ halisa i n'a fɔ kodivoire ta i n'a fɔ mali ta fɔɔ hali ka taa se senegal ta fana ma an b'a fɔ n ko baara gɛlɛman bɛ olu bɛɛ lajɛlen ɲa
0: aw ni ce kosɔbɛ an lamɛnli la an bena sisan kalanso sira jɛmukan lamɛn burkina faso marabagaw ya latigɛ kalansara kana tɛmɛ da dɔ kan ɲina kɛnyɛrɛ kalansow la laɲini ye ka do bo kalanden mansaw ka gɛlɛya kan kalanwuli waati la senegal fan fɛ fana kalanden mansa caaman be ka kɔrɔfɔ kalan sara hakɛ bonyani kan o de tun y'an ka baw ye dɔgɔkun yi na nɛgɛ karafew tun be malansonko de bolo aw ni ce kosɔbɛ aw ka lamɛnli la
13: Kalanso Sirakan
1: Salif Sahanoko
0: kalanso sira jɛmuka lamɛnbagaw ninsɔndiya k'aw lasɔrɔ kɔkura aw ka jɛmukan mandi ɲi kɛnɛ kan aw yɛrɛ b'a dɔ manden dugu caaman na ɔktɔbru kalo daminɛna kalanwuli waati dɔn o labɛnni ogumu kɔnɔ o kumaw be ka caya kosɔbɛ kalansara kalandenw tɔgɔsɛbɛnni ko kan kɛ yɛrɛ kalansow la burkina faso marabagaw ye latigɛ ka a bɛrɛbɛn ka a latigɛ tɔgɔsɛbɛnni be kɛ wari hakɛ mun na kalosaraw fana be kɛ cogo min na marabagaw ye o bɛɛ lajɛlen boloda an bena kuma o babu de kan yala burkina faso marabagaw ye latigɛ min ta a ka kan ka wara ka se manden jamanaw tɔw la wa n'a be kɛ a ka kan ka kɛ cogo jumɛn walasa ka kuma o babu kan an ye ci sama an ka mɔgɔlelen fɔlɔ n'o ye Laurent Koulibaly ye ale ye kalanko dɔnbaga ye Faransi jamana na ani Bengoro Mariko ale ye a kɛnyɛrɛ kalanso dɔ ɲɛmɔgɔ ye Bamako aw bisimila kalanso sira jɛmukan kɛnɛ kan i ko n bara k'a fɔ aw ye cogo min na an ka mɔgɔlelen filaw olu b'an bolo nɛgɛjuru la ka ban monsieur Laurent Koulibaly i ni ɲantuma a diyara n ye k'i lasɔrɔ jɛmukan ye kɛnɛ kan Bengoro Mariko i fana ni ɲantuma
14: nba an cɛ ne nisɔjalen bɛ don k'an sen don ni baro nin na kalanso sira jamukan kɔnɔ aw ni cɛ
0: i ni cɛ kosɛbɛ o diyara ɲɛ yani an da ka se baro nin ma an baarakɛ ɲɔgɔn lalɛsɛ dukure laseli dɔ kɛ burkina faso marabagaw ka latigɛ nin kan an be o lamɛn an be segin ka na
15: marabaga jɛkulu ye a latigɛ ɲinan kalanta la ka kɛnyɛrɛ ye kalansow kila ka kɛ kulu saba ye walasa ka kalansaraw dama kaɲa o la kulu bɛɛ n'a ka kalannafolo sarata do frɛ de skolarité misali la duguma kalansow ekɔli primɛrɛ ka kalannafolo sarata san kɔnɔ o be daminɛ wa duru ka se fo wabisaba ma sefa warila. Kakenyende ni fere kurenye, kalansu dou ya maruyara kadofra uka wareka wa dou fana wajibiyara kadobo utala. Misalila, wakadugu kalansu doka kalanafulo sarata sankono, opmebe wakeme anewa mugama. Gasisa ujigina kanafu wabisaba la. Ukalansu yundun kono, klimatizer ani ordinateur be klasu kono, minume danfrake ani kalansu touche. Ula, olasa kalansu inkana datugu, ani kalanfo kwa siku kwa sarasoro. Kalansu intigiye aka kalande hake chaya kosabe. Marabako kani latike kama, kalansu dou fana be minume na sisi san kadofra uka kalanafulo kan. Sabula, ube kulu minkono, ube uyamaruya ula. Ni yele main kera watila, kasoro kalanta ere totura kleta ane duru nyokondigi. Ukama, kalansu tiki chama nebe nino, minu masi folo halisa, kasi kuka kalansara fo, uko nibeka anjini dema saufe, uka dosara, mima ira, kude unato uka kalansu ula.
0: La laisha dukureka anjifulu de nunuye, bengoro mariko anka njini kalifulu benyisi edema emi, kenere kalansu nye mkoto ye bamako, ihakilina emunye, Burkina Faso marabako kani latike nika.
14: Anche salvu sano kwa mebela jilinfo, ni wale mi fleka ke Burkina bini ba fo, kafo abe ta like hukumula mime na kalansu balali nwa bela jile mande ndugu kono krengelina nwe Burkina tae. Nefe hakila nyumandu ni afanabisika wala ngataka se mande ndugu tole nafo malila. Odi abe nyefofolo, nyefoli kofe wale yali aniferemu kanga tala, ukanga blasenga doni. Nga geleamu misa yala doni neka famyala uwe kafo ku ndugu bakono iwa kalan yoro utikini ada sera yoro doma sanu orna terni wala terni kurangu ni koneksyon uwe. Iwa sro be koloso mununa osongo kachani yoro la mi mwete mwa mumbuluka unyonge nefe ni a misalia kanga tawe ni a kanga wale ya mande ndugutola abeke ni hakli de ni jatemine dodi kasika a kumbema be kasiki ira yakono jamana ka famela ani wala sabbe kasika kalansuron
0: famuna ka kini hakli ani jatemine ye monsieur Laurent Koulibaly kalanko dombara ifana hakina imunye Burkina Faso marabao kanila chikinika
16: niye fe hakina inta hakina jugute nga amisaka mifo hakina ima esike hakina akita tola kalansu tigu munu ereta kalansu nunuye esike ulu ulila ka kumafo mjanawa kome afin traga fo hakina infene traga soro voltato tola kile tanduru de esike u kile tanduru fene konana munu erega kalansu bubulu ni munu ka wardo gara esike ubina sika ulabe kabe nina kalanta mawa sino ni akonu fora uku jamuna nyemu kuku dadu kalansu kenyere kalansu kakula okenga keo paski uku ingabora farafika farafina kabe ani 2019 wati hali uni reke nations ni expertu kumudi ku ekolusu kenyere kalansu waga dayle limi ye farafina ku akakan farafina marabagaw wala wakara abisa mwa bobi ku farafina marabagaw kuka talike purge ka ekolusu nunu ku ulaje kosebe ku pasiku ni ekolusu nunu ulaje ku kontroli bate ukansisa oh Burkina olu ye min ta o ye ka kontrol de ka kan kan a bi ta cogo min minnu fana ta u ka ekɔliso n'u ka ekɔliso jɔ olu fana da kan ka don a kuma de la sinɔ hakilina ɲɛnɛmaw ba don a ka ɲi n'a bɛ se ka kɛ jamana wɛrɛ la a fana ka ɲi nka k'a kɛ bɛɛ da ka don kuma la o k'a ɲɛfɔ ɲɔgɔn ɲɛna a bɛ kɛ cogo min a ka kɛ ten ten
0: nka misi kulibali ni nin ɲɔgɔnna nin kɛra n'a sɔrɔ marabagaw ma u bolo dɔw jifa la ka dɛmɛ dɔ kɛ kɛnyɛrɛye kalanso ɲɛmɔgɔ ye yala kɔlɔlɔ tɛna ye a la ka ɲɛsin kalo sarako kan ani o na ɲɔgɔnnaw
16: komi an balimamuso y'a fɔ cogo ni a ka laseli la n balimamuso y'a fɔ dɔw bɛ a ma basi di olu la parce que olu yamaruyala u ka dɔ fara u ta kan donc minnu kɔni ye dɔ fara olu ta kan olu tɛna se k'a fɔ ko dɔ wɛrɛ ka k'u ye mais minnu bɛ yen k'a fɔra k'olu fana ka dɔ bɔ u ta la bon n t'a dɔn ni u kɛ k'u bolo don juba kɔnɔ ka fɛ mais olu kɔni ni jamana ɲɛmɔgɔ kɛ ka sigi anw kɔni an kun bɛ nin min kɛ dɔ bɔra an ka wari la sisan an kɔni b'a fɛ ka nin kɛ sisan an b'a kɛ cogo min u ka sigi ka kuma kɛ a ko la ne kɔni hakilina de ye u ye
0: o faamuna mande jamanaw na an b'a don k'a fɔ ko kalan wuli waati mana se tuma o tuma kɛnyɛrɛye kalansow la kɛrɛnkɛrɛnnenya la tɔgɔ sɛbɛnni ko ani kalansara a kuma bɛ caya tuma o tuma misali la a senegal jamana na ngor kin kɔnɔ mankan dɔ wulila yen na ka sababu kɛnyɛrɛye kalanso ni a ye tɔgɔ sɛbɛnni da wa tan ani fila o ye CP1 n'o ye kalandenw san filanan na wa tan ni fila o ka ca caman ye o de fo monsieur mariko ni tɔgɔ sɛbɛnniw bɛ kɛ aw bɛ o bolo da cogo jumɛn.
14: wala anw fɛ ni tɔgɔ sɛbɛnni bɛ kɛ kɛnyɛrɛye kalanso ninnu na togo dɔw de b'a la o ye fɔlɔ si ka se san wɔɔrɔ wala ka se san wolonwula ma fɔlɔ ni si sera o ma o la kɛnyɛrɛye ekɔliso bɛɛ n'a ka sariyaw de don an y'a fɔ cogo min na gouvernement ma se ka piri kelen n'o ye sɔngɔn kelen ka o lakɛɲɛ bɛɛ ye o la ni si sera san wɔɔrɔ wala san wolonwula ma i bɛna ni den ka wolosɛbɛ wala karte vaccination karte u b'a fɔ bolosisɛbɛ ninnu wolosɛbɛ ni ale ye donc i bɛna ekɔli sariyaw bɛɛ fiɲɛna tɔgɔsɛbɛ wari ye o ye nin ye kalo sara ye nin ye walima dɔw ta tɛ kalo sara yɛrɛ ye dɔw ta ye a bɛ sarako saba de kɛ san kɔnɔ première tranche deuxième tranche ani troisième tranche ka fara tɔgɔsɛbɛ sara kan maintenant ka san wɔɔrɔ fo ka taa se san wolonwula ma o ye première daminɛ ye maintenant second cycle la n'o ye collège ye o tɔgɔ sɛbɛn sara o ye n'a fɔ sisan n'i b'a fɛ ka transfert kɛ ka na dossier dɔ de bɛ da ekɔliso ekɔliden ka kana n'a b'a fɛ ka kalanso falen ka bɔ yɔrɔ dɔ la ka taa yɔrɔ la i b'a fɔ dossier dɔ de bɛ fara o kan o fana tɔgɔ sɛbɛn wari kuma caman na o ni primaire tɛ kelen ye ɔ nka ɲɛfɛ tuguni komi kalan a sigi sigilen don ɲɔgɔn kan dugumata cɛmancɛ fo ka taa se sanfɛ kalansow ma u bɛ ɲɔgɔn ye o cogo la ka taa nka a bɛɛ la sariya dɔw de b'a la ekɔli n'o ye kalanso kɛnyɛrɛye ninnu ye sariya dɔw de b'a la n'i nana o de bɛ ɲɛf'i ɲɛna a belebeleba ye fɔlɔ i si ka se ni si sera gafe dɔw de bɛ ɲini i fɛ n'o ye sɛbɛnfura ani musaka minnu kan ka dan sigi sigi ɲɔgɔn kan fo ka taa se san laban ma olu de bɛ fɔ i ɲɛna nka i y'a fɔ cogo min na ni gɛlɛya bɛ mande dugu caman kɔnɔ mali dugu caman kɔnɔ fan caman fɛ o la a tɛ taa kuma caman ni nisɔngoya ni kuma caman kɔ o kɔni ye o ye laada de ye san o san an bɛ se k'a fɔ de kalanta ɲɛkɔrɔ i bɛ a ye denmansaw bɛ girin ka jɔ u bɛ ekɔliso ɲininkali kɛ ka taa u bɛ yɔrɔw mafilɛ ka filɛ minnu ka nɔgɔ u ma u bɛ taa n'u denw ye o yɔrɔ la a si kɔni gɛlɛya ntan tɛ ka d'a kan an b'a fɔ ko biɲɛkura bɔ tɛ taa wɔyɔ kɔ o ye den min na bɔ sokɔnɔsigi la k'a don kalan sira kan o taa ni kasɛgɛ ye o y'a dama musaka ye kalansira yɛrɛ fana y'a dama musaka ye fɛn minnu kan ka ɲini ka d'a ma n'o ye bololaminɛw ye le manuel scolaire fo ka taa se donfiniw ma ani teni ninnu o bɛɛ de ye musakaw ye minnu bɛ denmansaw ɲɛ bilen ni waati ninnu na
0: o faamuna monsieur Laurent Koulibaly an ka jamanaw na sariya sira fɛ yala a monsieur Mariko y'a fɔ cogo min na a ka kan ka kɛ tan de wa kalanso kɛnyɛrɛ kalanso ninnu u yɛrɛ ka latigɛ tɔgɔsɛbɛnni ani kalo sara bɛ kɛ cogo min na k'o bolo da wa
16: alors o kɔni de kun bi kɛ an ka jamana caman na hali Burukina n'i ye Mali ta parce que ne yɛrɛ ye Mali ye ale y'a fɔ cogo min a bi kɛ ten ten de an ka jamana ninnu caman na komi n y'a f'i ye cogo min kabi 2010 ninnu wagati ko ne yɛrɛ expert bɛ k'a fɔ an ka jamana kuntigiw ye k'u k'a lajɛ ka kalanso ninnu n'u k'u sɛgɛsɛgɛ an dun ka jamana caman na sɛgɛsɛgɛli tɛ kalanso ninnu na mais min kɔni bɛ k'a fɔ Sénégal ko la ne kɔni bolo a bɛ cogoya fila jira nin na cogoya fɔlɔ ye min ye kɛnyɛrɛye kalanso dɔw bɛ yen kɛnyɛrɛye kalanso dɔw bɛ yen olu kɔni i n'a fɔ an b'a fɔ min ma faransi tubabukan na ko abus a dɔw kɔni bɛ abus kɛ parce que wari caman bɛ bɔ denmisɛnw t'a dɔn a wari bɛ taa yɔrɔ min fɛn filanan yɛrɛ fana ye min ye an bɛ se k'a fɔ an bɛ jigin kɛnyɛrɛye kalanso la mɛ an fana bɛ se ka jigin an ka jamana tɔw la parce que n'i y'a jate minɛ denmisɛnnin ka kalan fɔlɔ surtout kalan kun fɔlɔ o de fana ye jamana kuntigiw ka baara ye an tɛna se k'a fɔ ko an ka jigin kɛnyɛrɛye kalanso la n'an ma jigin an ka jamana kuntigiw la comme an b'a fɔ tubabu la cogo min l'état a les devoirs d'éduquer les enfants ekoli primɛri ninnu na an dun ka jamana ninnu caman na ekoli kɛnyɛrɛye kalanso yɛrɛ ka ca hali kalanso yɛrɛ minnu bɛ jamana kɔnɔ a ka ca n'o ye bɔn ni Sénégal dɔ mɛ n'i ye Mali ta kɛnyɛrɛye kalanso ka can ka tɛmɛ jamana yɛrɛ ka
0: a ko bɛ cogo kɛ de la Sénégal monsieur Mariko sisan i bɛ kɛnyɛrɛye kalanso kɔnɔ an y'a fɔ cogo min na e hakilina la mun de ka kan ka kɛ marabagaw fan fɛ ani aw yɛrɛ kɛnyɛrɛye kalanso fan fɛ walasa bɛnkan dɔ ka sɔrɔ a kana kɛ degun ye tɔgɔsɛbɛnni ani kalanko saralenw a kana kɛ degun ye mansaw kan ani a kana kɛ degun ye kɛnyɛrɛye kalanso yɛrɛ kan
14: ne kɔni ka jate la dɔrɔn malimakɛ y'a fɔ tugun n'o ye kulubali ka o de ye hali sisan an b'a ɲini an ka marabagaw fɛ u ka kalanso jɔ ka caya n'o ye guwɛrinɛma ka kalanso ye kalan forobayalen don bɛɛ lajɛlen an ka konstitisiɔn y'o fɔ n'o y'an ka sariyasunbaw ye donk u tɛ ɲa mun kɔ o de ye ka kalanso caaman jɔ kɔlɔsigi la ka caya sinɔ an y'a fɔ togo min na o don a tɛ taa fan ka bolo di ɲɔgɔn ma ka jatew minɛ ɲɔgɔn fɛ
0: bengoro mariko i ni cɛ kosɔbɛ i sɔnna an kan ka ɲininkaliw bɛɛ lajɛlen jaabi
14: ne b'aw bɛɛ lajɛlen fo a n'a ka lamɛnjɛlakulu bɛɛ lajɛlen
0: monsieur Laurent Koulibaly fana ni cɛ kosɔbɛ i sɔnna an kan ka ɲininkaliw bɛɛ lajɛlen jaabi kalanso sira jɛmukan lamɛnbagaw ni ne tun bɛ an bolo k'a fɔ aw ye bi an hakili b'a la k'a fɔ ko aw ye faamu jɔnjɔn sɔrɔ an ka jɛmukan nin babu kan a bɛ se ka jɛmukan nin lasɔrɔ kokura an ka bololɔ sira fɛ ma tomi RFI tomi FR aw kan bɛn dɔgɔkun wɛrɛ an bɛ na ni babu wɛrɛ ye kalan nafa kama. aw de wula aw tulo bɛ diɲɛ kumakan RFI manikan de la nɛgɛ kaɲɛ 10 ani wolonwula sera Dakar Bamako ani Waga kaɲɛ 10 ani 9 bɛ Paris Francis Fabala.
1: Salif Sahanoko.
0: aw bisimila kokura RFI manikan sanfɛ aw ka bi wulada kunnafoni di kɛnɛ bakurubaw filɛ nin ye Sénégal soro sanji kasara caman kɛ Dakar dugu kɔnɔ mɔgɔ duru ɲɔgɔn de bɔnɛna u ni na ani ka caman jogi ka tiɲɛniw kɛ marabaga jɛkulu ɲɛmɔgɔ y'a lase fana ko fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnin dɔ tara n'o ye plan régional d'urgence walasa ka dɛmɛ lase kasaratɔw ma Mali la kɛlɛbolo be fɛ ka kidali mina kokura wa kabini lɔgɔkun furancɛ ɲi na sorasiw ka dɛmɛ don mobili konvoi ɲɔgɔn fila de sera kɔrɔya fan fɛ agelkok ani anifis kabini kunu sorasiw ye sanfɛmugu kɛ o yɔrɔ la aw bena musa alu kulibali ka ɲɛfɛliw sɔrɔ politiki ko kuma cote d'ivoire jamana na fangasina farankankuru ye laseli dɔ kɛ ka ɲɛsi marabagaw ma u y'a fɔ ko jɛkulu dugu do ka kan ka sigi sen kan min na a tɛ lafasali kɛ mɔgɔ si ye walasa ka baara kɛ alata nata labɛnni ko kan aw bena leila mande ka ɲɛfɛli sɔrɔ aw bisimila aw bisimila kokura ereti mandekan san fe senegal jamana na sanji ye kasara sanji kasara ye mɔgɔ duru ɲɔgɔn bonena u ni na ka tiɲanin kɛ kɔnɔko minisitiri mamadu maktar sise ka fɔ la a ye o kuma fɔ lajɛrɛ dɔ de sen fɛ bi dakar dugu kɔnɔ dakar dɔrɔn tɛ sanji ye tiɲanin kɛ jamana ni mara caaman na i n'a fɔ matam kɔgɔduguyan fan fɛ ani kaolak jamana ni camaciyan fan fɛ dakar dugu kɔnɔ parcel unité 7 kina sanji ye mɔgɔ fila ɲɔgɔn de bonena u ni na a ye mɔgɔ fila ɲɔgɔn bone u ni na ka mɔgɔ bila dusukasi ni degun kɔnɔ fatima sila ye sigida ni mɔgɔ dɔ ye ale sera ka lakisi ka fara ale kan falusar fana ye kasarato de ye an k'u lamɛ agaisha dukure an k'u lamɛ kunba kanute ka kuma galamanda
17: sanji nana waati min denmisɛnninw kun be kulenkɛ la kɛnɛmana na a wagati ye hakili sɔrɔ ka bon ni den filaw ye sɔkɔnɔna la ji kun be ka se fune kama ni n denw t'an fɛ k'an seko bɛɛ kɛ walasa ka bɔni u ye ji kɔnɔ o wagati burancɛ nana an tɔ dɛmɛ ka bɔ n'an ye ji kɔnɔ ka taa n'an ye kɛnɛjɛ la terasi sanfɛla la n'ɔ tɛ an kun to sanji kasara yi na nka jigitigɛ ko do k'a ye awa ni a den ma se ka garijigɛ sɔrɔ ka se ka kisi tiɲɛ yɛrɛ la mɔgɔ ɲɛnɛma kun do wa a ma deli ka gwɛlɛya fosi de sɔrɔ ni mɔgɔ si ye ni so yi kɔnɔ ni ko ye maɲumatɔ ko ba ye
18: wadama fus ɔn dɔn ala problɛm fus hawa and hebi dɔ ko
19: yurmide
3: nin kasara yi kɛra sanji de sen fɛ a wagati dɔw kun bɛ sow kɔnɔ dɔw fana kun tɛ u ka so nga anw de kun be ɲa kan kow bɛɛ ɲɛnabɔ walasa ka jitɛmɛsiraw geren ji kana don sow kɔnɔ o wagati de koko binna ni ji tɔ woyora ka don muso min fatura an kun t'a dɔn k'a bɛ so kɔnɔ a n'a den de kun be yen an kelen de ka den suu yongolinen ye ji san fɛ an ka sɔrɔ k'a dɔn ko mɔgɔw kun be so yi kɔnɔ nga a siga kun bɛ an na ji jiginen de an ye den suu ye
0: sanji kasara nin ko marabaga jɛkulu ɲɛmɔgɔ ahamadu al aminulo ye lajɛrɛ karabalen do sigi bi sɔgɔma yi na minisiri dɔw ye tali kɛ o lajɛrɛ yi na i n'a fɔ kalanko minisiri kɔnɔko minisiri ani ji ni saniyako minisiri al ahamadu al aminulo y'a lase ko fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛn dɔ tara n'o ye plan d'urgence regional ye sanji kasara ni fanga bonya yɔrɔ minw na ani ka jɛkulu do sigi sen kan n'a bena kolosilu kɛ ka jatiminɛ kɛ walasa ka dɛmɛ lase kasaratɔw ma sanji ni ye kasara dɔ kɛ dakar kin caaman na grand yof gejewai maris fɔɔ ka taa se zone do captaz ma o yɛrɛ la minisiri dɔ tara munumunu yɛ na walasa k'u ɲɛda kasaraw kan sisan an bena taa mali la lakana ko kuma yala kelebolo be fɛ ka kidal mina kokura kabini lɔgɔku francɛ yi na sorasiw ka dɛmɛdo mobili konvoi caaman sera kɔrɔyanfan dugu fila la anefis ani agel ok o yɔrɔ la sorasi daga ba fila de tora kelebolo bolo kabini efɛla mamagajikulu ni jenim jatigɛ welekulu ka kelen ko ka kidal ani tesali dagaw busi ka b'o bolo avril kalo binkanin ko kunu kari wula fɛ ani sɔgɔmada yi na mali sorasiw ye sanfɛ mugu fili kɛ mara yi fan caaman na musa alu kulibali ko bolen be ekidal mina kɛlɛ fɛɛrɛw de la
20: jateminɛw de b'o yira salif baw kɛlɛ mina ni kɛlɛcɛ hakɛ minw kofɔlen do o bɛ maw hakili jigi sanba fila ni mugan saba novambre kalo ta de la kidal a ko ɲɛdɔnbagaw ka fɔ la ko kɛlɛkɛ bolimafɛn kɛmɛ fila ni kɔ de donna anefis dugu kɔnɔ sibiridon yen bɛ kidal marabolo donda la kunu karidon fana o kɛlɛkɛ bolimafɛn bisegi ni kɔ fana taru nu do agelok minan sugu minw kofɔlen do o ye kɛlɛkɛ mobili kologirin blendenw de ye ka fara donita mobili kamiyɔn ani motow kan an ka seerew k'olu bɛɛ wuli la alamisadon ni jumadon ni ɲɔgɔn cɛ gurɛm ani gawo duguw la u b'a fara kan ko o bolimafɛn minw tun falen do mali sɔrasiw u dɛmɛbaka rusi afrika kɔr kɛlɛcɛw ka fara kɔrɔnfɛlɛ yɛrɛ lakana kulu fila wɛrɛw kan minw bɛ sɔrasiw dɛmɛ n'an kama gacia ani emesa ni mobilitigi kulu kɔni sera ka ta u ta yɔrɔ la k'a sɔrɔ gwɛlɛya foyi mun sɔrɔ i n'a fɔ an be deli k'o ye cogo min hali ni u m'a ɲini ka nin ka nunu ka taama yi ɲɛkɔrɔtigɛ efɛla banbagaciw k'u ye mali sɔrasiw ka nin taama yi k'u bɛɛ jate minɛ wa k'u tɛna sigi ka a kow filɛ ten o waati kelen mali sɔrasiw kɔni y'a daminɛ ka mugujugu susu kidal ani tizanwatɛni dugu nu dafɛlaw kan ka taa algeri dancɛ kɛrɛfɛlaw la o yɔrɔ minnu yɛrɛ la o koo yɛrɛ min lakodɔnna u fɛ dantigɛli sɛbɛn dɔ kɔnɔ nga u ma fɛn fɔ mobilitigi kulin ka ko kan min kɔni jɛlen do lakana k'o ɲɛdɔnbagaw ka fɔ la ko koba dɔ be ka labɛn sen ka kidal marabolo kɔnɔ salif
0: musa aluyi ni ce kosɛbɛ ka ɲɛfɛliw la halisa an bɛ tɔ mali la kunnafoni di la yusuf sisoko ka kiri ta kɔfilana a tun bolodalen do bi nga a bɔra a dɔgɔkɔrɔ ka taa bila octobre kalo tile 26 nata la yusuf sisoko tun ɲangelen do san fila kaso la mars kalo tɛmɛnɛ yi na ani ka alamandi sɛfa wari miliyɔn da kan ka o sara a tun jalakelen do k'a ye jamana lanɔgɔ ani ka dɔgɔyali ta ka ɲɛsi ko kan jamana ɲɛmɔgɔw ma n'o ye nigɛr dɔnɔ tɛmɛ fanga ɲɛmɔgɔ general abdurahman cani ye an bena ta burkina faso sisan an bɛ burkina faso sunako sunamɔgɔw minw tun minara mɛ kalo tɛmɛnɛ yi na wagadugu wulikajo do sen fɛ u labilara kunu kari o tun ye wulikajo do de kɛ walasa kanyini walasa kanyini unyemoko Dr. Mohamed Achak Kindoka Gindoka Labla aletunye korofili do takanyisi ya nyosaria doma osere ntun labe na maraba ofe walasa ka dinoko unyanabo akunafoni kunafoni jonjo masrofolo a blablen ninkoka maimuna zerbo
19: kia charlindo kono mbololo sanfe imam Mohamed Kindu kokoroma dona wiralinlu astraba do dala okunlilinlu lakanati la mwoko kafini bukana broni bido bulu uka mnon bi ominkono ani ubika nyini kuka du la sroteliya la jan nou kon bi umro bi shengi nyon li la foni sementinya olu minu tumune na mekalut li mugan woro kuto nisongu ya ira do la kakeni Dr. Mohamed Kindu fanamne liye lakanati la mwoko fe uja gwera ka sigi polisi daga do kono yemina srasiya degelu kera uye nga kuna foni ya fosite imimba ira ko imam Kindu kokoroman don la nou blada watu do kataka jatike wale unkele li keneka kabi mekalu la slamon uka jekuluba FIB tunye wole la se sunituma uka manka unjo kolo bi fere nyinuna ya sa mwom nele nuka labla wafoka na se kunuma aka gelen ka fo mwom nu labla li srola kun ane chugo jume fe Dr. Mohamed Kindu nofe mwom la funina nga kuna funi fosite ifolo o mimbi dine nye mwom nyele labla li se bentinya akili jigila Dr. Mohamed Kindu mnena mekalu la aka wazu doko omina atunye dine ko sari akura koromatike omimba la nyini alabato yora ukana sigi furuba kena uka
0: Nigeria jamana na sorasi pankuru do bina bitene na etat do ondo marala jamana ni urodo yanfanfe mwo bisaba anifla de tumba kono akuna funi la sera ministri minjolembe pankuru kataka sigin ko de la ko pankuru ni bina baji de kono ko ministri ni ko nyinenu besena nga oko jamana kuntige bola ameti do bubora ka simentia ko mwo bisaba anifla no bolina unina sisan politiko ko kuma ambeta Côte d'Ivoire jamana na kalo duro kalata ko nyala bo je kulu chakeda sei chiliko fangasi na ton ye benkando soro bataki do kono o ye o benkani o ye hakil nafo o benkani kono ka di a kono ko ministri mabi o yala nyini je kulu krenkrin do ka sigi 5 ans ni mo bebla kono minu o te la fasali ke mo sié Pascal Afinge sai FPI politiko to nyemo ye abenyefolike anye sebeni kono koka.
21: Pour nous, la première exigence, c'est que l'organe chargé des élections.
22: En fait, wajibi foloye, kalatako nyena bo chegeda kura nkanga barake, klenia kono, amanganga ke moshi fana ka blala. Okoraye, politiki ton shi ka chiden walma, marabaga je kulu kono mo shi manganga ke akono. Akono mo kanga ke, kalata laben doni baraudeye, minwe barake chan ane klenia kan. Bao amba fe kuku ka barake kasoro ote politiki ton shiko okere fe kalata kolosi li kulu donka nga keye bao an fe danaya te sekeske li bali o kalata kolosi li kulu inkono politiki mwa uka chide mbese ga keye wa kulu inka baraye ka kalata uta abolo de kolosi
21: et tu auras pour mission de surveiller le processus électoral
0: Cameroun Saria Somba ko si kiti bulo nyimo ko klena atangara faturu akunu kari ka sito sambisege anidoru ale de kera Saria Somba ko si kiti bulo nyimo ko foloye samba flani tan anishegi asukandeli ko jamana kuntige Paul Biafe cheninka cheni ny strative la de ke o kiriso ni nyimo ko yala a joro bunyana ko sobe Cameroun jamana kunti klata fla samba flani tan anishegi ani samba flani muga anidoru maimuna sanogo hakina utekle nye Clement atangana ka barakelonka
23: Awo Salif Clement atangana loyro tubuye na kusobe samba flanita nchegi jamana nyema kalata ura alilo tumbi fanga na sina ufaranka bonyona ni kalata manka umulila o wakati ira politiku mwa ube tumbi akakiri makono nyama lokono jamana furuba jabara nisura bau kalata jabi laban tubi di alilo fe samba fla anita anishegi manka unsenfe atuye polbia ka sugandili sementia wa atumason fanga sina ukasosoli sebema omin tubi polbia kaseba ya soro li soso wa okuma fo chaya li kama mwa chama tuye atoko la amason irresevable francikana kabina ka suma yele ma kufora mwa chama ya kachesiri na kabara ufu krisora krenkere niyara jamana sari ya sumba koro siri blonta nga dofa na fe akawale ukera sababu ye ka jamana fangabolo kabara na kasi salif
0: Maimuna au wale dunye mwenjumaye
23: Salifo samba flani tani shiri kama mkanko samba flani mwa aniduru jamana nyema kalata ulaben ukumuna atuba na fanga sina ulangana Maurice Kamto kachebo ya sebema Mouvement africain pour la nouvelle indépendance et la démocratie politique ton tokora wa atuye sebaya di polbia ma fanga sina isa churoma nyakoro fanga sina tuyo kalata ujabi usoso wa otunye saria sumba kiriso jalaki kwa bi fanga ni Paul Biya ka blara yani Clément Atangana ka ke sariya sumba koro siri blo nyema yi atuye loyoro chama fa Cameroun jamana kono afatura karidon kasito sambishegini durura
0: ini che kosebe maimuna sanogo farafina jamana ukatomba inyo african ka sorna lidomba ha usira goma RD Congo jamana na brutalendo bika kumonyonyo kini MV3 bamba ji kuluye keleu gusulendo jamana ni koroyan fanfe nya sambisa baye samba flani muga anike MV3 bamba ji kuluye nord kivu ani sud kivu tigiamina rwanda jela kilindo kubeku kakuru madon nude tumeambulo ka lasi auma 600 600 kenefan flana